0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

already known. Just water them up. Whatever.

0: Ski.
1: D-Dot Code is

0: Ooh, switches the label.
1: Come on.

Kimamiso, kimamiso, batanga, vamunga vupiro mulimu, komuze mulu tele za mwana kwa achwale, lukwa leo na station se, kagu selerisa vuka ya Johani, Johani wapili. Kawano kia vuveli kubala mwatimana abulalu. Mie mkola ni na station se, kina Samuel Mainga. Mi ivalas na chwana. Folu le muhela kuli, luziva mulimu, kihalu mamerali tayelo za hae. Timana yeo ya utwala, mi itire. Folu le muhela, kulu luziva mulimu, kihalu mamerali tayelo za hae. Kiu na vaa chole solukai ya mwalifasi. Lukai kela kwa li vakaze shutana shutana. Eye ni vaba ngakuna kwa vakaya. Vaba ngapira cholo famandu. Vapira cholo famala pawona. Timana ye ilu blakuli. Fulu kale muhela. Kuli nuzivamu nga upo muli mwalu. Na kihalu mamali tayalo za hae. Chole mi puze puzo minda mwaza waka chenu. Zuku msu yiku nolela kuya. Kapo kwa msu yiku nolela kuzenda taku ya za kize chwana. Naki kuliko mukaya. Muka mameli tayo za munga po mulimu. Kambe kiri tayo za ifa asifela. Kambe kiri tayo za mina. Ze muka mamela kwa muka aliva kaufela. Onatara ye kacheku ilufa mata kuli. Mukone kukupulisa kuli. Kulu ya kaufela. Luite mwisa kuli. Numamele mula. Wa munga hapo mulimu. Mima ngula vrakuli. Kulu ya kaufela. Mwapilu yaka. Ni zemu la wa munga hapo mulimu. Kakuli kuwa na oka ni zama isa. Mwali nzila za munga hapo mulimu. Mwata vee. Ya ike nye hande ndi kuli. Fulu ya muhela. Kuli luziva munga hapo mulimu. Kama mamelita za hae. Hae vakuli hamu mamelita ya luziva munga hapo mulimu. Na mila ya hae. Kitava ye utuwa la hande fokusu wa kuli. Mulimu hamu zivi. Kakuli mutu yemu late la milao ya hae, kimutu yemu ziva, ni yemu utuisa za hae. Tava ye, kachenu faka kusasa ni vatanga wa munga wapo umulimu. Luvaliti mana, lulapere, piu lusika akenaka le malifasi. Lunona hana milao ya hae, yena munga wapo umulimu waluna. Luitumezi, umulimu amifu ya ule, milu kakwala katapelo. Ndatalu na, wena umulimu yomunde, umulimu ya sishemo. Lwa wukupa mwana kwa achwale, sinaso luzu hile kuya mwani vakaze shutana shutana. Kuluusele mwa ya hao ya kenile, kulukone kumamela mela ya hao. Kufitana na koni yeo, hao kashi tupuka kutolungela kwa hae. Mwani

Luzusa nevateleziwa wala teawa mwanyi FM na mizusa kina nchombi ya seka kuinvi mtalipula matani ya mayamu ya lamani na neho za pili kacheno la sunda kala 24 kandao 2025. Lina neho kizakamita kilipina za silumeli kuisa 7 o'clock amteza kwa kutazo yeka ulebisa programu aschava ni mulao kana kuyale ya 20 minutes to 8. Eto kula kama kanda kisamula makande kilipina za kale kuisa half past 8 amteza kwa programu ya bwanga. Nivole mi kana kala 9 o'clock hokala tela lipina nilizibiso 10 o'clock kilimbreza mamezi ze kala tiyo ki programu ya kibomanyi kana kala first 10 11 o'clock makanda kusamula makanda kanginsano ya lipina za wavancha kana kala 5 past 11 kuisa 12 o'clock hamteza kwa makanda ya mwalivuka akatatuma makanda avivele mi makanda vivele akawalipisa makande a 1 o'clock. Samula makanda 1 o'clock mnembo ya Afrika kuisa Zambezi wiku mso waka. Kana kaya 2 o'clock late ya kilipina za makwaya. Aili kalo ya makande nilipapali mkatoli nge waki wa vamwi. Zeva tia ziko na zeluba nizona makalo ya kachenu ya pili. Ya lina neho kwa nukwa studios Angwanyi FM. Miluwa zola pili kwa mishe kinuluwa suluwa wona featuring vokabu kwa bali Abraham.

Kau batezi kapena kalfu ya kivoti mosi na mikuta havali ntokile mafufa. Vomishe kini vomwe ya ni vwana bakalfa pina ilikiyo mwe meli.

Pina vatelezi vai sulukafi wa kwa Roman Catholic, Our Ladies of Africa, havali na talimela kwa halimu. Kuzofaka nono SDA, mnyandi apumula.

Pakensa na kubateleza usako na kuzela pili mwa programu ya lipina za Solmeri na kulichualo lukafereza mizuzi esikaye kapina yuri we na mulena kuzwa tenu kateleza kwa kotazo.

Bona mosadi patalo la pereng na ithomela mophi wa ka wena molena monga bophelo me fe manzi Jehova a ne selentse kolen bulela mafeleletso a tshene ka bulela monga bophelo kolene wona ne ave kwena ka kole ane mose pele obanebesetse o tshene ka yopa mo sebaka se sengwe ka tsholo gane ya kotse ne ka o bone ka fratate a seko e ko mosani o bulela manzi ne bona ga kole yese wa ga bone ya kole yese molekane mo lefatshe mo kafera bane lata bane tabela bane fatsa kucha bane uta masaka a swere kupfita mona palaka abupi amboni amakonga amauza tsene ka bjale gape ke se feba modimo gape otusa tswanye ganedimme otusa tswanye batho gape molimo wa pelesetsa na apira molimo waka na itumela molimo waka gone fete tse kuetsa kolene bulele lekatsa tswana yansa bone neyansa yetse tswanye na ziba kole lole lole gane bone kone na ziba kole molimo kuwena yane pelesa ga kone se sengwe se ne sa zibe kole molimo yane yane pelesa ke mang kono ke wena yalokisetse mazoo anzane papalera yalokisetse mazoo anzane wuta anzane ya pesa molimo waka molimo waka ne fe pretelele ne fe musa ne bulate wena molimo waka nebe yalokile fa pela gao molimo waka nibe ya sepala fa pela gao molimo waka nibe ya kusaba fa pela gao molimo waka nibe ya ipulukile kwa bomasweka o fela ne a ba zipulela zeo kuli banešongeni kute mo lenzela tsa bona ne se ke ne akena kutsona molena molimo waka ne tee se na kukupa ya musa mata gao a bonagale mata gao a bonagale mo pelo waka na lapela amen ka kuwene molimo mogane o tutsiba na baiseraele ga o sa tsiba mo kone go baesetsa o leka baesa mo bagana olika baponisa likoto zengatangata wa bahana chwale mlimu waka naniyeze chwale mwopilobo wani nanibona nife kutia nina nife kukusepa nisepa halifapila hao niku utwe niku late mlena niku sabe mlena kakuli wakutekeha wene apa hakireli halimu nirizazi nipo ikwa halimu kwa mlena mlimu nife moya ulimu nkuli nitiere kuwena nisike na itemu na mlena mlimu kono metali mekoso ri kubulela wena mulimo waka kone bizeza koso pirimu na wahao tate niye ni hoho beni samaya yaba takuto nyinga nyinga yoni sa kwateni munga bopilo kwena mulimo hakuna mulimo yomwe hani muzibi anusika ituta yomu mulimo kono ni zibire wena mulimo waka kipeto kwena ni zibire kachoro munga bopilo ya pirisa ube nina ni pirise kunizere pili kubulela manzu ya mlero yaka ya kuli nipanga matifiti ya nini pata kweza kwa nisakoni kwa matifiti ni wana nitoa pia faredi ndia bulela ni batu munga wapilo na kukamukana mle munga kani tusashwa lona ukupa kalibizo la Jesu mle na luna wene ya mata nisabirise na kulikiwena hamsiri kubulela faha kuwena ya bulela kuna usabirisa fela mlo munga kwa batu bahao kuliba kutwe mle na mlimu waka nisabirise na kukupa ni tiyusi nisike na saba mbulero ya batu nisike na saba wazi wapulera shwa wapulera kuli na ikumusa hani nisike na saba kapa nisike na saba paimu paulus na ikumusa papira bona kwa unu wapulera niti hali nina hali njifani kukotezu ni kreste hali sajina ya pira ina mbulera kulikina saule kwa unu kikreste ya pira kuna ahalu mela chwalu kulia hapupiro buwa sapira ena hakibwa hae kono jesu kena sapira kuyena angabu kreste muapala hakolo berizu wapizi kreste hakusani ana akenda mali fasi mo baba eza chwani ma fasi mo nubasa zibimu limu na zo fita kwa tini kwa zibisa maatene na hiriba tuwa batata hala yo pota pota mati nza zama za fumena fa suzo suza komo umuwezi kalunga kalunga kwa haka laku kukuguya za maatene mani mani alia hakunesi wakalio kune nintu kwa ni holu yaba na basi kolo kwa ni heba bata kuwebulele ni mili mwa hao halu ye mayo yina mateni mayo pata mapata mafela fama benshi vani yena ano wasi haa nataba kakulikili nzula mwili mula hapulera heba nzi balite ni fela fateni wambu wa wabu mbani mbani mapata mima sewa na nuziri toho na chwana pita sewa mutali mezi zaswa liku vula sewa mutali mezi bani mbani baleta chwana sewa mutali mezi mwa ateni wana mo mwena iteni chwale wezolu taba tumateni papa mbani sewa ina nakonina kwa hana yata chamana ate nakonina kwa wezo siya mateni batu matene paulo tsuzo kolobeza batmatene kwame rimsho bosa uti uno sara tu kala kalunga kalunga gena mlimo mliko mzani kalunga ngombe kiti ngene komyani sonso zako msani kene mlimo abone bala pera chwale dikalo ze batanga ba mlimo kambe kinto ye kona hala ye kona hale kumina akuli kumlimo ya kona hala ke kumina fera ko isa kona hali musike mu tatafa za lipiro za mina hamu tali nzula haya ga chen david au pulera ali musike mu tatafa za linzula li lipiro za mina
molomele modimo nena monye lomere ke jesu ana bolela meyao ke ne ngata ba motse wa ntate ka be setswalo ka bene mepoleletse monyetsi nyo ya ne ko mepolelela ne ka kota kole nito menga kole po nentsi ne mena moyo ba teni kwa teni o na lata kole nyoena ko kwantsi molena ka jesu yeneni bantu sizemali ka zengatangata zensa zili kuineni solensi kulini pile kacheni lemani sabulela nibulele mulimu wakana kulapela nibulele mufe mazazi amabele amalalo avekwatela ani kukutomele mazazi mubonela maupilo bwaka kuinea solensi kuli buyeze chwalo kapani hohoba nze nibulela chonza manze nihohoba kusike kwapala mulela mulimu wakanieze nizole pili nihohobe nizama kai nikaikola takafela mulela mulimu upilo bwaka busike bwaba kuna Isike abana yakabulela sikya na yabana yakazama kwa nomre na Jesu ivene yakazama Niapale Kriste nusupeze kwa batu kaufera nikorobeze senika mpatera kisika mkuli sikya na mbonisa kwa batu Niapeze Kriste nikokoteze ni Kriste kiyensa supeze batu supapalo sa Kriste mlena mulimu waka nitise nisike na saba mlena mulimu waka nitise Likaroze kafra nazipona Nisa zibiri bizo la kolobezo le Paulo sutolo gele hande kolobezo. Ari kamu kana wa kolobenize ku Kriste, ba pezi Kriste. Magalata 3 matimani 27. Ba pezi Kriste. Kale ba chinja hakusana mkuketula. Hakusana mjuda kapa mgerike. Hakusana mutanga kamba mlukuluhi. Hakusana muna kamba musali. Kono kao fira mina munto iriu ku Kriste. Chole hamu linto ili nku kreste kao feramina, muka achasa anda hamoho ni kreste ni Abrahama anda tamina. Ni achasa anda sali halimu. Uite ni Abrahama ulu ya mezi kena anda tahema chabaka mkana apira malifazi. Hakuno usiri ya mbusa, ndataluna ya mrestro za adamu ki Abrahama. Chole nizaba suru kuchinchachwana, kipo neba nyoba inyandisa kulimani wabazo mamutala wa Abrahama, Abraham na ngrema na khae ko mweza stapelo. Mulimo bamulikana Abraham alibulika alibone swala niwe na bona bo Abraham. Wene ani utire hande ndende. Wani uto hani bulera niwe na. Uzwe mosha basa sawa za zahen. Uzwe mumwe mana haya henu. Ni mimi shobwa hao mani ni mwangi anda taho. Uye mosi baga senika kubulera. Genesis 12 verse 1. Abraham huwa bizwa. Aho watanga ba mulimu. Munzi kao fira mulimu kao fira kono mulimu tose vera mutu alimu umateni kuiwena. Uje mahala batuba. Bwone bunda taho kiba tuba sorikule kese maswani so. Bunda taho kiba tuba lapira maswani so. Chole ya nilati kuli wile ni bwone kuli likute no kutekali kotaze. Kambi kili kuli nari kutele lani sonera nina kuli ni kuteke chalo. Abraham asika zikinya. Ali uje mo makarani mo. Uye mwena hayeni kakusupeza. Kwa tenini kwa kwenza si chabasa stuna, muhuzi zari bizo la khao,

into etatahaulu abrahama ubizizwe musiki mwali aseni yakwami nimbura yabuti kamambatiri nibata kumfitisa fera mwali nzira mwanaweza maili abrahama hanokufita koo kumfirozo kwani kwanto kwalika kaofera kwayo nibata kumbura ya fera za mwana hayo hasa mubizize abrahama nasika zinyazinya abu salo kusabatanga bakhayali mamire mitapiyalo nchole fakamu solo afunduka ungeliko mzakhaya niri nguzakhaya niri pulizakhaya makoloi ya khaya ile wanda taba mbuza aline ni mwezi kulimulimu ni vizize kuliwiye kai ayo kulimulimu okani supe za kuni swanezi kulimuye tuli uka ya wate niko kone koko ya herera haunagu okuta ayanzi mulimu kaya eze za kuna heba nzali hanikuta haunagu okuta ita heba nzali ni okuta unikani okuta ita nikatumfumuna azama batanga pa mulimu fanzila fana alobezi mwaka honya 15 genese na mwezi manzu ya ata hakuya na matolo analola. Aliabrame alikina yo. Ambule alimwene ya kesi savi kine tebe ya hao. Sike wali kuti mandani kuzuzi sise kubahapo wani unachwana kupitu usabe. Hei ni batu uni isako kulibayo ni batu peo ni bulaka. Usike wa saba umali soho laka. Abrame kine tebe ya hao. Mimu puzu wa hao ikaba omu tuna. Abrahamu alabrahamu ngabupe umulimu wa haya ya mbizizi alimuye na huka nifangi. Ubona ni kera nisinamana. Niza maafera. Ya gacha sandasaka kene mutangaka yu aliazare. Kene gacha buswabaka. Kene gacha linulaka leka ufera. Konumu ngabupe ro amubwela aliyoha na kucha sandasahao. Kone yaka pepakiwe na kene gacha sandasahao. Anuzibi zengu sabalu nabatu. Hani zibi zeba luli mulimu kia kufupire. Mimu mulimu waku biza. Kwa nuwe ne wa saba. Haku vya zobu za kuli uyeze se wene wa hana. Usike wa buka wene wa buka. Usike wa uzwa wene wa uzwa. Kutakenda taho ni maho wene unatabonda taho. Loha bonda taho. Likazeka ufera. Mulimu wa yine kutalimena. Alimutio kambi wapu wana sese muna nalezi. Rifulele li muna nalezi kama mtuyo asabiru kusebezi samiku. Kami kwa yeye asabiru kuya za yeye. Na luli kambi ikachenu hana kachincha. Chwale hazi buoni. Kini hasa ni terezi kuli ni mupo ni sesore ni muzibi sesore kuli. Zezi abula zezi tata zanya ndisa zezi yeza chwana. Abrahama. Hanza mpulea chwala wa mpulea kuli yoha na kuchabu sanda sahau. Kone yaka pipa kiwe na kiena kachwa sanda sahau. Zura kwande. Azura kwande matimani ya 16 batanga ba mulimu azura kwande ilo metalima kwa halimu Abraham ya talima kwa halimu ali obaleri na lele zao zenzi kwa li halimu kwa frazo na zibale fuzukuma ali aniko ni kuzibala ali niba ikulu bahawa kifuba kakuma fo Abraham kina mu ya upre ya kubizize kina mulimu ya mwali halimu ya kubizize hakuna usiri Abraham alumera Abraham hasa rumezi mulima mbada kulikulu mera kwa khae alikikuluka mabone taba hape yofo sala kumusala khae aguli taba ina zoe fitisa kumusala khae abulea musala khae alia mulima mbulezi kuli musikelu wa saba musikelu wa pirara ni mwana mwana yofo sepisezi ukalufayena sarai alia hausika wa mwala bahande wanafafoni kumana paula hapinika kutani pepe hape pepe mwana sisi subezi jana sisi mulire muga mpepa chumi kama lanje waka kuzokuwa ni fuzi ni nyalera fani kwa nini mwanae na nini na sisi ninga gara yao mtanga kaya yao zoele fumana nini na kui umoja bumi sala hao maendeleo kape papa na pepe rufuma mwele haka niwe mwana kaya na wali muazi ba kule hana kuba mwana asarali ya itola mwana kieni ya mpepa ya pepa mwana kieni ya mwanisa ya anisa mwana kieni ya muhulisa tabezi za utuha. Kitu yuko mungi sabatanga wa mulimu. Kutusi soyalu labatu mwalitaba za mulimu. Zitata masuku zi utuseza. Kwa njiwe za mungu iketa. Nzo keta mwateni. Wangu ya tangata. Nama yangweshi. Baka taza masu ya. Haiba. Haisika abuzu wangweshi. Tusapo tuate ni tuanto tungata. Akuli mwala nama yangweshi wana mwani kutezifera tusapo. Hakime kupo bati mkupo niwa na yetu lezi kwani. Kono mwene mafero na mwani kutezima sapo. Chwale, nina Abrahama na muhera nye na yeza chwalo. Kono mwene kusika haba unna kwa ye terele na kofera hasa haba fameza mancha agare. Akala kweko msaza sara. Sara mbiza haliwe na kini ya kufira masuwa sa munaka. Kini aso yiku msa chwalo. Abrahama, msala hawa ukia hasa yiku msaza na chwana. Hasa yiku msaza na kini. Hali ya Hanimu atakuye na umwali zohola.

wena ke wena se mo kona go mo yetsa sa namme le ke ke mo shitu o ile mo shitu sa mo zaba za za ko ta kumela za man go mo kanti kanti wena go se go ba jalona mo go fana nna ka kuli a kunya le wena go re so so so ne za tsholo go kuba ke tlo le go mo lela ga ma gare a gare o metre ma ha e se se nenge nto fa a ni tetro fita kwa no ke kutiso ya Abraham kona ni bata kuli ni mi bulerere kuzeze usweni kuhana zeni fitre fitre kuzona zona zani zeni fofa fonsiye zani siga siya koni mitozi koni kita nitro koni kita kwa teni Abrahama kuli muutu zeni taba zababa mwune baeze zabona hasa sire na haya hapo ni bonda tae ba mshobo wa haya kaufera uile kwa mbizi zemu ya upiro haibaze mwine mwa haya mo hakuna mulimu ya mkala pera kambe na yezi mwa haya mo mulimu ya bonda tae hapi nye na kaya za shwa nakafa pana ni bonda tae yemu mwenye hani akutaka na mwenye ziku yuti haba mwuza kwenda ta hapi kwenye hapi zikazia hazi suye chane kima nga zibula hile alitate kuzu hile msunga mwanto wana mwanto wana mwane nizi matini na nisabile matini mwazi ito anisa mirimi yemi na hile ito anisa wana chwana iputo sesi na sana mwafasi wana tasani sesi wana kultu suroba nisani sibu suroba kafra zuroba hile lupa hile wana zewo hakiri hazi suweli nisabile matini na nilini fifire mituna hali haziko nikweza zesa kuniku yema zesa puleri nizuwa na chwami chwali ni haba minabonda te heba hazi puleri ze heba hazi yemi chwali kimi limu pa kimi limu yotu bonda te kimi limu mutazi yemi na umu pulea chwali nari kimi limu mwini pule yoku ya heba sazama sisi mitusa kisi kama nzora ze kimi limu ya chwami unafuwe asa kuniku yema kimi limu ya chwami unafuwe asa kuniku pulera chwali mwini mwini pizize kwa yana ya pizomu limu ya nzi kwa li halimu kwa hali azama mwesika ya anza tabile na siga anza tabile tera tera na siga taba aliyo nafashwa ni mirimi ya kwa mchani zi ya kapakena fezuku ziloba kachwana kwa wipri kimania siyo zi chwana na vila era kuna Abraham aniena kapa kala pizu ya mlimu na siga vila era na nuhaya mtu wani bataku bulera kie mwati mana ya 17 mlimu ayo bulera hape hanagu bulera huru za hagare mana nyandezi maniri nyoye hali ya mfumana hali mkutsa kwa haya hali ya awa buhali mbamfu mahali buku uzu nizo buku ula eni nizo siya kutela kwa haya uwepe pamana yo hawasa na hawasa na kukuluani sa kazewe mina hakara nina sayo kuta ndo alituwa pera wanafo linyewe hali kuomba wamba hali kubulera uzibikuli kari kala kubulera niyani kwa ninena mkwa kuza kuna sisi kaya zahala kwa na mwase beleza mulimu juali hasi beleza chualo mulimu faa munga wupilo toa bulera alia brame Brahma se mutu wa miaha ye 19 hakala sasa ambola ni mulimu fochwale asika fita mu miaha ki 19 asika fita mu miaha ya kusupala amubwira ali uzamaya ube ya sepala fapiraka usepala fapiraka zene kubulira kafra uzinge uzinge hasu uzingire zona ze uzamaya kazona na nikakuweza sichapa Nika kufaba na bao bao wotonda bana bao bani mabama nika kufaba basi bani wabangata bani wabangata ngata ngata nika kufaba na kwa nafana kare ziku kuba mafua prame nena kuba ma ayi na merafapila fafasi ayi nibulika nibulika isola niwe na hausa na kubizwa abrame kone sokaba wena abrahama hasa nikufileba tu wabangata ngata sokaba wena abrahama Lijiri ya hese itaha kuye na alibulika ni bunika isura niwe na hapa nika kufalu sika lulu ngata ngata chwali wakabasi chabasi ngata ngata. Mwa mafai fimo ntumwa mafai fimo atumbulia kuli vizo la hao hausa na kubizwa Abrahama ndate ya pahami. Kwa ono seikaba wana Abrahama ndata hema chaba ama ngata ngata. Mazia Abrahama na au tire na au tire. Mwudimu chwale hai kopa janie na au tile. Hai kopa janie na hana au tile chwale. Sepo ya kaya nye na chwale. Akala kutereza chwale. Abule ali, mishibu kama kana ikafu wambu yote chwale fa. Kaba ikuba hao. Kama sika nika kufa. Kaba nishiba sisi ngata ngata ngata ngata ngata. Hana kusia fera. Nerika honya 17 yo mana heza mu. Chwale kama kinto ye kona halabatanga wa mwudimu. Foni bataku tahakifa. Nifeleleze manzu yaka. Poni bataku tahakifa. Sarai niena aitwala. Apepa manamu shima ni ambea Isaka. Libizo lene libulezi kiri nyoi. Liseho. Haku ya hata wapotera na kiri aseha. Ali Isaka liseho. Ambea libizo Isaka. Libizo la Sarai lafira chwali abasara. Hasa alizi fuo chwali anie na kalaku upuwele sa zama.

zapatala za lalo nafacho ale lise hocho ale gale litala mamulo mwaka batu bangata bani bona basi bani bona gafrasi ni kona kusahani bona eni azama ni na zapulika mwantu yao ale kantimu di muteni kumulimu hakuna busupali kumulimu hakuna sisipala lika gafra za kona hala lika ze gafra na ziezize chole hasa apipirimu na mshimani nina yuko chole ya sali manena yo sakusiwa Abrahama aeza mkiti wa mutuna haku kuiswa Isaka. Hasa ezi mkiti wa mutuna shaba kafra sato kopa na papira hae. Batu ekola za kuchaza kunwa kafra batu ekola. Chole ha, ishimaele, ni Isaka mnyana hae, ne batu chola kwaani kapa. Isaka na uwele kapa na eze chwani. Sara au utwa Isaka halira. Sara au utwa Isaka halira. Sara alikuwa Abrahama. Ali Abrahama, alikuwela. Jareka mutanga yoni mwana hae. Aguli mwana mutanga yu hane kuchabu swahamu waho ni mwana ka Isaka. Abrahama, ayo kutwabu mmasu mapiru ya hae. Afrika ni kama ikutwa hae. Ayo nafani sena nabashima ni babape ribo na ba. Banaba kabani bakani pirero babape ribo na ba. Hapo kini sena sikato kwa halakuna. Kanti ishimaira nesuma na hae. Nimo na wana mafera, wataka zofera. Hakia nina mufire, nese nimo na wase pisa na mufire batiri. Chale mwalimu au tali nzi, pinilipa ya roza Abrahama. Mwenye wupura alikuwa Abrahama, kwa Abrahama. Aisa li Abrahama. Abrahama, alikina yu mnaka. Tereza nibata kubulera, kuisaka yo, kukazwa lusika loka vizwa kalona. Kuishi maere, kumwana hao nina nikamfuya ula. Haasika wupura kulimwendi, kukazwa lusika loka vizwa kalona. Chole mina zemu shuri kuitumba kazo, zemu shuri kubureka kazo, na zemu ngata ngata mina batuma weni, bata kunyalaba na wabangata, niwe nifuma neba na wabangata ngata, nifuma neba na wabangata, kiu fufati niyaka ba mwana hao. Mulimu kufile musala alimungi, wenu wanyalaba sebeni, wanyalaba sikisi, wanyalaba teni, chole bana bawa po kazo, lusika lulu kabizwa kalo, na kika kai, hausa na bana ba mulimu, mwini utwe. Kusa na bana ba mulimu. Nina kwe inya nifera, nika kusipa za taba ye, nina kwe inya nifera, Ishmaele, Isaka, hasa hulire. Nasa fita fatu ofu yezi chwale. Kinto yeko mwge sabatanga ba mulimu. Mwungu wabupiro ali kwa Abrahama ali. Abrahama, kuti ali kamutanga hai Abrahama. Ali Abrahama, ali kina yomrena. Ali ungemu na hao, walibanda, yola taha hulu, yena Isaka, uyo nyezi za ina shitabiro saku chisa. Atanga wa mulimu, Abrahama aitemuna kwa mulaho, ato kwa kalabo ya kafa munga upiru. Usiwa, masa hapa talala, azuha usiwa malungasiwa. Abrahama, anga beule ya khaye, ayo paza ula likota, azitamangata. Abulela wa shima ni bakaya alimuyo ni berise za mbongolo kwani. Mbayo ngoyo tamam mbongolo kwani. Mbayo berise mbongolo wa shima ni bakaya papapeli. Vae tisa. Nye naa ya kukera kwani. Ayo zusamu na kaya Isaka. Isaka alisha. Ayo ya lili ya chaza munga wupilo sitapelo. Kwani mbongu ya zaza angana kwa kamukana. Isaka azuha. Kibawa baza machwale. Habayo wafita pambongolo kwani. Kwa zusamu na kaya Isaka. Nene umula honi na akwela. Ayuna umuko kutoma na kaya Isaka. Hana zama mo Abrahama nasaba mulimu. Hapo nasaba kulimana khaya yo. Chwali hani bule zikuli niweza stabila saku chisa. Lichabila tabila zulu ya zanga za kuchisa kisa kubula ya. Niwe bula mwana ke. Hali mulimu bule zi. Kweza hale mato kwa mulimu. Kusike kwa yezwa mwana latana, mwana latrana. Kono kweza hale mwana latra mulimu waka. Na alume na chwalo Abrahama. Bazama ele. Manazu hanga busiwa Abrahama wala perahape. Baza mama za ziamalalu. Lirundu chole la moria likala kuwa bonahala. Asa likala kuwa bonahala lirundu la moria. Baza maya. Maizda zirabulalu leo chole. Matimana mo ya faifu chole utobo na kuli. Kale batuwa fita mateka ya lirundu. Ali aye misambongolo. Atuluka fatini. Atulula ni mana khaye Isaka. Aba bwerali mina musiale mo na ni mwana kayo lusaya luyola piramani nuka mikutera. Vali kanibaya kamuni utwe. Lusike luwa khana kweza sala tamu ultimu. Lusike luwa khana kweza sala tamu ultimu. Lutwe remu ultimu ayeze mwana tera kie ne alu yezize. Halu wali fasi haki mutu ya kupire mutu. Haki bonda tamina haba mifupire bonda tamina baka oshusha kupunyali ngozeo zepe zezi mwana vulezi mwana ya mwilimu.

habana kupanga meto bonda tamina. Habana kupanga mazebo bonda tamina. Habana kupanga mulomo bonda tamina. Haba zili fozi inera zeo. Haba zili kubea mumizo mezalicho. Haba zili kubea mumizo mutuna waini mugu zora moya. Haba zizibi zeo. Kudla bita mulimu na ubulezi handechwana. Hana ubulelali. Vana kisanda sesu wa kumulimu. Kibufumu bubuzu wa kumulimu. Sesi pepa kimba kiona mupuzo wa mutu wafi wa kuona. Ah, bai tezi bumusalabu mkete. Alio, kantiki mwana. Haba zibi kusesi yeze choro kisika mami. Batu haba zibi. Kimu ulimu ya ezali kaze choro zeo. Yave ili mwana mwamba kimu. Hakimu utu kona kimu ulimu ya mvupire. Uungi nilisa beli sofira zezu wa kumulimu ya zani zezu wa kumusali. Kupakicha fate nikulu kisa kuweza mutu. Mutu wapepa fira musali yani wapepa. Wamuanyisa, baba wale wanyiranga, wanyezanga mwamba manana kakuli, hapepi wa fera sali wana fuka lakuya kwa niwewe za matea. Haa, hakuna yacha. Uchela famu kubu kwa licho zani zezu wa, zani suri kusha maha, kuna nzezu suri kusha kwa teni. Kwa hali zani zezu wa kumuna ni kumu sali zani, kuna kwanga kwa teni, zani suri kusebelisa kwa teni, kukuta manaone ani. Manena hapepi wa fera kipetu, wanyira, mazibu zegu upiri ya kanti. Wazo fati. Na kwenye nufa kampona fahata puluha fera. Naisha naeza shangi. Chwale mulimu fani ukwalu la fera mala haya kubana kulirika zilu kile chwale. Chwale batanga pa mulimu. Kiyo waya niena. Hawa fita faha liwana faha mwana haya wa mbuza alitate. Nani kwa nani kota kize. Mulizo kiwo. Ni mkwale kiwo. Chwale nguya sita bilo faha. Ika ibondate. Abrahama asisumu hama piru ya haya. Abrela alimana kaya. Kukamulimu kai ponerangu nyane asitabero. Isaka akuza. Waza mamani mbafita fasi baka fosa na mbulezi munga upiro. Mateka yali lundula la moria. Ali mpama choko tisa kwanu. Isaka kiena na suriku mpama chonza tisa zandata henda suriku ya halu tare. Hafeze kuya halu tare wana foto. Sali kota zeo chole. Anga uchwami hapea kwa tasi kwani. Kuli kota mulilo hapa kaponye. Hapa katukisa mulilo. Nikota chwale kapili. Hafeza kwe za chwalo chwale saluki size. Anga chwale. Barabahe suu nibata kumbulera fela litabaza niti. Nibata kumbulera fela litabaza niti. Yana ni make kiyana ni mupulo umu wahu pulera kumana haye. Yana kuli mana kiwa haye. Hako ni kweza chwalo. Kono hamu wahi mwili mbula ya manamina. Mutambi sebulo yima kona kubula ya. Kimi na haba kona kumubuwa. Nikuunga matelinka oze mbata kuli. Musebe lise kwa bulo yi. Kapa musebe lise kwa maksimu amina. Kapa musebe lise kwa liku mzamina. Zunazee kafera. Kwenye zimu kona kweza. Mwazi yeza. Chwale fali ha. Mwana hawa waeza. Omweza jumali. Mweza ze mwili musami mbulera. Abrahama. Anga muhala. Ono tamisidori kota. Atama mana haya Isaka. Amtama kwa mazoho ni kwa mautu. Amupata misa. Falu tariwa na focho wale. Asika tukusakale muliro. Marika nubaka. Abrahama hana nalizoho ni mkwale wa mtu na wo. Lela nzoho tuliswala kwa meto. Wala perachwale. Mulimu waka. Mwana yo nubule reziku nukue zena sitapero kiyo. Fapira hao. Kali mfeza kumutama. Kali mfeza kulukusalika kao fera. Fali unafase ni mpula achwale. Nukuseza sitapero sa hao. Nezi wakuli mwendi faa. Hausika nifaa hulu. Na kuziba kakuli umulimu ya mata. Watu wakanifaba na wabangata kakakajisa kanusi. Na kuweza ame chwale ashetu mneti pakulitahe. Uyu utoku linge setu mga kabwa hali kulichwale ato puma fahali. Kanti saye za mulimu ustata. Yuzoo na uzoku ilaza mahali zamani liyemi. Utofi hali mtizeli suamali halimu lingwela kufisalali Abrahama. Alikina yo sisiri zoho kumwana. Mulu mero kuli kantiku sababu ilimu hausika ni hanirama na hawa Abrahama. Kutrafali hausika ni hanirama na hawa Abrahama. Nikomukire wena. Malifasi mba tukafra na balite ni mateni mo. Ndatahu Abrahama anto Adamu. Na ezite kibuho befera bwana kunto kisi chofero na sani. Upala zuguri alatele mula waka. Kini hao ni mtule chwana. Kini hao ni saba chwana. Aba saa itema ulatema wana baba na totolo iswa size mosha chani batanga pamulimu. Aiswa size mosha chani totolo yeo. Kiyeo chwale. Kwae buwanao. Kala ata mulula mwana haya kwa mazoho ni kwa mautu. Vaya ni mwana haya chwale. Mwana keni kumplezi kuli mulimu kaya ponde rangu ya stabilo. Kapa suwa ibona alikuwa ni ibon tate. Vaya sola ni mkuta mangu nyane ya ni chwale. Bayoweza fati chwale. Kono bayoli pumaka chwale kuibea fati ni kweza stabilo. Samu ngabu piro. Wakone chwale wena. Mulimu hasa upulela Abrahama. Ali Abrahama. Ali kina yu.

0: Ke vitu bela pemteleze ko vani mina mwali patala so zauna za ngwenye FM mi karagoni ya pemteleze sari mia mwela na mailaris ma program ya chava ni mulao saka mita pemteleze ki follow ikambo tanga kari swana zauna bayai banana mi biam mani chwalo ni very fast kuvana kuri ri swalo zauna kamlao ki rifim mi ma program ya pemteleze saka mita ni kopanyanga ni vo lisho maplanga ili vao kense zangande fali mu alitava za mlao za swana kuziva mi mwari toto zefele bateleze na wunze luvle la kazengwe ili swane lo mi mwari toto efele luvle zi kaza kaolo ya kuwa vale la vanana fari avle akaritava za kuvitelela ili vanana wafumane akuli wanzi mata salimo ze lishumi nize silezi 16 kachalo ni mwato toka chalba teleze loka zula pili kutari mafaka olo yengwi ya vuto kwa olo mi luka vlela za mlao ovona za kawano mwato toka chalba teleze iluka ikambota ni vo lisho loka vlela olo za mlao ovona za kawano kachalo kana kone nikone kubafa sivaka sakuli vakone kumizusa mi kasamblao loka zula pili ni tuto ya una mngaka kivu itumelo kubani mina mwa program ya una mwindi kususa vateleze
1: Litumezi, nizuse chavaka kusasani kawa, kuli no, wazue hande, nizuse nivavanzi mwalikiriti de shutana, nivuona kuli no, wazue hande, watereze wa program, ki program ya wona, mwili tutanga za mulao.
0: Mi kacheno kufalala kuli lukavulela fatava ya futo kwa olu ya kawano. Mwendi lukone kukala chwana kuli, kawano itaa kwa watu wavanyalani. Chwale mwuke nseze kapakulufa shuta no hala manyalo avulala kulikuna ni manyalo aeza maiso waki mufusisi mwakota mani chwalo ni vaitiri vali nzula mulimu mikuna ni manyalo wa mangu avulala kulikiasizo kuponala fila kulikuvizua vava holo ni kutoa mbola kaolo ya manyalo luto kumina kaku ya kamulao manyalo wa ashuta na chwa
1: Litumezi fa kaolo yo ni mwana kuli kachenu luka luvulera hulu tava ya vuto kwa hulu itava ekatazanga hulu watu halunze lupira ni kachenu luvulera za mulao obona za kawahano ya watu wabaviri ili una manyalo hasa atakwa kufela kuna utoka kuli luna nimi futa emiveli ya manyalo azivahala kamulao mwana mibia anzivi manyalo mangono mulao uziva mulao volera kuliki manyalo amaveri kuna nili nyalo la sizo yona yolo visa kuliki wana customary marriage kiri nyalo la sizo leo kuna ni civil marriage yolo visa kuliki kindo kiri nyalo la skoa mi kutoloka kwa pa kufashutano fama nyalo amaveri kia kuli eli nyalo lela la sizo kiri nyalo leri ezahala mwa minzi yaluna kapa mwa community fo mkafumana kuli kuna vai na vava hulu msali utisa utaha ni vashemba hai ni vahavo ena maankuzi niena muna niena kichwalo niena utaha ni maankuzi vahavo ena vato ina vakandeka mi vafita fatu mererano malovolo ato miwa onachwalo ena then leli nyalo leli ngwi leo visa kulikio na sivu ma regional nyalo leli una kiri nyalo leli ezhalera fera fa pila amvusisi nikavura kuli kiri nyalo in simple term nikavura kuli kiri nyalo la munso kuli kiri nyalo leli ezhalera fa pila amvusisi kapa iliena pasta kona

0: sakoli mi hapeli linyalo na le linzi register dilika kena fa ntomange fa system fa lipangale ko za system e ne kaka kakuya kamulao dilika kena fa ne kuli msona kufiwa pampili Yesu pesa kuli kiniti munyalani magistrate kapa yena iri na mvusisi kapa yena mueterere wali nzwi la munga opiro muli mwena yena pastor ukangola pampili olviza kuli ki marriage certificate kona yakami fayo
1: kona kusa kuli munyalani
0: munyalani
1: en ka mulao
0: kamulao en kiri nyalo ni hamu kaohana msona kukaohana kamulao
1: kamulao
0: en haiswani nge customary ndo customary manyalo asizoane ah ni hamu kaohana haipa sombata kukaohana msa kuta hape kwa bashemi en
1: yozine la hape
0: en mwangola lingolo en mwakutisa lingolo lani kuli no ama
1: uvone mtelele uvone mkoswani
0: uvone mtelele uvone mkoswani mwakutisa kwa bashemi vani ene komo izonga nto he
1: mi luskazo la kale pili volisho nivuze chwana kana ki swanelo ya kuli vatu vanzi mwali nyalo iyo munwi una ni swanelo kana una ni swanelo ya kuli uko na kukawana ni mtu yani yanzi ni na mwali nyalo la kana mtu una ni swanelo ya chwalo kapa ana swanelo vule kamlao
0: ali tumezi kako ya kamlao ulona ni swanelo ze zamaerera kapa en zeza maelera we have equal rights en luna nima yemo aswana kuya famulao en heaven vona kuli na hansa tavera linyalo nina nitukero ya kuweza ntomange ya kuhana ya kuweza nto kuweza institute divorce en
1: kukupaka wanyo
0: kupaka wano yani kapa kina musali kapa kimusali kapa kimuna kafela vona bana li swane roze zeza maelera kafera ya savona ya vona kuli no hasa ina hande akusana wiketo hande mali nyalo mo wako na kuweza nto wako na kukawana wako na kuunga yona
1: ona mahato akuli wakawana
0: wakawana vulere hanyani kanto like fa ali nyalo le lanto la skua iliona civil marriage mkafumana kuli yona kalolo hamyo nyalana kwa kwa kuta kapa kwa cheche bakami vuza kuli no kimufuta mangi wali nyalo lo mbata kuungafa kuli sibu marriage onali nyalo la skwala lina nilikaolo zepili kuna nikaolo yenwe kuli for solo kulera zanto solo kulera fa maluo chale kuna nikaolo ya kuli haiva muna ni maluo wani kaferamina kiamina kaferamina mfuta wanto yonalo viza kuli ki in community of property sisi risaka kisa mfumari. Eni, hape mkato mfumana kuli kunani mfuta omwe hape. Wakula kuli hasa lunyalani. Lukawe ketera fapila mvusi fani. Akuli mvusi ukayo mvuza kuli kapani. Na pasto kayo mvuza kuli. Kana faha mnyalana. Kimu hato mangomu shimba. Ki in community of property kapa. Out of community of property. So minamu haketa fo. So asa mketire in community of property. Hai vulera ini. Kiku vulera kuli kere mukena. En sisi risaka kona
1: kisabumsalaka sisi kisabumsalaka
0: kisaka en kona zetoloka fo kona kutosa kuli ape ona kalulo I think bavangata havai utusisi ya huru kakuli ivalera kuli hamto nyalana heva kere mtoshi mba mfuta wanto wali nyalo le wakuli kere miyo nyalo kwa kote chari mto mketa fama taipi faguli in community of property kutoloka kuli sene muna ni sona. Inge msika nyalana kare. Ni seo sese mfumani.
1: Ase mnyalani.
0: Ase mnyalani. Nto likazani za kopana. It become a joint estate. Setova nto za kukopanera. Seri makopanero.
1: Seri za makopanero.
0: Seri za makopanero. Kapanenina ni ndu. Inge nisika nyalana kare. Heba kere ni onyatera. Uli no kini community of property. Hakuna chwenka pachwangi. Nduyani seri ya vomunaka. Nduyani seri ya vomsalaka. Isi mwavona. So likaka fera zitoko pana. Hazitoko pana cholo kona kutoka kuli. No musali unani half. Kuna nilichika falika fo. Muna niena unanilichika. Yona yulu viza kuli ki 50-50. En. Haiva ki mota. Niva msalaka niena. Unani mata va mota fo.
1: Nakona kuzamaitza mota.
0: En. Kusako na kuungari ki kutika chenu liza vila ya chenu.
1: Kina izilikisa.
0: En. Kina aswali ki ka chenu. Kina ini ina kuhani. Kwa steringa chenu. Ki 50-50. Kono kuyeye nguye probably out of

0: community of property. Eva muiketezi, eva kona eumizoke tafapila mvosisi. E yeo malo aluna akavando. Akakawana. Sesiri saka kapane nfumani saka ingeloska nyalana kapakere ndo fumana saka. Kero to nyalana. Sasi ala saka. Isali saka.
1: Ona chwalo fela.
0: Ni muna niena sahaye sahaye ni samona samona. Esima wana. Kona utoka kwe. Ni asa lukao hani fani. Nikazi bakuri no zaka fate nifa.
1: Kirifi.
0: Kirifi.
1: Za musali kirifi.
0: Kirifi. Ona chwalo en. Mutu ni mutu ushimba sahaye. En.
1: Mi efaka ulo yo sinalu vlela kuli kachenu luka vlela ulo za mula ovo na za kawano. Lukute efaka ulo ya kuli vatu wa nyala ni ona luvele ma nyala skuwa. Pwezo nyale lu afa, nyala nale afa pila mvusisi mwakuta. Mi nikio keta ona kaulo ya kuli maluwa haka muna, tekia hawa niwe na msali. Niwe na maluwa wa msali, ki maluwa haka ni wana. Faka ulo ya kuli vatu wa ose vaka wana. Kalo eka latelo kapa, ziva suna kuyeza kilifi. Fakalo yao.
0: Litumezi. Fakalo fo. Haiva watu wani sivaka ohana kapa watu wani kere vaka ohana. Okay, nikale chwana. Nivule kulino watu wani, okay, yomungwi hasa eza ntumangi. Yomungwi hasa ala talinyalo. So kere eza institute kapa, kere
1: ofitsa kupo.
0: Kere ofitsa kupo yao ya kulino, se nivata
1: kukawana
0: nivomu. Kukawana nivomu naka. Sisi pangahala, sisi eza ala fo kisa kuli. Kuna ni mavaka atalimiwa, kuta talima fate ni mavaka. Kuna ni kuta italima mavaka. Kuna ni mavaka aelumere la kuta kuli. No. En, le kirivaka, likona kutisa ntomangi.
1: Kawano.
0: Likona kutisa kawano. Mavaka ane asa utuari hande, koti fo kapa yona kuta.
1: Aiko ni kulumere.
0: Aiko ni kulumere. Kami vulera kuli no mkute piri, uyo ikupula. Foku mwendino nye mirefera.
1: Mwiyo ikambota.
0: Mwiyo ikambota hande nile. Kono utausa kuli, faka lolo yeo, nivule kuli no, okay, somonzi, nivule kuli, somonzi mwa prosesi ya kukawana. Heba somonzi mwa prosesi ya kukawana fani. Hakune ya ulumezi kuswalali vyana kuli no, since fakere niyo beyanto, kere niyo fitisa kupoya kuyeza.
1: Kuli lukawane.
0: No, ni matse liko muze, niyo zipata kwani, ni matse mikeke niyo, likazeo zisiala mwando na chwalo.
1: Chwalo fela.
0: En. Haiva mani kwa kona hala, zako na kungoli wazani. Kafera zona kuli. Kupoyana hayo fita, hayo fitisiwa. Likazani zinzi, zako na
1: kuyosua. Kwa teni.
0: Zako na kuviwa kwa teni kuli. No. Mvusi sayo wana kuli no. Likazeo zona kuyezua. She kiri kama nifaze zona kukwa vela.
1: Kuyikawe.
0: Hape mfuta wali nyalo lela antole. Ona lela skuwa yolo viza kulikio na civil marriage. Isana ni nito akulia. Ye hamukoni kukauha na fera. Haiswa ni nilinyalo lela nto.
1: La sizo.
0: La sizo lela kukule akuli. No. Na kuna kuye mafera fa nukuyo eza nto mangi. Nukuyo kukauha na. Kono lela sizo heba sumbata kukauha na. Usuna kufani ni muye meri. Ye ni yolo viza kuliki lawyer. Lawyer kiene asuna kuyo eza nto mangi. Kiene asuna kuyo fitisa kupo yani. Kwa koti ye tuna iriona high court. And wena mungi hoko ni kuweza ntomangi. Hoko ni kuweza ntomangi. Hoko ni kuyo fitisa kupo. Yeo ya kule. Usona kuzama through lawyer. Lawyer kiene asona kufitisa kupo yeo. Hapeli nyalo le. Haliko ni kuweza. Nivulele kulika mtala. Lunyalani mo ma script sauna. Kapa matolopo mazambezi mo kona mo lunyalani. And heva seni bataku kawahana. Nivu msalaka. Hani kwa koti kwani. Nisona kutama msipiri wako ya kai kwa kutaituna, kwa hinduku, kwa high court. Kwa nakonisona kuya. Kwa nakonisona kuyo ezale la linyalole. Linyalole hali ezale. Hamukawaneri ma kutaye nyani yonaluviza kuliki major straight court. Esi kwa hinduku. Kukunzi high court kapa mwosha kati. Mukunzi.
1: Kutaye mema apami.
0: Ona kutaye mema apami. Kona mkona kuyo fitisa yonanto yo kupo.
1: Kaku ya kako tuweso ya kafani wana kuli haiva mnyalani kazi kwa mi kuwana la kuli maluo mutroi kete la kuli maluo haka ufela kiaona na wamuona haiva nsatavela wanari nyalani kwa nda kuwana kuli nifumana muye meri uwa mlao yaka yao fitza kupo yaka mwakuta kumuvuzisi kuli iyo yeni emela yo hasa tavela wanari nyalo lavona kona mwesu wana kuza maelo chwalo iski kuli nana kona kuzuwa fela ni kuya nikio vlea kufitza wana kupo ye. Kichwalo.
0: Ae, ni kichwalo. Ingeni sika fita faka olofo, nivulele kuli. Sesi tisanga kuli no batu wakawane, kima vaka?
1: Kima vaka.

0: Hogan kuye mafera ni kuvulira kuli no akachenu naya nibatau
1: Kawana ni bafumani.
0: nibatau kawana kuli kere ni ofumana yo mungona fa kusana kuba ni mavaka luli asona kuutwala mi mavaka kiamane aitalima kuta kuta ene pahami yona haikote kayo talima pa mavaka amane vakatali makuli no mutu yo ya trove ya trokupa kapa kupo ye trofitswa kima vakamani aveire fateni kana kuna neliva kala kuli yo mumwe uyeze kezo ya vozwa fateni kapacho yone luviza kuli kiona adultery kakuli it's one of kona liva kaluli leo haiva nto yo eteni kiliva kale litire leo kuli no sono nyalera yo nuku
1: Ni kuyo
0: nukusia so sono mnyale skamang faso msiera skamang esu mwawana fo bakayo tali mafogoli no kuno kuna nikezo e have I ten fateni yo okay kinto
1: Kiriva kaneva.
0: kirivaka linyalo divorce ya Emma bakatali ma alivaka leli ngwi la vulera kuli kana ni vulera kuli no kimusali kiena yo fitsa kupo lawyer is office kupo
1: Kuyemela musali kwa
0: kuya
1: tete.
0: mera musali then musali uvulera kuli no mkapa musali uvulerezi lawyer hai kapa
1: Ena
0: iri na
1: kumeli.
0: mu yemeri uvulera kuli no vumunaka banzi matolongo nikavulera kuli no ingendo banzi matolongo batamirwe mi kere baizu wa sentence hava basanzi mwa custard baskaizu wa sentence hanikoni kumata na musali nikuweza ntomange
1: Kyo limio kawana.
0: niofitsa kupoyo ya kukawana vatiri hesi mutu yani hasa sentence sirwe kapa
1: Kuli
0: hasa tomezu chale mola uri no
1: kereba mfa koto kuli
0: kuto nisa kuna kuina chale chale vatali mafali limo kusona kuva nililimo hoko ni kukawana ferani mutu
1: Yayo ina likweli
0: zeta ulga pasiri mosiri singwe mutu wako ni kushwa usona kuona kuli no ki 5 years kuisa kwa pata at least 5 years have mutu ofire ili moze 5 years so unanilifa kala kuli no I'm a human being ni mutu hanikoni kuima hanikoni kuina ntoma ili moze 5 chole uyo fitisa kiri vakale ulo lo yo fafani livakale lingwi la kuyeza kuli have sali have muna kera tusiando kusiando nuku ya kusiri hasa ye zanto mangi
1: asa vonisa
0: hasa
1: kwanu kwa msala hai vanyezi kapa vonisa kwa ninako
0: ni vafumali vahai ni vanana hasa na nako ni vona ndeni musali una ni right ya kuyeza nto mangi una ni tukero ya kufitisa kupoeo
1: ya kuli
0: ya
1: kwa
0: va
1: kawane
0: ya kuli va kawane livakaleli mwileka atalima kuta kia kuli however one of the two ka either musali ka pamuna kera avanto kera kula vutuku vani kwa kutakana vutuku vani kera ezu wanto madokta kera vamu tatuva mani kera vamu yeza declare kuti no this one vutuku vwa kupulumu kavo
1: Avusafela.
0: havo safera wala fiwi ndeni wena musali kapa wena muna ukona kuyeza nto mangi ukona kunga ukona kuyofitisa kupoyo like fani fa adultery fani fa kezo yani avozo hayezi wifera kimusali neva vasali vavangi vasiyanga vana vavonenge vayoya musali muna havona chol kuli no vomusala hai havalo vali mwandu kere vamusiyaka pasi vanzi kwa sababu utwera ngafera mavola turusi kusiri usana ni tukero kuyeza ntomangi ya kuyo ofitisa kupo kono usana kuyeza chwalo takuya kuntomangi kumuye meri kuloya kono it's very expensive mto muye meri watula kona hani vulera sichawa hani ereza sichawa kuli no hami ya kwa kunyalana mwike tere kuli kimufuta mangwali nyalo lomvona kuli lomkona kuyeza afford kapa lomkona kuyeza
1: leskela mifaa vutata
0: levutata nase muyeza nto kakuli ama ngwima nyalo sina mulao sozama uchincha fa mukafumana kuli mulao one luseverisa fani luseverisa mulao wani wakale one ulufumani
1: Kwa
0: kwa
1: South
0: South
1: Africa.
0: Africa kwa na South Africa n kuna utaweza kuli no munya mto mlawani no yemea holfanto akuli yasona kuyeza ntomangi yasona ku Yohana yo mungwe kusona kuva ni mafosa hoko ni kuye mafera inge kusena mafosa nikuyo ofitisa kawahano kapa nikuyo ofitisa kupo yao kawahana kono Namibia ni ona seto ina seto vona kuno basali vanyanda akuli yo mungwe wako na kuina mwali nyalo Vaini, eh ninge banyalani inge asuri kuno nyanda.
1: Inge kuno forces a inge anyanzo na cholomba mvelesi kono osaba fela kalo ya kuli hani kaya kuli nioka wana ni vakulu na fam na kina kalatelo a malo.
0: Eh kina kalatelo maluo kapa hani na masharing hani na kuyeza afodi kuyeza lawyer.
1: Muyemeri.
0: Eh kono kusana ninto kusana ni ma lawyer ba munso. Eva tu waske va saba. Kusana ni maloya wa munso. Msa kuna kufitisa kupo. Ni kwa legal aid. Ona kwa kwa koti kwa hini. Miotarele za form. Vasa kuna kumifawa munso api vasa kuna kumifawa ntomanga. Vamifawa muye miri. Yaka muye mera. Yaka azamaisa hande tavayamina. Kono mula o muncha. Vasa kuna weza propose fa bill yeo. Wo uka weza ntomanga. Uka tisa mbuvo mama nyalo. Kakuli wo mula o tafa. Kimula oka hafo nakuli. Kapa. Haiva kere nyeza decide inakuli. Ansa la tali nyalo.
1: Ansa na tavo.
0: Ansa na tavo mali nyalo. Kusia mavaka anivulezi fa amane. Kwa zusa kwa teneane. Haiva wanakuli no hosa alata. Kusako na kuyema. Nukuya kwani. Uyokupa muyemeri. Waeza. Kono ni haa uliteni mula o. Basavu lera kuli no. Divorce kapa yona kawano isona kuya kai ona kwa high court ona kwa ona kwa nko isona kuyo ezalera faba batakuyeza vunolo kulino vatu baske va shwera manto man baske va shwera mama nyalo inga bona litabaze force haizi kono enovrera kulino hanina hani koni hanina masharing akulifa muyemeri yakayoni yemela fa so batakuyeza kunolo fazalika en Vakona mulao taha hape ukati santo mange ukati sakulino hai vana msali lwa kona kulumalana ni muna kapa na muna na kona kulumala ni msala kulino ni vana kulifake lo ipare roman lukao hane wa luka fera mina mutaviri mwafitisa kupo yani yolo visa kuliki joint application
1: mkao fera mina mwakopana
0: ni mwa
1: tani mwa plo limu mwikuli fase likukawana
0: seri kukawana mwafitisa kupo yani kapa msako na kulumalana hape kulino yomu nkumina afitse kupo yani wakona kufitisa kupo yani ndeni niwe hamka yo vizua kwanuka hamka vatala ka fera mina kwa kuta niwe na usona kuyovulera kulino na alumera choyo kuliluweze nto mange
1: lukawane
0: ni mwakawana then hamka feza kukawana fo then wakati talima kulino maluo chwale aizu wa chwale va ava chwale then vatalima fali kaolo zani ze piri ze nivulezi haiva ni vanyalani kulino maluo
1: kia
0: makopanelo then akavi wa chwalo kuyakamulao ovulera za maluo a makopanelo haiva ni separate haiva ni kukawana maluo na kawani then vakaya Wakaa ezanto. Wakaa kauhano na choromo uvulera mulao. Walikaza ze kauhani
1: za. Wamuona ni na shimbeza hae ni wamusale ange zeli za hae.
0: Kono faa ni vulere tabayengu hape. Tabayengu faa like faa linyalole la skua. Ni vulere kuli. Musali kera siyandu. Wangala mandu inga yoya. Wasia muna mandu. Usiali vya nakafera.
1: Usiali kakafera.
0: Usiali kakafera. Kiyani wangala inga yoya kwa bashe miba.
1: Usia ni vanana.
0: Wasia ni vanana inga yoya kwa bashe miba hae uyo ina. Ndeni when nako haenze iya. Ndeni wipu nakuli. Wifu manakuli. Ana hani koni kweza ntomange. Hani koni kweza ntomange. Niyove ya ntomange. Nifitise kupo yani. Ok wakona kuyo fitisa kupo. Musali muna yani osire mwasivaka. Mula uvulera kuli. Wakona kweza apply. Waya kwa court. Either magistrate court. Kapa kwa high court. Vayo mfanto. Kuna ni paper. Iba kayo mfa. Ya tarereza. Yesu peza kuli. Wakona kuina ni mutu. Kakuli usiezi ni vandana. En. Vandana vani vavata. Vavata pavarelo. En. Then wakona kuvata mutu. Nivulera kama mtala kuli. No. Musali sisi mmatisize mwandu. Kisa kuli. Okay, wanyanziwa. Like, kuna ni kaulo yelu visa kuli ki malicious dissension. Yeo inga, niona inga hali kaulo zene. Kuna ni kunyanziwa mateni mo. Kuna ni kuyezan, mwanana hasapoti nito mangi. Yomu mwi. Itha muna kapa musali hasapoti vanana. Musali wanyanziwa kapa muna niena wanyanziwa mo, mwari kaulo mo. Ndeni, haiva kuna rivaka lama tere musali yo. Kapa muna yo mandu, tino. na nyanda then na zwa mateni then esina kereni ya kwa kote

0: na kine nisezi mwanzo kere ni ya kwa kote nukio onga pepa yani ye nilumera kuli nako na kutuwa yeza ntomangi nako na kuina ni mutu for the meantime and then musali haka yovona cholo esu kwa utakuli no muna yani sazama ni mutu then umata nukio uvulera kuli no vomu unaka vaheze ntomangi va
1: sabazama yani
0: yomungi musali sabata kuivea fa rizinye ya adultery isi mwavona hebo una ni pepa yaani you are the safe side hebo una pepa yaani huna you are not the safe side ana utosa kuli haika yo fita kwani heba na wena musari kiwene asire ntumani kiwene asire sivaka usire nilitino za hao usire mate numate renge wewe hape kiwena nukio vea ntumani nukio fitza kupo yeo ya ukawana kwani haika yo fita kwani vatari makuli no ya anzi mwanto mwandu kimangi ya siyezi mwasifaka kimangi yona matrimonial home ya anzi mwasifaka mo kimangi ya izo siyala mateni and baka tali makuli yani ya siyezi mwasifaka either that person una ni mafosisa hebo siyezi mwandu hosika mata baka yo tali makuli wena ya zire mo mula unga kuli kiwe ni ana ni mafosisa akuli nosa suni kusia ntomangi kusia sifaka sahomo no nyalezi nosa soni ku matera malo ahao kona utawasa kuli hoso zile maten it means kero eza abandon and likazani seziezwa sezi kutafera ku yani asiezi yani asiezi kuno zibavare na yani and nivona kuli kaulo yo vae zanga maswe vangu va havai utu siya hulu wakona kumata masivaka nikuweza expect kutino nizile masivaka fa haluka yo fita kwani nani kayo fama vakara kafera nika fa ndene liviana zane luka ikawo hanera zona mulao hao vole ritualo
1: mwendi fa kaulo yao ni kensa zande lu kensa zande vatelezi vlele kuli vomsa la kakona vava matre kusea liviana kafera mwando nikuni sela ni vanana na kakuva mwana ni vana kuli haniko ni kuna utapseza vana ke kuva apela mwani mwani mi nikona kufata muvele ki kuli uwe na otae ototo sa ona vana vakava ona kaulo yani nizwa kuli kakuva musali eva musali umatire ukavona kuli vomona kafale sababata kunyala yomumwe kacholo ni tane lo na fani ofitsa ona kopo ya kuli lukawa nefela nivupa kivuteni sababila ni yomumwe mfumari kapa yomumwe musali kacholo ona fa kaulo yeo haiva ngeke ufumana kuli wena musali kwena ya matire fela nikusia ona livi anazani kuli muna ukaiponela ukali vavala musali kona kufumana mla tukapa ukayofi wakoto ya kuli usile maloa hae amasi wakasa hae mwama nyalo mwakapa fakalu ya kuli ona mwando mwene mnyalezi yezi wala kuli kiamina vuveli uvamina mi fakalu ya kuli mkone kuikawanya za haisa kona ala kama kala kuli uwena umatre likazani kona mwika yoza maena chwa
0: kona mwika yoza maena chwa ulele nifataba ya kuli kakuli namu yofita kwa ni kwa kuta yunaipahami kwa anto kwa haikoto na kwani vanyakisa kwani vanyakisa litava haivani vulezi kuli no ni matire masivaka moka pa ni matire masivaka moka pa seni vata kuferisali nyalo le kakuli vomu unaka kuna niyesa vazama niena usona kuvani ntomang usona kuvani vuniti usona kuvani proof luli
1: usona kuvani vupaki kwa
0: usona kuvani vupaki bo butire luli kiniti it's either vupaki bomko na kuyofitsa kwani it's either haiva muziba kuli no bomuna mina okay bazamani musali omungu mani kavu maika pakati tohono lo sibana ni mwana mi mwana yo bayo mvea ntomang bayo mvea li vizo either bayo severisa senemu ya bomuna bayo severisa senemu ya bomuna mina kuyonga kuyoshimbisa mwana nayo birth certificate voki vupaki bo butire vo
1: ospeza kuli mwana avona mi mwana avona akina mahe
0: akina mahe kona sibaka yo tali maseo haiva kisakuli nane ni zwire no muni voni fera mwanto ma street inge ni zamani musali zewa bako ni kuzilumera zewa musona kuvani vupake luli naye bakona hanani vulana naye bazeza kunto zaku heva munami na kapa msala mina kera tami wa kera alenge wa matolongo kalitimo zefiterera 5 years jwana ketali zo musona kuvani proof ye yozo kwani kwa kwa kutu
1: ino
0: zalitongo mutu yo unzi matolongo kusana kuvani mapepa musona kuyoweza present kwa high court
2: mi vo lesho ni vona kuli na kwero na kile yofula mna famu ngaka mi sidi mwendi equalizer vatelis vona mwa tuto ya kacheno
0: vakensa fela na kunenika famu tale yomungu na izo yumbaring kwa

Yeah, Kingwanyi FM nako ke 8 o'clock. Makanda bali wa kimtalipola matan. Katengo kaka maiso ya mangusa mana mibiaka kran. Katum seli tifo za mangolo zenja ni mitelo. Kwa swali sana ya mihala lipatalazo ni malu kwa lisevelezo za poso. Kran izi bisizeka na kwa mkopa na waschava kwa malitundulo zele liwa mwafendioko. Litundulo lingezi kuekezwa kwa mitelo kuzomwa 1% kuyama 2.25%. Kwa lukaula kasiri mola mangola aswali sano kamehala ni kuzomwa 1.2% kuisa 2.25% kwa mangola alipata lazo ni poso. Mose omulu wa kran Emilia Ngekemba wizi lichinjeoza ato kwa hala kutatula kufukuza ya kwa litifo za kama iso mariri moza kwa mlao kabaka labu tata wa mlao nito kwa hala ya kufalitu sama shiringi miato ya msevezie ekelizwe. Mulelo akatengo wize kubwa na kuilitifu ni mitelo, lisama ela niliruko laka chenu, nimi kwa iminde ya skriti nilifasi, mea kuna listata lisoke na mamisika nivumaswe kwa valeki. Katonka Kran kalila kuzivaza litifu zencha, mambu wana silimose. Zawali lichualo katonka Kran kaize kasweli kubatisa na Telekom Namibia iko na kuzela pili kutazeza litoko alza mangolo ayo na kula tehali statariso ze kutakutela kwa mtai wa broadband o inelezi wa kampani mwana kapala. Kama iso ize ibize simubuso Telekom kwa makutimatima mihato ye liteni ni kutibela kutela. Ngike mbwa wize kutimatima kusieza valeki lipisi nisini maluko aitingile kwa kungungana kaselelezo kubeleka ande. Wize katonka Kran kakazo la pili kutopa wino kana kuyo miato ya kutisezwa haizwe la pili. Liko la makete nilisevelo za schava. Like niseze schava kuli hakuna litavaze ni itifalizwe kapaze kulubi la za ebola mwana kulatila kuzuha mwaliva kaze nza Democratic Republic of the Congo, DRC ni Uganda. Kuzuha kwa ebola kwa mamu futo hako kwa nika bad bagio kakasi na pendo. Olu melezwi kapa kalafo. Katonka makete mwalifasi katumusebu tuku kubaputa koko makete aschava kila 17 kandao kasamula walitavaze mashimi yake talizoka ilingwi halivihiwa ma DRC nizeperi ma Uganda. Kukala kala 20 kandao katonka WHO kavire litavaze kulupe ula zelika na miande selezi zelivezi kunitufazo ni mafua 139 akulupe ula kungunganyo kwa butuku. Liko la maketelize na mibia ikerize miato ya kotopa mwaliva kaza makene uluka wafela mi iso ilikulu utaba vile ikiva maketeva kwa pata kakubakalo ya miato ya witu kiso. Sewa lirichualo liko la makete mwa Uganda likupile schava kusiala sisika ikalelo akasamulao na ima opo Afrika haini tifaza litavazencha zetao za ebola kungea zepeli za pili kuhasana kubisa palo alitavazeni tifalizwe kutoli kuzeke talisoo kuzwa kubihiwa kwa pio. Master Mendes suliwe likolo lize zepeli mwala alitavazencha zeni tifalizwe lizwele lafa kuhasana mana. Likololize tava ya oveli ni afuke talisoo kizava ya iva DRC. Riekeze kulimiato yuzo la pili kuna nolo kotopa kama iso ya matuku kulondo tava ni vavile vukaofi ni kuluta aschava kufelisa kuzua amane ni sirezo ya maketa aschava. Kaofela vani vavile vukaofi vangunganya kwa litava zini tifalise vale muhiwe mivaselu kotopi wa nikula telu wakili kwa taze alavela kubulezi likolo. Muna ya sweli tovolo kunu pile buka ofini White House la sabata manzi wana kamta ya walisevilo za likunu tumwa US obula ili mtasezi mwakunu pana ili mwamutu ya naikemezini ya na ukunu pile. Yomolo wa mangosa alisevilo za likunu tu Anthony Guglielmi wize mwete Donald Trump na alimwa White House kana kweo kari za zalana sweli kuveri kafatume ya ni Iran kono haska statali swa kikezo. Kanyi ikalire kana kweo muna vukawafi nisipa kasasi lelezo ya White House hacho mwala tovolo mamkota na nukala kunupa. Mapoko la valisevyo za likunu tuwa kunu pile kwa alavela kuna taa kulubiola yabi ule kuliwisizo kwa spatela kwa izotu mswa kuliutimezi. Hakuna mwofiso valisevyo za likunu tuwa olofezi. Mopoti wa Canada Reid Adrian utauseze va AFP kuli va utile milumu ya litobule mashima mavili kisa mashima mavili kake talisoho mimutu kawa felasa kala kumata.
baviva makande vane vali falwanda luma mtulo wa White House kana koyo vaize valaize kumata nikusavela makalo ya mitende makanda afelile atatama kika 11 o'clock.

0: Mr. Price, Makatamrilo, Clemsas Chava, Sazambezi, Kuringa Kachaziba, Dr. Campbell, Makala Kalafuenta Tubo za Kupazula, Okapo Traspatala Sauna, Kuzakala 1 Mbuana, Kuisakala 5 Mbuana, Srimusem. Rika Fozila Tela, Lita Fua, Lita Tubo za Bakuli, Kunetfaza Mfuta Wabutuku, Welikuza Batokwalo ya Kupazula, Tatubo ya Kupazula Mwamizo, Yonezbala Katherectomy, Tatua Kupazula Gallbladder, Tatubo ya colon cancer ni colon anerectal. Tatua kupazula malama tuna. Pavarola litombo, varicose vein ni DVT. Deep venous thrombosis, appendicitis. Kansa ya zwele ya litombo kwa mazwele. Colonoscope ili tatubo za malama tuna. Kufipia lwamba. Gallstones machuafu maneha mwasinya. Gastritis inyoko. Gastroenterology surgery. Gastroscopy, hernia repairs, skin lesions lukwekwe, skin tumors nsondondo, abdominal surgery kupazula mwambam. Kutatuba kansa ya mazwele mahalam. Isalimu wabiki Yesu wana hape, kuzwa kala 3 kuisa la 5 mbuwana. Ngaka ya buwana azima keta basali, utapo telaspata la sauna sa kumkunda sank house. Matuku alatela atataturulwam. Letatubo za masapo manoka, kulatelo kimilwalo hukuzula pili. Kuhine fafasi kukusa za meriri hande. Perhaps me any cancer ya nzwalo. Kutatubo kansa, kutatubo butuku wa basali. Ovarian cysts, butuku wa masapo manoka. Nyinyi fazo mabasi kupuluha. Menorrhagia. Sipimo, utata wa kulotamali. Endoscopy, utata wa kupuluha. Endometritis, fibroids management, amochoni hormonal disorders. Mekwata kufumana na likalafuze, kuzwalichia ziba nilingaka za makete, mwalize ze ofisi ya una kwa spatala kubukereza sibaka. Famuhala wa 066-254-071, 066-254-071.
1: Mi vatelezi na ko ya chale ni miamuela ma a programu ya lipina za kale ni miamuele ma programu ya lipina za kale. Mi ikava kuzwa na ko ya chale kuisa kanako yale ya half past 8. Ka half past 8 mukateleza kwa programu ya wanga ni vohole ye kaole pisana kwa yale yali pina ni lisi viso 13 past 8 kwa na kuyo lukire kwa nukama studio za Ngwanyi FM mi alvone lukale ka den shanda nisikotsa esa splash havali tu huo.

Mesinani vulezi vatezi vaiso wanga nifamu kwa vimteze kwa programu ya wanga ni buhole kana kukale ya half past 8 miantala maseli mizusu ya miveli fela kacholo fileleze kalo ya kapina kalfi wa kisukatoza talon kit hawali ndila mbile.

Nimea muhere ba ikutereva puwa yesu ma programu ya vuanga ni vuhole mikio mulukisezwa kino amina mshova ndala. Mwalizazi laka cheno ubatelezi, luka ikambota ka makete, avatu wabana ni vuanga ni vuhole. Mane ni kususweza makete kwa batu wabana ni vuanga ni vuhole. Miva telezi, batu wabana ni vuanga ni vuhole, vanzi mwalika lulo ze siani siani. Kurena wabana ni vuanga ni vuhole, vwani vuvona alakuli. Vuinelezi, mi wanga ni vuholevo, havutisi vutu kufamuviri. Kono kikalulo kapambane kivuino vuvuinelezi onachwalo. Kono kuna nivani babana ni vuanga ni vuholevo uvona alakuli, na kukaufela vakula kula, mi batokwa likalafo. Mi maemo au kaufela, kimaemo ato kwa makete, kimaemo ato kwa susumezo, kulivatu vave ni makete sakata, ni hava inzi mwavuino wa vuanga ni vuhole. Miyeki milelo nilika lulo za kuvulu kama emo sakata avoko. Moviri mane ni muhupulo. Kakuitusa misevezi kapali papali zeza maerela ni maemo amutu. Kakuva maemo avuanga ni vuhole. Miyelika lulo zeko na kueziwa kize chwale kaze. Vatuwa na ni vuanga ni vuhole kakuya kama emo avona. Wakona kuitenga mwa lipapali ze siani siani. Luvulele kuli, vani wava kona kuitenga mwa lipapali za kutapa. Wakona kuitenga mwa lipapali zeo. Mi kutapa ko, ki kalulo ya kwinano. Wakona kuitenga mwa likwinano, zeo wakona kuinana. Nilikuwa tazengwi, ze sinavuanga nivuhole. Kapamana likuwa tazengwi, zena nivuanga nivuhole. Kuvani wava kona kuitenga kuzona lipapali zeo. Wakona kuitenga kuzona mili papalize, likona kuvatusa kumatafaza miviri ya vona. Likona kuvatusa mwavoko kuvani mihupulo sakata. Kuli wakone kuva nitukuluho mwavoko wavona, wakone kuva nitukuluho mwamihupulo ya vona. Zeka ufera kilika ulo zeko na kutusa makete amuviri wa mutu. Mi vavangwi luvulele kuli mwendi vavangwi vavaitusisa lipula za mawiri ona mawilche. Vao kaofera nivuwa na basako na kuitenga mwali papali zesu anasina wheelchair basketball. Mova kona kukangisa na nivavangwi. Kapamane mova kona kuitavi safela. Mwendi nivalika nivavuwa na vavangwi. Kapamane lubasiru avona kuvapala onali papali ze. Mili papali ze likava tiseza kuikutua hande kwa pilu. Kuikutua hande kuli ni makete avona akona kuva mwa vuino sakata kavakala kuli. Makete avoko kiavutokwa ni makete amuviri kiavutokwa. Mili papali nizona kizavutokwa kavakala kuli limatafaza muviri uamina. Mili kalulo zengwi ki kalulo ya pavarelo. Mane ni kutivela. Kikuavutokwa kui pavarela. Kikuavutokwa kutivela vuino vovungwi kuli vusike waekeza kwa vuino vovuliteni ni kale. Miku ipavarela mukona kuipavale la chwanyi. Mina vengi muziva maemo avuanga ni vuhole vwamina. Mwaziva kuliki maemo afi. Kapa kivuanga ni vuhole vovu chwanyi. Ikana yava kuli mwendi muwela makaulo ya vatu vani. Hava itusisa lipola za mawiri. Kapamane muwela makaulo ya vatu vavasa utweli fakaufi. Kapamane makaulo ya vatu vavasa voneli fakaufi. Kapamane makaulo ya vatu vani vavana nivutata kwa voko. Mi muvone kuli mwai pavarela. Semu sako ni kueza kapamane papali ya muvona kuli ye hamuko ni kuitenga kuyona kavakala kuli mwendi. Ikona kumitiseza vutata huru kwa maemu amina avuanga ni vuhole. Musike mwai tenga kuyona. Kapamane kuinano muvone kuli musike mwai tenga kuyona. Kapa likaulo zengwi mwahala vupilo. Ze muvona kuli mina vengi mwakona kuli yeza kakuya kamumu ikutwela. Mwitenge kuzona kava karakuli. Likami tusa maala schava. Hamochwalo ni mina vengi muka tuse hakwa likalozeo kava karakuli. Mukava ni mihupulo ye minde, mihupulo ye kwa luhile, mihupulo ye lukuluhile. Mikalo yeo kikalo ye liavuto kwa ahulu kumutu ufi nufi. Ni haike ya sinavuanga nivuhole. Kono, mwana koni ya chwale lusika mezi favatu wavana nivuanga nivuhole. Mi kuvani wavato kwa likalafona koni nako. Muvone kuli hamufiwa linako za kukuta kwa likalafo za mina. Mukute kwa

karafo za mina kuli mukone kuyova nikutatuviwa makete amina kuli amwavu ino manyi makete amina azama era fa kalulo manyi mizeo kaofera kizavutokwa kuli mukone kuli ziva miakutoko hala kuli mkute kwa lipatela muyonga miliani muvone kuli mweza chwalo mukuta kwa spatela muyonga miliani ya mina emu itusisa kuli makete amina kone kuzwela pili kuli muve ni vupilo vovuli mbuvo muve ni vupilo vovunde muve ni vupilo vovu livu nolo kuli vupilo vami nafisikewa tatafara kava kala kuli likala fokiza vutokwa litusa kwa makete amutu miva telezi makete amutu kia vutokwa mi likalo za makete likona kuyeziwa mina vengi muve ni susumezo ya kuli mulukela kuvamwa makete amande mina vengi mui susumezo ona chwalo mina vengi muitaluseze ona chwalo kuli makete amina kia vutokwa kingi makete amina haili avutokwa kisika mangisi kona kutisa kuli makete amina ave avutokwa mina vengi kakuitolokela ona chwalo mukavona kuli mukaza maele la hande ni vuino vwa mina vwa vwanga ni vuhole. Hamu alavera kapumani hamu toko mela ahulu vuino vwa mina vwa makete amuviri, amuviri wa mina. Mi ze kaufela muvone kuli zani ze mulata ahulu kueza kapumani litakazo za mina zani ze mutokwa ahulu. Luvulele kuli muendi muvatu wa lata ahulu kuikopa nyani vatu wavangui kapa muvatu vava lata ahulu. Fama kepe ya makande ya maupiro, inge mukandeka nivalikani kapamane vatu wabana nivuino wabuswana ni mina. Onalika zeo, mvone kuli zami patehisa. Mupatehe kuzo onalika zeo. Hamutokwa kuikopanya ni vatu wabangu. Mvone kuli muvanina kwe kuikopanya ni vavangu. Haiva muvatu wabatave la hulu kubala livuka. Mvone kuli muvala livuka zende ze kona kuvani susumezo maupiro wamina. Livuka ze kona kumitavisa. Livuka mukona kuvala makande avatu vavangwi upiro wavo na vapirire mukona kuvala livuka zengwe za makande atavisa mi zeo kaufera kikuyeze za kuli makete amina akone kuva mwa vuino sakata kapamane mwa maemo sakata hape kuvanina koende ya kuyeza likazani ze mulata isili kaze maswe mwendili kaza kuli mwaitenga mwakuitu sisa ze kola kapamane mwaitenga mwakuitu sisa kunwa hulu kuchwala, zeo hakilika lulo ze lutalima kuzona na koni ya chwala. Kuno lutalima, likalulo zani, ze kona kumivea mwama kete sakata. Likalulo ze kona kutisa kuli muhupulo wa mina, uve o iketile. Muhupulo wa mina, uve omunde, ni o kwaluhile, ni o tavile na kukaufela. Kikuwa vutokwa, hape kikalulo ezi vahala kuli, hakuna ya sakoni kuikutuavu maswe. Na haike vatuani vavasinavu anganivu hole. Kuna ninako yeva ikutuavu maswe. Mwendi kuna nisesingwi seseza hezi kuvona. Kuswana ni mutu ya ananivu anganivu hole. Nieno kuna kuikutuavu maswe. Lubulele kuli mwendi kele kuva nivu mai mwalubasi. Kapa kele kuva ni kukula kuyo mungwi mwalubasi. Kapane mulikana amina kele kuva nivu mai kuyena. Kilika lulo zezi bahala kuli mutu ni mutu kuna kuikutuavu maswe. Kono iske ya vatava. Ye vonara kuli inelele ahulu kumina kuli mane, semuvonara kuikungula kubabangwi, semuvonara kuishonda, semuvonara kusava nitavo. Likalulo zeo za kusava nitavo likona kutisa kuli makete amina akone kutotovela. Makete amina asike ava mwa makete amuviri sakata. Mimuvone kuli muna, mina vengi mwa isusueza na kukaufela kuli muve mwa vuino sakata. Muve mwa maemo amande. Ili maemo akona kutisa kuli. Makete amina akone kuzwela pili hande. Mi hamu vani makete amande amuviri. Mukavona kuli ni vupiro vamina. Wakona kuva vovu terere. Mazazi amina akava ama terere akuli mukone kupira. Akava kala kuli mina vengi mwaipa valera. Mwaziva kuli makete kiavutokwa amuviri wa mutu. Ikana yava kuli vuangani vuhole mamina kivwa mufuta ufi ni ufi. Kono muvone kuli makete kiavutokwa. Mi hamuna ni hakanyeho ya kuli vuanga nivuhole vuaka vo. Hani zivi hande kuli nikona kupira chwangi. Muvone kuli muavatali tuso. Muvateli tuso muvuza vuze kubaba angu kuli tuso ze chwana ni chwana nikona kuifumana kai. Tuso ya likalafo nikona kuifumana kai kapa nikona kuifumana kamu kwa ufi. Onalika ulo zeo kaufela. Muvone kuli musike mwai na fela muvate lituso kubaba kona kumifazona. Mi musike mwai kutwa kuli minaha mkoni kuvuza. Hava hanika avuza vakani seha vatiri.

konoma kete amuviri wa mina kia tokwa. Muvuze, miya muka avuza, muka afumana tuso. Muka afumana mwe muka talo sezwa kuli. Kwa mkona kuya kule mfumane tuso ya mfuta omutokwa kikakai. Kono hamuka inafela, hamutoku ikapane hamuvuzi, hamuna kufumana tuso ya mvata. Kia hili kwa vutokwa kuli, mutu ni mutu, kaku ya kavu ino vavu angani vuhole vahae, vua inzi kufona, kapane vomu inzi kufona, vino vo. Mvone kuli, komulukera kufumana lituso mwaziva kwa teni, kuli kikakai. Kuli muve ni maemo sakata. Mwine mwa maemo sakata amuviri. Muve ni makete sakata amuviri. Miki kwa buto kwa kuli, mchelicho ze makete. Mchelicho ze tokwa hala. Musike mwa ichela chela fela, licho kavakara kuli kilicho. Mimucheka lulo ye vizwa musulo omunde oswanela ili o vizwa mwasikuwa kuli kibalanced diet. Mi mvone kuli, mchelicho ze za maerela. Haiva mu muinzi ifari kalafo. Onalicho zeo zeba misusuwe zanga, kapa, zeba miele zanga, vao kikapa maneli ngaka za kwa sipate akuli. Mchelicho za mfuta oni uo, musike mwacha ze chwana ni chwana. Mulaterele onachualo ilikuli, likalulo za buto kwa za muviri wa mina, likone kuza maerela kamo kuswanelela ni kamo kulukela. Miva telezi nelutari mafaka lulo ya pavalero ya makete amuviri kapamane maemo avatu wabana nivuanga nivuhole. Miamtavezi kalulo ya kachenuye kuna mulukisi ni muva kanyi walitukisoze na mshovanda.

0: For real, man, for real.
1: Oh, don't die.

lize vatelezi fanombo 60.28 kulumela lingu saka pa kulizeza kwa 253088 mulizeze kwa 253088 kapa kulumela lingu saka kwa nombolo 60.28 kwa na nombolo ya kulumela mangu saka kupala kwa mahala wa 253088 kwa nde askriti mkalaka 066 lwamo vatezi vaisu kilipi na nilizi viso kwa no kwa masudio za Mwanyi FM.

0: bitumeze batanga ba muri mu finasta bimoze kambo
1: antanga batelezi basu kiripina ni elezi biso kwano kwa ngwanya FM ya lanza la pili 2530 kwa nombolo ya kulizeza ki 2530 kwa nombolo ya kulizeza mi kulumera lingosa ki 6328 6328 silwane kapina kafiwa kimaiko lenza someday.

Wabu wana batezi na kuyachuare ni suwala kwa makaka inyani. Toto wa shimba wa salika kwa makaka inyani. Kambala wa brown kwa nakasazo fita fita onafa. Kwa nu kwa nguanyi FM. Mimahala kakwama mateni kuna ni makadi amangata ngata kamifuta ona. Kuna ni makadi amangata ngata kamifuta ya ona. Kwa panka manini alisevelezo za avutokwa. Mimahala ona kuna ni kati ya wizivazo ya mina womani konsilia literana. Womani konsilia literana. Mina vangiva IDM. Papa ona kadi ya wizivazo ye. Kwa maka mina kafitile kwa nu kwa nguanyi FM. Kimina womani konsilia.

konsilia litelana halvat sazenguze fumane hamateni lufumane mateni ni kati yengwi engozi mabizo aswana kivomani konsilia litelana baba zivavao kafoko makanga kakwa makama na kika kafitile kwanu kwa mwanyi FM kwa nakasazo ufita ona fam mi ki programa alpina nlizipso fatez vai solbo nel kutela yezipso enge akoba yabto kwa ye yezo elezi kubalisa belezo za litolongo mi vazipisa kuli kukaba ni tatu boya kungola kubeni bafitizeli kupo za misevezi koze ya skitze sa zambezi mi wana tatu boya kungola yeo ika eza halala vutanu lelitaha kala 29 kandao 2026 ka 8 o'clock kwa Simon Mutumba Police Training College. Baba yongola kivali sevelezo za litolongo wana Namibian Correctional Services. Miba yongolela kwa Simon Mutumba Police Training College. Mwakati mamulilomo kana kwa 8 o'clock. Hamu ya mukupiwa kuitahanela ni kushimba kadi ya mina wizi bahazo kapa passport. Kakulave hamuna kulishimba zeo. Hamuna kuyokena kule mungole tatubo. Mihape haiva muka ufita kakulieha. Hamuna kulumelelwa kukena kungola tatubo. Kiri pina nilizi biso batezi kwa no kwa mastudio za Ngwanyi FM. Milwa zoe la pili. Wabu nega pina kakateta maloka fiwe kibole talivu halo. Mekwa nala kwa ni kutatanya na kwa kapina kawal kwa niluvize uweza boy ni muta Chris avali munu kayu mbwa. Anchangwe batezwa yesu kilipina nilizi piso kwa nuku kwa Ngwanyi FM. Mi lisipi zaika pesa. Lisipi zaika pesa kwa nuku kwa ma studios mulu swale 25308 kwa nombolo ya mulize zaki 25308. Kapa kulumila zipso ya mina kwa nombolo 63228. Kapa mulumile zipso ya mina kwa nombolo 63228. Mi antalima kwa lizipso ze lwa mwezi. Hakuna ande lwa mwezi fela zipso ze pilian bulian mina ufo. Mi kwa nanguli kwa mga anko na wako kuze kuli 2. Na kuli 2 alo havo milumo halukuzi. Mi luzo la pini 2 pina tutishuta na. Shutanam.

Kuteni vatelezi kwanu kwa mwanyi ya FM wa programu ya lipina nilizi viso. Na kwa chani swalisi pisa liko mzela tele. Ezo wako David Wanyanda kwa Kalimbeza. Kuzibisa mila kayalisikili livula Kalimbeza na sanga ni kalundu. Sifuwa malindi manchoni luhonono kuliba kupatu soka milaka ya ama hae azibisizwe fa kulia hae baba bunezili kwa mzene zaidi nchwesi dinto saa MMC mizengwi harisika dintiwa hae vakuna ni ya baswale zizona baswale fa 081-3108-406 kizibiso ya likuwa mzee la tele yezo wakubode bitu wa Nyanda kwa Kalimbeza kuzibiswa mila kayalisikili, livula, Kalimbeza, na sanga nkalundu, sifua, malindi, mancha onilu honono. Kuliba kupatu soka mila kaya maha ya zibisizwe fa. Hai baba vonezili kwa mzene za dintilo si dinto sa MMC mizengi harisika dintiwa. Hai baba mubaswale zizona, mubaswale fa nombolo 081-3108-406. Nombolo 081-3108-406.

Nakoyasoala zibisoeza kuyomolwa LDC ya masokotwani kuzisa watukawafela vawela amasalalo sa masokotwani kuli ukava nmkopano lavulalo kala 27 kandao 2026 fakuta ya mate sabukuta nako ki 9 o'clock ya kusasani mukupa wa watukawafela kuzwela kwa mkopano wo ziviso izo kuyomolwa LDC ya masokotwani kuzibisa watukawafela vawela amasalalo sa masokotwani kuli ukava nmkopano lavulalo kala 27 kandao 2026 fakuta ya mate sabukuta nako ki 9 o'clock ya kusasani kupa watukawafela ya kwa mkopano wo kavungata lwamo wabatezi waisu kilipina nilizibiso kwanu kwa Ngwanyi FM milwazo ya la pili.

ke mashwa kurira ani wa masimuno ani wa komu ani wa morapo sike mashwa kurira ani wa musalimu ani wa mwana ani wanja sike mashwa kurira ani wa

Nako kwanu kwa ma studios wa tezo wa isuki ya fuasi 9, milu mwalipina nilizibiso, 2530 jabuetu kwa nombolo ya mulizeza, kapakulume wazibiso ya mina kwa nombolo 6228, milu kwa mfitisa za yona, famo ya kusuna butata, ni vobu kana. Ofaeza kapina kao ka arakili, hali the storm is over, mi kakawa tewa kiche sali jovo.

Kota tu tenkona na kuyelo kile kwa nukwa mastudios vachezwa su lumwa lipira nilizi viso mikuwa miyala kuze kulitu kwa mangusa niko na kulitu mitoni ya muhezi kitotu sikai luka tukutela wanafamu.

bone lukuteleli ziviso za kachenu kiziviso yesu elezi kubalise velo za litolongo bazivisa bene afitzeli kupoza msevezi kao fela maskitsa zambezi kulikukava nitatuwa ya kungola eka za labutanu kala 29 kandao 2026 ka 8 o'clock kwa Simon Mutumba Police Training College miamu ya mshimbema ID ma passport ya mina ma original mimuye kakuitane lakakule hamulieha hamuna kuyofiwa sivaka sako kena mi na kuyachwale ni suwalaka kwa mafa kikava sali mikikamina vomani konsilia litelana vomani konsilia litelana kwa makanga kwa makamina moku nani makada mina avuto kwa kaufela kafitile kwa nukwa nwanyi afamu mbalo meze viva baziva kivomani konsilia litelana mi haluzwela pili ni swalazi bisofa yesu wakubode vitu wa nyanda wakalimbeza kuziusami la kalisikili libula kalimbeza na sangani kalundu sifua malindi mane choni ulu honono kuziusami la kahef mane wa mahae mo kuliaiba wavonezili komuzene zedi ntilesi dintosa MMC mizee ngui harisika dintiwa haiva kuna nawa baswale zizona baswale fa 081 310 8406 nambula wana ki 081 310 8406 lubone ape sibiso yengwi yeni swala fa niona ki sibiso ya makutela mie yona izwa ku yomuhulu wa LDC ya masoko twani kuzibisaba tukafela vawela masala wa masoko twani kulokava ni mkopa nula vula lokala 27 kandao 2026 fakuta ya mate sabukuta na koki 9 o'clock ya kakusasani ukupu wa batu kafela kusaluza kuona mkopa no wom yeye mwizi biso ya makutela niona lovone kiziviso yesu wa kubona mitalaka midenik bala tezwi kisikuwa masabona miba kupamu tukawa filasi no pile kuliava swale fa 081-42-39-147 081-42-39-147 minako hizama ilu tobe la inyani alusa kuna kuzula pili mwakalo mzozo ya sika yesi ya lezi luka ifeleza katupina niki DJ huyo featuring Tally Boy hali tuko pane manichalo ni kwa ito lagam.

sarikalo azabundu isi basaya swape sna amekutuzi ibiki ifili mone ni sepse kulawa ni kamiko panza wa mtompe Eric Ruhakano ili kuzuela munzi wa basa ili kukena fakalo ya bundu ikabutungi kwa niku tisu amifuta itapi ze luswala sna wanga tawa za kuli tapi kitapi fela mwendi kwa lipapate akuli za aswana mwendi wakona kubani kuzi haluhanya hulu Bondombe, emwendi singongi, Lubango.

0: mwende mulumese ingweshi kapa ndikuse nembere zabona kulizona haliswani nditapize mwe zesu nasina alipapate mwaka lwa mwe rape kwa tukso ya program ye itaba za bunduye
1: tumela mumba matali na hape kina Eric Ruhaka na mumzi wa basaili kacheno luambola za mfuta ya litapie fumana ya manuka kuna nitapie vizwa mbufu mbufu mkaiziwa chwa nikie fubelu mwamba mo ni kuna nitapie vizwa njinji njinji ina ni mibala emilalu famba fa ina ni mibala emilalu kuzwa folu na nitapie vizwa yebizwa njenga ya mlomo mterere kia mlomo mterere chwana noti mterere ahulu kwa mterere hainya ni fela luna ni tapi yebizwa nji nto nembwe yo na mvala wa yo na kwa green luna ni tapi yebizwa mulumesi mulumesi uswana inge mvala wa tininge wa hopani kono ina ni masapo kona kulia ina ni masapo aswana inge wai chwana taku yale ya wai kachwalo kikutokomela banana abanze bachamulu mesi kakuli waswala famizo imi sila masaba kona kuchaba nana kisela masamwamba kona sina masapo kuzwa folu na ningweshi ngweshi ona kia kia siluba luzibi siluba masilozi
0: ke silivela
1: okay kia silivela ngweshi niona ina ni masapo kona kuli niona banana kwa teni bacha za mwamba ze lunani tapi ebizwa lubango niona kia silivela
0: bolu hakano mwezi msika kale ha terere fa mfuta le tapi kuta fa kalulo ya kingwesh ni mulumesi mwezi kuli masapo ate nki ataka ya wai me kona kuli banana bana kutokomela bashimi kuli bafe na maya mwamba Ule kuri fama mwa kuri mwanana kela ha kwa kika sapo ka tapio. Kuna kuri tatulu lofa tatabo kanti kuna kwa ifi.
1: Mwanana sa ha kilo ikatapi kinto kika sapo ka kamulumesi ka pa kangwesh. Tatulu lo amize buhobe aske abu tafuna abu mize fela buko kasha ka sapo kani.
0: Mwanana zo pili kwa mifuta ya tapio. Misiezi fa kalo ya lubango.
1: Misiezi fa lubango. Luna ni tapio bizwa singongi. Singongi sina ni mitu ya melalu. Ya mibeli mama tukomo, ulimu mfahalimu. Kuzwa folu na nitapi ya bizwa stu. Stu yona haihuli. Ni stu haihuli. Kuzwa folu na nitapi ya bizwa mbala. Limbala nizo nazi huli. Kuzwa folu na nitapi ya bizwa ninga. Ninga yona iswana inge nembele kono niyo na kiasi rivela yona ya hula mana yako na kuswala fa 4 inches kuzwa folu na nitapi yebizwa ndombe kie terele ya telela yona inakozi kwa banana kiste kifela kuzwa folu na nitapi yebizwa ngiani yebizwa siavela. Siavela tsona sina ni mibala bala nge sitongwani. Sisibupele nge ndombe kono akindombe. Sina ni mibala bala nge sitongwani kono. Sina ni mitwa emibeli mu matuko mo nge ndombe. Kuzwa folu na litapi yebizwa mu. Mu niona aina mibala mu. Zemu mkazi mwana kulikia grey. Zemu yeza buseta.
0: Mino kutefa kisi ya vela.
1: Ni kisi ya vela.
0: Kona liwetete kapajwe.
1: Bati hivi. Liwetete kilisiri. Liwetete kindombe ya neza kuli. Ihulezi kwa toho. Ni kabiri kaka inyani. Hape ina ni mibala bala niyo nange sitongwani.
0: Kona kuli siya vela niyo na kindombe.
1: Siya vela inzi mwamifuta ya ndombe. Kono hakindombe.
0: Mwendo lutwe tapize mwe zemska magale kuzona bo ndikusi chwalo
1: ni kuna ni ndikusi kya mulomo mtelele swane nge nembere wane mbere kyo mkuswani wa matasi mo ya ndikusi milomo yali kanelela ni
0: kora kuli nembere ndikusi zibato swana
1: ni
0: kora kuli shutana kayo kuli kikuli za swana kasi upeho kwa kutuna bwinyani
1: za shutana

0: to ndikusikie tuna nembele ai hulia hulu ben kona fosi shutane ya
1: Yote meme fote meme muherta pia mska makiona lwa mire faringongi wa mabango cholo mane kungera lininga zimo praze mu za kamiko tapi zimo na kumendi batu abanali seri kuzona mwelela mu bachale tapi ze kona baze kuli ki tapi ma bizwa zona ezba kama bizwa
0: kuna ntapi bizwa li ulungu niona ina ni mibala bala emilalo ki fubelu kono niona yo ai hulia hulu ni hula fela size tapio kiende kiende na mate ni au twalande
1: Awa ki tuto ya mani kalulo ya zabundu hii molokeni fa kalulo ya mifuta ya litapi. Ya mtu mpe ibo eri kilu hakano kwa nukuba saili. Banzi bawa tausuza ande na mifuta ya litapi. Yosu chaba sisi baka mbala. Pitu mwema vizu wa bana aliselikona. Kwa nitapi ya zibala ka nalucha.
0: O nalucha. Nalucha tapi yoni yona. Mulo mwate ni wala rabunu kachwa na inge raba. Kyo mterele.
1: Kona hakuwa na njenga.
0: Njenga kisiri, njenga yo na mlomo kwa mkuswani. Eni, la shutana. Kuna niona yo narusha, kuna ni njenga, kuna ni nembwe. La shutana. Eni, nembwe mkamana kuliai hulire yeza green. Ye narusha ye, ina nikala ilingwi fela. Ye niona ye, ina nikala ilingwi. Nani mbala ulimungwi fela. Eni.
1: Me fakalo litapi lutoko lindombe kuti harichi alifibana na basara banyane imwe ndabaska amerakale meno choro cho munzo lutwala yako yau kuta fakalo yo maikuta mina fatenke afi kitabe kiniti yae zahala iten kikuli bashemi baba ncha bamemera ona tabona ye
0: yo nalwi utwanga ku baba hulu ne babulela choro kuli ndombe chiki banana babaska amerakale meno kona kulikia niti
1: Mee ofisi kutume utuna kwa mtu ampe hivyo Eric Luhakano kuzwela kwa mzi wa saikonya ute kutu watawa na programi ya etaba za wundui ya etu watawa sa mifuta ya etapi ya nima vizo azo na nikamo wana kubwa niko halu hanya ona litapize mi utu kopa na kwe muhape nivu na makalo yeswana kungani tawa taba na kale sinu

0: what's up, boy?
1: Your heart of music.
2: Zepul sakise, mupatu ule kunu tukama ketambwe shafezi ni mezi akangeni. Kangeni, itawusa kutila kwa simulu homo Japanese. Mezi akangeni, azusama selaka wafela avupani ni matakala anyoko mamuvili. Mukuti seze ni kundano la mkolo ansa matuka wafela. Kutusama keta akulube ya kwa licho, ni kufelisa kululuha kwa muvili. Kumbwe shafaza kupumula hande ni kufamata. Mezi akangeni, atusa akulu ansa matuku achaleka kensa, mafibroid, mafula, butuku walingongo, butuku wa suikili, kupama kwa mali, butata walipuyo, butuku wa pilu, sitiloko. Butata walipio, butuku wa pilu, sitiloko, papalaza, litombo, kupikea mwasfuva ni amangu ya mangata. Mezi akangeni, aso anela kwa lili moka wafela. Mpote sintolo salu na kwa senta ya buchi buchi. Sintolo savu lalu ni musika wa schava fa 081-877-1129. Kapa 081-21-33-236. Vendo kwa Rhino Park ki 081-21-33-236. Rundu ki 081-47-08-611. Walvish Bay 081-70-8047. Naha kafupala. Vungato wa vatu, vava nwamezi akangeni. Vata vile kari nepoze ndeza makete avona. Halu nchafa za makete amina ni mezi akangeni. Mchinche mezi amina, mchinche upio wa amina.

Yee, Kingwanyi FM na Koki 11 o'clock. Makande avali wake mtalipola matalani. Mungendenge wake melo ya na kuyemela Cuba ufitse pila ilo yetu na kwa makuhula kwa misunga ya makuba kungela mizeko yetu msizwe kunyazana na vanga mwete wa Cuba General Raul Castro Cruz ki United States of America. Mungendenge ukutezu uto kwa wakuteka wipuso ni buse pali walina akafela kaku ya kamusha kwa pano ya macha avani miku ya mula walifasi. Ulumela kuli kusautua na mwala mibuso kusona hako tatulu wako amboli sana mdumeti miku pano ya kozo. Mungendenge ape ubila ezi kabu maso wali tusoza abuntu kukutiswa kimi hatu eti vila sifumu nilipisinisi kwa batu wa Cuba sihulu kufumane hako lipavaleo za makete mata nilivyana za utokwa. Muteo wa mtelo mwana mibio ana mrawize muku achwa nungufa wa automatic kumbwesha faza muku wa mangusa mtelo kimu watu wa utokwa kuchincha na mibia kubase vakasami hala kakutala ni kukanginsa na maskiriti. Hana vlela kwa lingambolza walipulu kielo mawalvish pay ya etelezi mtelo nilitifo mwanamra Wilbrod Poniso witu melezibu tata ubu ngelezibu nya kusaverika kwa netweki nilitieho kwa kulumela liviana kulatela kwa sonyo mwana kafupala kwa makarelu akwerie. Poniso na kulicholo hatezi kuli butata kwa lichincheo habutolo kikuli mkwa upalezwi kono kikalo ya mgendenge wa kumbwe shafazo wakabungata. Wize namura ikali kubele kisa maapa ya kwa pata kwa wiketo ni kemelo nilikuwa taza msevezi. Zelu mezi mwana haku tatula statali soni kumbwe shafaza mvele kelo wa mokwa sihulu mwawalvishpe yevo na zavungata walivyana mwana mibia. Pakwezo wa mataksi makati mamulilo vanya ze palo e pami ya mataksi asika angori so matolo poka kubule lakuli kufite la palo ya angori sizwe. Wakweza peva ize kutata kutise za kekezo ya $2 sina vazamai hava hana kulifa kono wakwela ama taksi asika ingolisa kwa valifari tifoze kwa tasi. Wakeze kuli kukona kungolisa mataksi avona vaisali motikala za avona kwa litatu voza kubona kuli dilu melezifa mkwakwa iliko angata vasinyo la mashiringa mangata kulukisali motikala kono hape akutafa mkwakwa wakangisa na nima taksi asika ingoliswa. Pira elo ye mki kutoko makuwelelo wa mataksi wakupieli lukola fami kwa kalakate onka tolopo kutosa. Tumelano ya US na Iran yeko na kunyatilo chanungufa ivataku ekezwa kwa kuye miso kwa mfilifili kama sasi ama shumi ya selezi. Hana kutela manzo ya mopisa wa korante ya Axios ivi hile kuli kana kuyeo Strait of Hormuz haika kwa lasincha. Iran kako na kuleksa oli katukuluo milinga mbolo likaonge kwa kufukuza programu ya nyuklie ya Iran. Kwa mulao mwete wa US Donald Trump na ize tumelano ni Iran ifelile kabungata ni kuli likaloza maferezo nilitaba kabutungi liambozu imilikazi bahazwa chanungufamu. Katanga European Union EU kazi bisize kulirima niswa kasirimo kwa mitelo ya msotelo itingile fa nitrogen ya butokwa yechwalika urea ni ammonia kulela kufelisa vumaso wando ya Iran falimu avalimi va EU. Kubata kufela kukwali waka Strait of Hormuz kuye msizebu ngata wa teksano za msotelo wa mwalifasi kwekeza hul teko. Kweli efele katao nkalicho ni nchimu wako pana ya machava nekakali mezikuli kuzela piliku kukwali waka tsavutata wanjimo ya licho. Katonka ize muhato ulibirizu kubukele za valimba EU nililu kola minuno kama shiringa alika na $69.6 million ya mitelo. Kulirima niswa kwa mitelo hakubiriku wa msotelo uzo arasha kapa Belarus muhato kakala kubirika kalizazi kuzo kutumuswa mwakoranta ya simufuso ya EU. Chanungfa EU ilekabu ngato wa msotelo osalifeli mtelo manazelu melezi kono palo ye ngata sakia na kamitelo ye kalira mwa 5.5 kisa mwa 6.5%. Makanda afelile atatama kika 11, kika 1 o'clock.

Ah, la culia más.

0: 돌림막한도
1: 바로
2: Letimezi vateleze hawa kuli mwikozi ni kutavela program wana ya kachenu ya kanginsano ya lipinaza wabancha mwahala avoke chualo mani ni woi makando usia ya litavaze kumina vateleze nina nchombia sekaya ni milaize mwakalo mopa bye.

0: Mwazuma Thuraviki za NBC mwenye famu wakina mumba matali mwame Thuraviki ya mi rumari kawaza kamita za wakanda aftuka mwaribuka imetesa buka ya rikanda la munu kayumbwam
1: kina ndate ya mboto kala rukasi rumba ya miamu hera mwari tukisoze za makande mwaribuka imibuka ya rusulika jenu kie vizwa munu kayumbwa ye ngozwi kiboka chana kachana Wakachana kachana bazwa maskiriti sasinanga mamunzi obizwa lirume bapepirwe la 15 ngulule 1955 bake nisikolo kuisa mastopa sa form 5 fasikolo sesipahami sa St. John's Secondary School mamungu Wukae bai ngozi inge basebeza kwandu ya moya Zambia Broadcasting Services marusaka Mwana ya pepirwe kimusiza ni ya sikafuruma na kale, uswanelwa kweza chwanyi. Ndataho wa mutose haiba abula ya maho, utayekutwa chwanyi. Ah, koo na makalelo alikande la munu kayumbwa. Ati sakuli ibe ye ngwi yalibuka za sirozi ye musike kulibala mwavupiro wa mina. Wokachana bangozi ibuka ye ipitezi. Hamuna kuibala hangwi konji mwikutele haberi kapahala.

me it has well a pity kumitabisan. Bana bambu ya mwambwa, bana balu wosi mwi kole makola wana siongo. Mwali ondole yangu wale asira ngekele ya mee baby ya muli lukule. Di ondono kondo manashi mamungonda. Mwiyo ya ange wanalo ange, nalo ange ambumbe ya kakene ya kenene asiri mwi. Kina anda te ambu toka la lukasirumba. Kumuvali. Bana ba Yesu, sichabasa Yesu, sichabasa bulozi. Bukanya na ye ni ngorezi mina, ni baba ikutwela buo ya surozi ni kuivala. Nani sepo ye, libuka ye, itazu sababanga tabu lutu, ni kufatuto ye tuna kubaba ncha. Dikande, lili mwabuka mo, kire ni kuplezi fela, konobu ngata, walita abaze fumani hatengi, kiza niti, mimwe, ndiseleza halile kale, mwali bakaze nguza bulozi, kapalitae zahala kuma zazia sataha. Kwa simuruho, marozi nebarumela kulimwana ya pepwa mahe inge asika itale hakale. Kuti neli wa mitolo, mi na yumbi wanga asa pepwa fela. Fokungwe, mane ni mshemi wa mwana, yo nabulai wanga niena kufirisa mitolo mwana ha. Chole, hamu ipalele buka ye munuka yumbwa, mi mutaye kutwela zote nkao fela kakutala. Ni kupaswa lelo kuba tafumana mabizo abo na mwabukamu. Musike kuiswa la falipiru kulimwendi kubulewa mina baatilisha. Mulero fela waka kiku mwenye hela baba ancha ni kubaluta kuli. Ungata ba mabizo asirozi yana nilita rosoze tuna ahulu. Mwabupiru wa mutu mi nasa iperu wangi fela kachana kachana. Kau hanyo ya wan. Munzi wanangayura. Masilalo sazi kinyo masikrita sinangane kuna ni musuba sana surui. Senesi potolo hiru ya kimilapo ya bonguma mbowe na mikala. Na mikala neona ni mikala eminga tahulu maliha aya kwa mbumbi na katenge na sako ni kubuzwa mwamilapo ni ilipia titi. Basali basila landa se kifone bahu. Kifona fane babu wanise zanga kuri ni hane basa koni kuyalela, kuwaya, kukangana na katenge, mwatu shura shura, foo nibona, ni basa kona hali. Bana waba siza nibona, ni hane bayanga kukushua, ni bashe mbabona. Hangata, ni basi nyazanga na kuyabona, maukata, makwangala, mampana, ni lindowa, mamatongo, ni mwavi watata. Bashima nibona, ni eliba kulisari komu, ni kuwaya stete. Fasuba sana suru isene seseru tuile katha sona se. Kifona fone kuyahire munzi wanangayola ilili vizo ilitaru sakuli munzi wa mifirifiri. Munga munzi wo nelinda tenenge ndali ngope. Musala hae nelima ange nda kono nako mbelezi ikili vizo la mamalikiso. Ili ilana tunduwalile zazi la kile azwa masikenge. Ndatenge nda ni musala hae nebape pileba na basilezi. Mwana abo na wamweli nilingenda, yana atimezi zazila kupe kwa hae. Kwa bube ili nilimushimbei, mi baba ngui nili wakabisa, sikananu wamuwi ni sumba nyambe. Nduya mga munzi wanangayula, yananda tengenda ni ya hezwi kwa mturo wa munzi. Kwa wiko ni kuinzi ya kupalewa, kwa mbwela nili ya kashengula, yana ya hile mwa hae moo uyeketi. Yamune mboyo na neto mezu kwa upa, fapatero ya munzi ni kuinzikota ya kwa ba, nilikota zeta alu za mango, mi kimona mwene baende kanga, baana ba munzi miwayo nililavu. Mitangana ba mwa hae, nebana ni mandu amane, ana lima bapani ndu ya munga munzi. Basiza nivona, nebato makezu tutungu, mwama lapaba shemba vona. Ndatenge ndanaso ili munzi wa hae kama zoa mabeli, na aziba kwetela, nikuza maesa munzi kusina sobozi kapa. Ufokoli bobu, kono nituwele munzi wana ngayora, nesi munzi wana kona kuingwae la muturu kwekwe. Upiro wa mwahae hangata, nebuta tafaliswa anga huru ukibana, si huru muna ya bizwa kupalirwa, ya nasa tandi sunda mutumbi, asa isu pakimu nwana ni mutu. Nto, yene tatafalisa huru upiro mwa munzi wana ngayora, neliba na ba munzi sina hanseni, hanese bana ni mabase abona ne basatabere kuzamaiswa kimutu ne basalomeri mwapuleru yeli mukunyinamburwa ngomba kutukani kuyuita ili etausa kuli mutapi wa mazui wose na ngomba hau mata kikuititinga fera pulero yeo haya mi fera liforoforo batili ni watu baba sina mweteli kamita abapirange hande mi
abaizi misebezi ye katereha ndatenge ndani hana aswiri chwalo munzi wa hai wanangayula kama zoha mabeli na atoilwa huru mwa hai mo zitoyo sabatu ba munzi wanangayula sakuto ya ndatenge nda asizibahali hande fusi muluhile kono ungata wabatu basira anda seo nevakale za kulimwendi nesikile sakala mwaha wakile asupi wakulikimuloi Mamua hae hape, batu ya huru ndatenge ndani kufita wake ngisamwa na hae mshimbei. Mshimbei nili msiza na ya katere hawasi yemo sisi ndeluli. Walinu mboze otolo hile hande wangu ye ngola kusisini bobunsu ui ni meno amaswe utua inge mshabati wafamu alala wanuka ya zambezi. Wameto wa makima amaswe inge na mani. Wamulala wona mile hande ni mubili uo mezi wono sasa belelu kimatuku. Neli omutele nyana wa mtu wa mko wa rubutu. Ni haike enge livizo la hae litao sakuli. Ulweze maswe. Neli kalive ndeluli yana katele haa kamitolo. Kikalive yana satali mwiha mwiha velika pahalalu konji mwendi hane. Mtu kio na akako na kuikutu wa hane mwapiru. Babanga ata nebase wakuli. Neli ena yomu ndega kufitisa mwase lalanda kao fela. Mwendi neli chualo kono tabaki kuli. Kusali kusimwa kwa likuba mtu kusayezwi kangani sano ya kuli kufuma nehe msiza niyo munde kufita haba ngi mwasi lalo seo. Bashemba mshimbei pai kuu musakaena. Mshimbei niye na atabisa bashemba hai kari kezo zende ni elimu ikone elimu alikaze ngata. Na asa kona hali kwa kuluka miseme ya sikoro lizuma za limbanda mafiero ni kukinita. Ni eli wa makete ya nasa bisa. Mwandu ya naloba la mtu na kako na kunopasi tunurasanama ni kusicha kusina kunyembunya haiva nesiwezi fabulilo. Kintu yezi bahala kuli mtu wa bebunde ya mane kuna ni kare mano keba taa mshenda haba tukakona. Kono kumushimbei ni kulita taa huru kuziba fanafu sahalili. Bashemi bahaye nebali mwama menyo ata avona koninako. Sihuru hane banaha nangazazi ata nyalo kuli abati seziri komu. Basiza ni pamwa hae ni pamwa silala ndava mto ya huru kaba karabu ikone ni kwa hae. Bakala kumushwela la mabizo afitana kumushendisa kono. Nichole mshimbe ya azwe la pili mwabu ndi kwa hae. Ato kwa kuhisa pilu kuzine basweli kumweza basiza ni pamwa hae. Kamu kwa ochwalo na sinamu likanisa kata mi hangata na ali mwase ango saba saliba huru. Basali ba mwa hae batu ya mamari kiso kaba karabu ikone ni mwa na hae. Kono zeo bala paranda tenge nda batu wa kulisa piru. Bazwe la fela pili kupira kupiro wako ozo ni kuiketo ni batu wa mwa hae. Tu mufirifiri mwa hae. Mitangana ba muzi wanangayola ne bati size mkwa wakui keze zangamili sezo yaliko. Mulelo nili kufanga wa ngina kwa ya kupumula ilikuwi. Kikuli kikatulusa, mutu ni mutu na alisanga likomu, sunda mtumbi alinosi. Sunda hai kwanile, yana alisalikomu sunda heo, waya apiwa mi kiyo mungui kuli apumule. Nako yengwi, nelimuli sezo wa kabisa, dhazilayo kalisamuli sezo wa hae, kavumai kwa shituka taba yetu batile kutisakozi mwana ngayola. Dhazilayo kabisa azwa kwa kulisalikomu. Linjaza havo zakala kumatamatisa manamani. Sibeli sali njaze. Dandongwa manamani ya kupalewa. Nikuilu makamaswe na mani yabo koro rahabu tuku umalibala. Kabisa abiza kali njaza havo kulirituele kumatisa manamani yeo kono nekusina tusu. Na mani kana kweo nese iwe zifafasi mili njane lisweli kuilu makamone likone laka ufela. Kabisa. Alukanka lubiro kumatela fasi baka fone kuwezi na mani yeo. Hato fitabuka ofi nifone iwezi. Na mani aposa mulamu nikutibula ye nguya njazeo. Njaza saba nikumata fatengu. Kabisa ye misana mani yeo fone iwezi. Konoeshe na mani neibuwa mbile luli. Kanako yeo mitangana vama hae nivona. Bayo kamu hakabu ngata kulipato vona sende sweli kukolo ulisama na mani mwalipara. Nalishevo. Mwana akupalelo atofilika na maso ya atofumana kulina mani yene rumakiru ekili njaza kabisa kia hae. Mtangana wa sesi ngwe atoko kusinya nako. Aliba fela kukabisa nikuyo mungata fae ndifango. Asikabu za tabaka ufela. Kabisa wela fafasi kwa tuko nisi ndi chwana. Hayo ye mafana awe zifuo ngo ya hae nese iluruhile maso mima alina.

bona sene sikatazama na mani neba ye mifera kwa tuko nifone koloti landwa ya kabisa nina jishevu baitu lela kubalamu lela kuli baitu sebuta kapili aseba boniko ziyana ati ze kabisa kawa fera bona bakutela kwa hai na jishevu nye na azama ale nja angira kwa hai inge asweli kuliranzira kawa fera kabisa ena aisa liko mbwasa kana nikuyo likwale la tengu na jishevu asa afitile kwa hai atakuseba shemba hai kaza andua ya hai ni kabisa kupalerwa ato wakusinja nako, isali wana fuo ayakwala palanda tingenda kuyo mtalo seza kaza andua ya wakabisa ina jishevu ya mwali vala. Kupalerwa hasa fiti zeta wakunda tingenda, sibeli sabo na abayeli la kwa mulaka kuyo wana kurofalo ya na mani ya kupalerwa. Habali kwa mulaka wafumbani ya kuina mani ni holofeza hulu luli kuli, ne esike kutandani haili sunda mkatumbi nge ipila. Sitabaka ofera samunzi hasi sifelize kulalela ndatengenda alumasika nanu kuli akene hae utelele kuzama hazi bisaba tukuli ni batoko hala kwa lapala hae. Sitabaka ofera sisi kopani mwala pala mungamunzi ndatengenda ata usiza banaba hayali. Banaba Yesu nasepa mkaniswalela kakumisisa misebezi ya mina yene mulukera kweza mwama lapa amina. Chole kakusasinya nako ni mikuwa panyelize taba ya na mani ya kupalero ya lumakiriwe ikini njazaka. Mikupalero kihani kupile kuli ni mikopanye kihani kupile kuli ni mikopanye kuli taba itali mwe. Kakuli kupalero batakuli na mani yale ilifiwe ni kuli kabisa afiwe koto kakuloba mwana hae meno wa maveli hane balwana. Chole sina hae litaba ya bana bamba kihani upuzi kuli kumibiza kao fela mina kuli lukone kutalima atabaye kuli mangi mangi afiti sema ikutu wa hae fahali muatabaye. Ndatengenda ayemela fuo. Kupalero watu kwa kusinya nako ayikomo na pili asika fitisa kalima ikutu wa hae asa kandelezi ya abulira sinachwana. Mushe minimi nasichava. Muko pali mwala pamo. Hanilatiku misinyaza nako ya mina kakutanda zalitava zengata. Naziba hande kuli seirika ale luli foru kile wabela ni muze kwa mwa hae mo. Mina asepa wabanga atabatani inga kuli ni mtu ya tabela huru kuuze. Kupale wana asika fereza ni kupule royana abata kubulela mune mboa mswala falu limi ali. Ye la bulela fera taba kamo inezi. Yo bulela taba yo ya saizibi kima. Kupale roa alaba ali. Awa. Neni bata fera kufasi kukasa taba. Ni akuli chualo taba yuru kopanezi mo kiandwa ya mwanake. Narishevo, nikabisa mane ni ana mani yaka, elu makiwe kili njadonda tengenda. Nasepa tabaka afila semui utwile kumungarunu. Chole, seni bataku ziba kisisi tisizeku, ikabisa alobe mwanaka meno, mihape. Umulobe la meno, fana mani ya hae. Ko, kiku nibuona ufokoli njika pachwa. Kupalerwa, hae mela foo. Kashengula alaba kupalerwa, ali, awa manaisu. Hakuta usiku libanana haba yoroa na kwene baroa nilako kipeto batu baku wana kukukuba. Kuna nitabe chwaru. Banana haba tukukuruwa na. Uo kimu kushuko ni mulalero wabona waza zinzazi. Tabai fosahalile mi lusike kusinyeza fakubule laze nizale ze sinatuso nitabe yoroko panezifa. Natenge nda kupamwa na hai kule atauseze sichaba kaza ndoa ya vona mwene ikarezi. Kabisa atauseze sichaba kaza ndoa ya hai ninalichevo ya malibala kamwene ikarezi ni kufelela kaufela. Kavumbai, nalichevo hapari wa kufitza maikutu wa hai fatabayeka kulimulomo wa hai noso ululuhile maso inge ya napu matiresi kamuhanu. Tabaya iswa mwoni mwale kono kwa kukona hala fela kuli hai baitazwe la pili kutalimwa kana koe tele rekonji kuruwa nebatu. Mi, natenge nda kiasa kupa kupalero kuli. Afitisema ikutu wa hae ya maferelezo, kasisi swanelwa kwezwa. Kanako yo sichaba nese sita tuzikuli hasa afitisema ikutu aso na fahali matabaye. Kupalerwa ata use sichaba ali, banabahesu hakuna zenga ataze ntabulela. Kiyo mwana ke upalizi kuikarabila fahali matabaye. Chwe ni mizibisa kuli hae banamani yaka hae na kufola miashwa. Fo, kutabe kushule mtu na mwa hae mo. Kupoya kaya maferezo yukuli, ni bataka visa kulika mswa ise mwana kekwa sipatela kwa likarafu. Na sepa ni fereza au nafosha. Kupale rama no vulela ama nzu ya. Alumburu kila kwa ande ni kuya kwa lapala hae. Baana ba mwuzi bako mwakiswa ika shua kwa kupale rwa kana vone size. Ni hakuli chualo ndatenke ndato kwa kuliisa pilu. Hata usia sichaba kuliba kutele kwa malapabo na taba neferile. Habu saka kusasa kupalerwa apakirela kwa ndu ya na aloba la kabisa ni banyani bahaye kuli.

yayisena chivo kwasipatela kabisayi kwangela inge yali mwandu kuli kimata ashwela asa yisena chivo kwasipatela kupalelwa kabunyemi akashasikwalo nikukena mahali nikuyoswala kabisa fa mwambo nikumuhololela kwande kabisayi tisa kutoma kapa kuli aiposhole ya mate kono kupalelwa namukoshokile luli vama haye bautwa musunga omi mamalikiso ashu ashwela kwandu kwana utwa siongiliseo atofumana mwana haye inge aswele kutundana kuli aiposhole mwalizola kupalelwa mamalikiso ahalifela kupalelwa kuli na mbulayela mwana kupalelwa alaba kuli hako ni kuweza kezo echwalo sana abatafela kikuli kabisa aisena lishebo kwa sipatela vama haye kawafela wafetuela kupalelwa kuli na afosize na sinatukelo ya kusundula mwana na cholo mwandu chwele hana ata msikulali zoho kasana ulewe mamalikiso atrafu za kupalelwa kuli kabisa waisa na lishebo kwa sipatela kabisa nika ezela haye mshimbe hase pa kushukile baya kwa lapala kupalelwa kuyongana lishebo kuli wa muise kwa sipatela za musipili kawafela seliru kisizwe ndatenge nda atrafu za vana bahaye kulikie na yae sana lishebo kwa sipatela mshimbe ya kupiwa kuli asiale zizazi hase litutumukile ndatenge nda ni mwana haye kabisa nina lishebo bali kwa stichi nsaka nengelelo kuli vayo batanzira ya sinanga halito nolo vayo toka kuinana kwe tele fama kwelelo sebafu manamota ene ya sinanga vayo fita mwa sinanga lizazi inge ilisikuru hile mi vayo turuke la falitambia ni kuyele la fela kwa sipatela habaliko bango lisa kadi ni hae likuli ni kupatile kutahabulikangi bakensa kuinda tengenda na asa zivi hande lilimoza na chevo ase bango lisa kadi mwarafi wa msali chua naba sopeza fasi kwa lofone kungozi nombolo 15 ni kulibaye mwatengi kimona mwene vatali maza batu wewa kula masinga chualo mane ni waba katazwa kimeno ase bafiti enda tenge enda kena mwahali na lishevo kabisa ena siyala fande mwahali bafu mana mwarafi yomu huru minda tenge enda tambeka mwarafi yo kadi ya na lishevo mwarafi atatuwa na lishevo mwahanu mi afu mana kulidino leling nililo vezi fahali mwarafi yo achoma teka masila kwa mazoho nikungali sebezo za haye nikukumula sivara sali ino sene siyezi mwahanu ya nalishebo seo. Zeo hali manofela mwalafi afana lishebo mliani chwana. Asamulaho akumutabandonga. Amtarafu za kulia ayo ina kwa haye kono hape ayo kuta. Kwa sipate la tofu manaka la fwesi. Nalishebo afiwa choro ni mliani wamezi chwana ni wanda. Atarafu za kuli ahangange wanda bo nikubu chopanga mamuliani wamezi bo nikuchomeka mwa mubokwe. Nikuli mwamazazi ana itu sisamuliani wo aswa niliku chali choze tata konjize bunoro ze chwale kapali chani muzilili. Zalika lafase lifelile ndatenge nda atarusiza kabisa nina lishebo kuli bata kutela habusa kwa hae. Habusa wakwe lambasi ya pili yene ya mungu mi. Yato bafiti safa stishi nsabona lizazi inge lichisa. Ase bafitile mwa hae ndatenge nda isana lishevo kumishemi wa hae ni kwe mtaru seza. Kwe utaru seza kupalewa kaza musipiri wabona. Kupalewa ni hana ataru seza tabaka ofera ni chwale. Asa tala kulikabisa kie na ya taso wala msebezi wa kweze zangana lishevo licho. Mamali kiso wa eza mwana akone na kaa ofera kulukise zangana lishevo tucho. Tutu bunolo, kabisa inge amu ise zanga kwa la palahavo, na mani ya kupale wa ene ulumakiru ekili nja, zanda tenge nda, yata nda ferali, sunda zepeli. Inge ikula kutuafone ikiru ya ulumakiru wa mi seishwa. Zazirene ishwile na mani yeo, kupale wa abata kutisa kozi mwa hae. Asa atara useze kuina mani ya hae na ishwile kapilipili ya kwa mulaka. Ayo fitato kwa kusinyana kwa angamu hala. Kwa muka iso ni kutamana mani yo kwa lihutu kio na iho holo ila kwa mulapo ono winzi tuko ni mulaka uo ni kue yumbe la ten. Ako nkakuli hakuna ya tacha na mayana mani yeo. Kupale wa hama no yumba na mani yeo wakutela kwa hae. Asa yo fitafela angama nkisi ni kuliba kwa la palanda tengenda kule ayo chisandu ya hae. Vamwa hae vamuswala kule asike chwalo vamu kupakulitaba yei. Ya ambo ulefela konoe na hanali utayo mangala ndatenge nda kwa kuta kulitaba. Iyo vama zoho wa mlao mwa hae ni ita atuwa kasobozi. Kona mwa hae ni wona kona basata la kulihaiba aezake zuye chwao hakuna ya taya nie na kwa kuta. Ndatenge nda hasa aboni kuli hakuna ya na atako na kupalelwa. Ana tunamani mamla kawa hae kuli ayoli sena mani ya kupalelwa. Iyo kono kupalelwa hana kungana mani yeo.

0: mahaye bamuhapereza kulange fera na mani yeo kulimifirifiri fere bapile kakozo kono nichole kupalerwa hana katata wamaferelezo kupalerwa aferisa taba kono likomano ni makomezo na nilisa feri taba yana mani ya kupalerwa hai manoo fera bamuhaye hape bainela mzeko wataba ya munembo ni kupalerwa munembo ni kupalerwa ne bafapa nezi fataba ya likomuza kupalerwa zene chirembo onyi mwasimu ya munembo wazo handwa etu na maso emi kwa maferezo siperi sabo na baso wala na fambiri kabuma emu nemboa horofa la maso lito konji kone ba mwisize kwa spatela kwa likarafu kutuafo batu wa mwa hae vai pila kila hande kakozo kono na kwa yengi kashengula akangalamu anakae zela nda tengenda kachapu fali hutu asamula ho akuchisatu nyandi twa hai muliro asamula wataba yakashengula yakukangara mutangana yo kachapu mfifi yakusufara mwa hai mi sichaba sai pila kila hande ka kozo ni wiketo sina pili nalishebo ni ena aifolela hande ndende asiyala fela ni mugokwe wono sikatibwa hape mwavupiro wa hai sichaba saborozi buka ki munuka yombwa ye ngozi wakachana kachana mwana, ya pepirwe kimusiza ni asika furuma na kale, uswanela kwezo achwanyi. Ndataho wa mtu use hai babula ya maho utayekutu achwanyi. Kona makarelo alika andela munu kayombwa, ati sakuli wengwi yali buka za sirozi, ye musike kulibala maupiro wa mina. Wakachana, wangozi buka ye pitezi, hamuna kuibala hangu kwenji muikutele, habeli kapahala lumi itazwe la pili kumitabisa. Kauhanyo ya 3. Mushimbei ni kwa lombota. Mutangana ya bizwa kwa lombota na pepo wa mamunzi wa bizwa kabuyu. Munzi wa kabuyu no wezali bimaze perifera kuzwa mwana ngayula. Kwa lombota na pepo wa kima kanda uko sipali. Kavumai, mutangana yo na pepiru ya lino sifera. Na asinamu hulwa na hae kapamunyana hae. Bahulwa niba nyani bahae nebasa pirangi asamulaho wa kupepwa. Yena fera kiena yana bandukile kapa kuyomboka mwameno asikasine situtuzi rubasiro havo. Ndatahe na atu mire maswe mwasera loseo sazi kinyeo kakunuwa huru uchwala. Yena na avu nuwainge mezi fera mi kamu kwa oo uchwalo. Bali somo la hae bakala kumushende kilanga kama vizo aboliko ndoleo. Ndalaba nguwana ni mungomo. Makanda uko na alata huru mavizo wa hae ao. Kono rana ato ile kwa tengu limane na kwa nakuli holofa leza mutu kila mungomo. Makanda uko ni hana anwa huru uchwala chwalo neli mutu wa makete kiana abe ule libizo la spale kaba kala spale sahaye. Neli mutu ya nasa kwa paneliko moki ya kundu samezi ni mutu. Zahaye kaufera neli burukwa ni kutapisezwa kusiri. Ni hai libu hobe wende busitirwe kimu siti ya nanya amati mwalizoho. Na asabuchi iko nji musiti ya naitu isamezi. Kalito honoro mwana hae yena kwa lombota. Hakuna mkwa wana hozize kundatahe. Yena na asiyo kuzeo za kunuwa machuala. Kapa kuikapereza kupira hande nisipale sa kuikutuise za fera sisi sawelili kamba. Kwa lombota nili mutangana wasifate o sisi ndeluli. Yomu telele omusu walinu mbozene mulikani hande zesu anela kima katulo ama telele. Na ana ni mpuma nanga wone umusu andela luli kulie hase hachwana kapa kumenya bati likiyo kuyokusia kikale ubibata ni mama sapu. Kavumai kwa lombota na atu elezi kolo grade 3 asamulaho akukula maswe meto kana kwe tele tele. Neli mutangana ya nasina mwipo kashuwao kapa mahai ubaba huu. Na ipilisa ni kuitinisa kakuyambalita pi chwale mutangana yo kwa lombota na aziba ni chwana ni mshimbei. Lazireli ngui mamalikiso afama na hae tu kwa chakuliba yo ayo batalita pi za busunso kwa munganda wa mandui fasioli sa sindela. Sa sindelela. Mshimbei asa angile pende yo akena mwandu kuekeze za mkushuku. Afuze la buhove wone busiezi kwa mlale waliza zirene liferile kamuzirini. Asa ferize kukushuka hapa mlasizumba ni kuliva kwa siwoli sa sisi ndelela. Ayo fitafali kamba la siwoli se liza zinese lipahami minkavu mai. Ayo fumana kulifali kamba fone bafuwe kela nga mandui mikoro kifone kublenga ni mutu. Mushimbe angangama na fali kamba fo na kwetelele asabo ndui yanata kasana ule ule kwata mutangana yabizwa kwa rombota yana etundumu nanga kali rombati na laspon kwa rombota atofweke la mukolo wa hai bukaofi nifana ye mezi mushimbe kwa rombota asafwekele mukolo wa hai angasi uboni kuyuba mezi ana akeni mwa mukolo asafelize zeo alongoka mwa mukolo mo nikutule la fali kamba kavumai hana atula chwalo silabo sana aswiri kwali zoho labulio, sato uwe la mshimbei kwali hutu. Kapilipili kwa lombota, fitisa mbunyazo wa hayali. Mwini swalele kezeli, hansika yeza kama bomu. Mshimbei ni hana afirikani chwaru mwapilu wato kwa kuipona hatha kuinanye mire mi alaba katavo ya kuika pere zaali. Kihona hakuna taba, hansika utofu tuku, hamsika yeza kama bomu. Nala pira kezeli, mwini swalele uli, hansika wona. Hansika mivona, silabo kiso na sifo size, chwele muliba kai, kwa rombo taabuza, nzamani batali tapiza kuleka shaa, mshimbe ya alava. Oo, kono kamu mai, litapi, mazazia likataza maswe, ifumano wakama nyando luli. Nani mazazi, ni na mazazia ni kutela huru fafasi mwa msebezi waka wabundui. Kono muna nivuma ya huru, bati imi mazazia maangwina aselanga hande, kajenu nzota ama. Hamusu terebu kaofi ni mkolo, mwiponele isalimina, kulika jenu hanzika ya ufumana litapi, zeko no kule kiswa, kwa lombota akupa mshimbei. Mshimbei ana nulakazumaka hae ni kutama hande sitenge mateka, kiwa na ashatu mkela kwa mkolo wa kwa lombota, ala terame otuma mkolo, anongana fela ni mwana njinji, mbufu, seo, mu, niwo narusha. Babango, nela mara lofela sikuyo kuyo sirisimu. Kwa piru ya mshimbei kwa batuwa haka ufira kitabu mi, atuwa usinya nako, akaraku kita kila litapizana atabela ni kulilonga masizuma. Mshimbei yana atukufarezi kweza cholo, kwa rombo taye na nanjanga mani feela kwa litusi la mkolo wa hae, inge asweli feela kumiza mingulia, ni kui kumbutabu ndi wakalibe, yene esweli kuketa litapimwa mkolo wa hae, msebezi wabundui, na umubwa nisizeba siza niba mifuta futa kono. Asali kuba mtu aturi sepiru kivunde wa msizani. Kono kumushimbe isha, aipumana ateru wa kisi tukutuku sana asa zivi kone sizwele. Mushimbe, asa afeze kuketa litapizana ata bezi ya inuka. Nikutalimana ni munga litapi. Kwa lombota kama suave ama tuna apalewa kutalimana ni mushimbe mi ya ichangani saka ukumula. Fakukumula mulirima.
1: Zala terezi bila zonza kacheno, makala kamita ya makande, aftuka maribu kasina kamita, hamulita veze, kuna mumba matari, sinitu kwa panafila viki ata maithi kususu suena.

Batozi, batozi hape, batanga bamunga apro mulimu. Luitumeze hape, kana koye, yelutaha kona seberezo ye, kapa kona kalo ye, ya kuikabela manzwi amunga apro mulimu. Luikabela manzwi amunga apro mulimu kakulike abuto kwa muhala upiro walu na kaofera, kakuliki zeo zito kwa halakuli, lukone kubanizo na muhala upiro walu na. Kachwalo, hanuze lukala kalo ye, ya kuikabela manzwi amunga apro mulimu. Bemu inzi nibuwa na kachenu, kibuo Libaiti Jimmy, vomuruti Jimmy, kuzwerera kwa ECG. Kachwalo, luitime lulapere. Luitumezi hape munga apro mulimu, kilu naba, luitaisa fapira hao, kuyona na koye, ya msialinyana, luaitumela kaba kalapa balero, yonzo ulufa kana koninako. Kachwalo, munga apro mulimu, luakukupa kuyona na koye, hase lukai kabela manzwi ahao, mulimu lukupabutari ingana nizivo kuzwira kuwena, kukona kululuta mwabu kwa waluna, mwangana yaluna ni mwabu piro waluna. Kulisesi latu akuwena, sikone kweza hala, mwahala upiro waluna kamukana, ulutuse mwalu katazi hakamukana, mwalimu ukone kulusia misamateni marivizo la Yesu la pera. Amen. Batanga ba mwalimu, luitumeze hape kutokopana kuyona kaloye, yelu inzu kuyona kachenu. Mwalimu kiyomunde na kukaofera, kakuli uinzi nilu na mwali na kukaofera. Kachwalo, hase lukena kuyona kalolo ya kachenu ya kuituta. Kalolo ya kachenu ivulera kuli, ivulera chwana kuli kukoniswa.

0: kwa moya yake nire, kukoniswa kwa moya yake nire. Mi itimana yeluka abala kuzwerera mwa lisamu, kuzwerera mwa Samuele wa pili, kauhanyo ya 16 kubala mwa 13. Samuele wa pili kubala, Samuele wa pili kauhanyo ya 16 kubala mwa 13. Bomuluti bakalo bale rayona.
1: Samuele anga mafula a olive, mia toza Davida fapila ba ulwani bahaye. Moya wa mungavu pilo wa kena ku Davida. Miwa inelela kuyena kukala kalonaliza zileo. Samuele akutela kwa Rama.
0: Kukoniswa kwa moya yake nire, kona taba kwa pakona toho ya taba yelu inzi kuyona. Ma utwati mana yevulela kwa mana ni Samuele a vulerezwi kimunga apuru mulimu kuli ayoko na kuketa mwelena kwa bana bajese. Likande rene ilipanga halafang kila kuli Samuele na vulerezwi kimunga apuru mulimu kuzwerera kwa Israele. Kuli aye mwalusika kapa mwabana bajese ili kuli ayo keta mateni mutu ya kiswane na kuba mulena. Kachwalo munga apuru mulimu hasa mulumire aya mi asa ferize kusela oli kwa bana ba Jesse. Yana aselirwe oli neri Davida. Mikasamu laho akufumana oli faharimu atoho ya hae. Davida akala kweza misebezi ya hae kafera mwana akonera. Mi na akonire kukoniswa kimoya ya kenire kweza misebezi kafera. Halu inzi kurona rifasire kukona kwa luna kukona kuzwere la fera kumunga apro mulimu. Kusichualo zelu kaeza kamukana mahala upiro waluna alina kuva zeka kona hala. Bakensa kuli lukazieza mwamata abuntu. Konofaa toho ya taba ibulea kuli kukoniswa kwa moya ya kenere. Munga apro mulimu halu maji Yesu Kriste. Kitaba Yesu ana yeneza hezi, kuli Jesu Kriste atoeza misebezi ya hae, asa afitire kuli akare misebezi ya hae. Na asike kuyeza fera misebezi kamukana, kusina mwaya ya kenire, kusina kukoniswa kimwaya ya kenire. Jesu Kriste usulu lezui kimwaya ya kenire, mia mukonisa kuyeza misebezi kamukana ya naezize mani kutofitira kwa mafererezo ashwa fasfapano ili kulifasi kamukana likone kuli ulula. Kitaba eswana kapakisi suposi swana selu vulera kusona kuli munga apro mulimu hakuketire. Haiba kuli munga apro mulimu ukusupire munwana. Kuna ni moya oka fiwa oka kona kukukonisa kukweza misevezi ya munga apro mulimu kaferayona yoko na kweza. Munga atabaluna lukona kuipumana kuli luswelu haeza msebezu wa mulimu. Kono halu nzelueza msebezu wa mulimu. Mulimu haiba kulikie na ya lusupire. Kamunu anawahae. Ukako na kulufamu ya wakuko na kulukonisa zelu kaeza kamukana. Kapakili kutazo mulimu ukalufamu ya wakuko na kuyema ni kukutazali nzwi la munga wapuru mulimu kamoli ya inezi kaoferarona. Bakensakuli moya yake nire ukaba ni mata faharimu aluna. Mimo yake nire hasa vire faharimu aluna. Sene sibuwa na hala buinyani kuluna sikaba sestuna. Sene sibuwa na hala kulino hasikondi sikaba sesikondire. Sene sibuwa na hala kulino hakuna mosi inezi sikaba nivululo moskabela hape. Kakuli moya wa munga apuru mulimu ukaeza musebezi. Haluko na kutalima lubona kuli Davida. Kasamu laho akuselwa oli. Kasamu laho akuketiwa kubamulena. Inge asali mwanana. Munga taba batu bahupula kuli. Mwendi munga apro mulimu hakuketire kapa hakusupire. Ona fo ukona kuyema ni kukala kweza msebezi. Halutari marikande la Davida. Kasamu laho akuketiwa kwa Davida. Kasamu laho akufumana oli faharimu atoho ya hae. Musebezi wa hae Davida kumungire nako kuli ayokala musebezi wakuba mulena wabana ba Israele. Kono munga apuru mulimu na muketire.

mu bea li zoho la hae fahalimu ahae. Mi hana alimu anana David Dachwalo. Nekubo na hala kulino likeza halo zene zeza hala mwa hala upiro wa hae kaofera. Ne likona hala kabaka la mwa yake nile yana inzi fahalimu ahae. Mwa yake nile yana musupeza, yana mususuweza, yana eza kukwalula linzira kamukana kuli akone kukona misebezi yana ezize kamukana. Hamuka talima Davida kuyoko na kuwisteza fafasi yena muna ya bizwa Goliate. Kikaba kalakuli, kwa mulaho Davida hasupire munwana kimunga hapro mulimu. Hase lirwe oli fahalimu atoho ya hae. Kiene itisize kuli, kona halo ya kuli akone kuyowisteza fafasi onasingangalome sisi bizwa Goliate. Kikaba kalamoya one winzi fahalimu a Davida. Hamukatalima Davida haya kwa kuyoluanisa Goliate. Nekubo na hala kuli, Davida kinto ye nyani nyani yene sako ni kweza nto ifika pa ifi. Mane nibene bainzi faka ofiniena, neba mnyazereza. Bahulwa niba hae, neba mulele kisa, bakensa kuli hakuna sana akona kweza, bakensa wanana wene ba mvona. Kono moya wamu ngapro mulimu, ne winzi fahalimu ahae. Bakensa kuli na kire atozwa oli. Fahalimu atoho ya hae. Amutalima siluani soseo Davida na aluani size. Siluani soseo Davida na sebeli size. Siluani soseo sene sibo na hala kudino kisona sene sieza hezi kuyena. Neri siluani so sene sisina sene sikabo na hala mwameto abatu kuli hakuna sesikona kweza. Kakuli hamuka talima Goliate kakuya karikande la bibere. Kutalima Goliate mwana inezi nilisebeli so zana anani kulikanisa nilisebeli so nisisebeli so seo Davida asebeli size kumuisa za fafasi. Nesinto yene sako ni kupona hala mwameto abana babatu kulikinto yebutokwa kapaeza hala kuliyako na kukonisa Davida kweza msebezi wa kukona kupitela fafasi kapa kulamulera bana ba Israele kwa singangalume sene sibizwa Goliate. Kono nelikuli kalulo yene za hezi kaba kenisa kuseliwa kwa oli yene kire aselwa fahalimu abupiro wa hae. Oli yene selirwe fahalimu abupiro wa hae ki kukwalula menyako ya kuli misebezi kamukana yeo Davida akai yeza moya yake nire ukave ayetelezi. Miasa ayetelezi moya yake nire baba tali makamukana kameto bakave bako mokire zeo Davida akwana kuli yeza. Mizae zize kamukana zengata batu ne bako mokire. Kikafo bapangire pina fahalimu alikezo za haye yena Davida. Kachwalo halu ambola fataba ya kuli kukoniswa kwa moya ya kenire. Kapa kukoniswa kwa mata amoya ya kenire hasa inzi fahalimu amutu. Ki mukwa omunde ovo nisakuli mulimu hasa kuketire. Mulimu hasa kusupire munwana kuli utoko hala kuyoeza musebezi wa hae kamukana. Ukako na kukufa moya, oka kukonisa kuweza misebezi kamukana. Mi ukakufali sebezi so, zeo ukako na kuitusisa ni hazibo na hala kuli mwameto abatu hazikoni. Mwameto abatu hakuna sezikona kuweza kono onali sebezi so, zeo zikako na kuweza sesimwi. Bungata bwanu na batu kakuya kameto aluna molutari melanga batu baba eza misebezi ya munga wapro mulimu. Kikaba kensa kuli ubonahala kuzwa falu sika lolu ubonahala kuli lunje wa hezi. Ubonahala kuba falu sika lolu ubonahala kuli hakuna selu kona kuikezeza. Haba talima halu talima nako yeo Samuele abulerelwa kuli ayoketa mulena palusika kapa favana bajese. Sapiri sene sieza hezi ne ukire kwa bwana hala kuli ne ukire kwa kungulerwa kwa tuko mutu yana ketirwe kimunga apro mulimu yana Davida. Bakensa kuli ne limu anana mi ne bamushwa huzi kuli akuna sako na kweza mi

batisa bana bajese bene babona hala bungangalume inge Goliate. Mimu ngapro mulimu apareliswa lunaka kuli lukone kuzwisa oli kapa kensa kuli hasika keta. Mipulelo ya munga apro mulimu yana akire abulela. Abulela kuli bao bao bona wena Samuele. Bakona kubonala kuli no kilinga ngalume. Bakona kubonala kuli no batile. Kono zeni vulerana kiza kuli anisika baketa. Bakensa kuli zemu talima minabatu hakiona zeni talima na munga apro mulimu. Kachwalo kukoniswa kaofera kolukona kweza misebezi ya munga apro mulimu. Kikataba ya kuli musebezi uo kiwoka eterelwa kamo ya yake nire. Hakusina moya yake nire ya eterezi musebezi onzo uyeza. Na kukamu kana ukabo na hala kulino kuzwera pili kwa teni kuzama kukutera mamulaho. Bakeni sakuli moya yake nire hasikaba ni mata fahalimu ahao. Fahalimu amusebezi oeza. Mimata ana kubona hala. Kubona hala kulino Davida na kubona hala kulino inge mutu ya hanilwe. Kono bakeni sakuli kie na ya ketilwe mwalusika. Bakeni sakuli kie na ya supire minuana kumunga apro mulimu. Kaufela zana kaeza kamukana na kali vitera fafasi. Ndwa kaufela yana kakala na kako na kuilwana kufita kwa mafererezo. Miharu talima kubala likande leo la Davida kabutungi. Bakeni saa moya yake nire yana sweriku yeza musebezi hamoho niena. Moya yake nile yana atire fahalimu ahae. Misebezi ya hae kaofera na akona. Na akona kufitera fafasi silasi fi kambasi fi. Sana akona kufitera fafasi. Nile muhakuli Davida hazwe rapiri kuyo bulaya kapa kuyo vitera fafasi Goliate. Haya kwa kufitera fafasi Goliate, pulelo yana avulezi kumulena kiakuli nane ni hizi mwali hala opa. Nikonile kufitera fafasi lifolofolo zeo nelivu na hala kuli nelikona kutisari kaya mana kwa li munanu zeni za maisa. Kwa li ngu zeni za maisa. Uvulaire tau, uvulaire nto lifolofolo ze tuna zeni likona kucha lingu zana za maisa. Kachwalo kipulelo ya avulezi zimulena kuli kiona yeza hezi kuyena. Bakeni sa moya yake nire yana hezi kuyena. Musebezi wa moya yake nire fahalimu alunabatu kikuli misebezi ya munga apro mulimu luikondise. Ne haiba misebezi ya mazoho aluna ikona kususuezwa kapa ikona kukoniswa kimoya yake nire. Mukabona kuli mungata wabatu baba mwe habanze baenza misebezi. Bako na kukala pisinisi. Haba sebakali le pisinisi, kama kensa kuli moya yake nire anamata fahalimu a pisinisi ya mina. Pisinisi ya mina ikabu na hala inge yeba taku zamaya. Kasamu laho amaza zinyana hape ya kutela mamu laho. Kono haluka talima misebezi ya Davida kasamu laho a oli hakuna fasa akire akutela mamu laho. Bakensa kuli mata amoya yake nire kiwona ena aswere kuno musunda kuli akone kuzwela pili kweza msebezi yeti ile ni yeko moksa. Mwaya yake nile hainzi ni mutu, ukona kwezi sa mutu msebezi yeko moksa. Batu abako ni kutwisisa seo sipanga hala kapasi yeza hala kimutu ya swana ya susumerizwe kapa ya zamaya ni mwaya yake nile. Misebezi ya hae iba yemi tuna kufitereza. Mi hakuna sesikona kumuvitera fafasi. Hakuna sesikona kupala. Hakuna ni moya yake nire. Bakensa kuli moya yake nire fighting gile. Misebezi kamukana ikave ikondile. Mi halunze luteleza kuona manzu ya. Halunze lubala kuona manzu ya. Nelikuli luite muhe lunabengi. Lulemu hekuli moya yake nile yo Kreste akonile kubulera kiuli na hanina kumisia fera. Kononi kamilumela mutisa pilu ya kato mitisa mi nesiku tisa fera kono nelikuba konisa. Lulemu haniva apostola amubala kulikezo kwa likezo. Kauhanyo ya pili, ba apostola ene bako pani, hana ba laiza Jesu Kriste, ababulire ya kuli, fana.

0: Aya, kono muhine ona momo a Jerusalema, mulitere muti sapiru, mulitere moya yake nile, mihasa afitire moya yake nile, ukami konisa kweze misevezi kamukana, miukami fakutusiso kaofera ye mutokwa, mimuka akona kweza musevezi. Mimoya yake nile, ba apostola hene ba muli verezi, nako ya trofita mwe yake nile. Hato vafahalimu alitoho zabona. Hakuto bona hala malimi amwe yake nile fahali toho zabona. Misevezi ya bona ya kalaku ba misevezi ye ipitezi. Mi haito va misevezi ye ipitezi. Mi ba kalaku bulela mishobo. Ma mishobo ya batu ka ofera vene ba tereza. Linzula munga promulimu. Munga atawa batu bakomoki. Mi seba polakuli bai puzali puzo bana takari fuva zabona hakibona batu ba beluziba hakana hakibona ba apostola beluziba kulikiba mishobo usiri bene basa koni kuvulera mushobo waluna chwele faka chenu bakona chwani kuvulera mushobo waluna kikabaka la kuli moya yake nile yene base pisizwe yatire fahalimu alitoho zabona ukonile kuba konisa kuvulera mishobo kamukana mama limi kamukana kachwalo moya yake nile haliteni ukakona kumikonisa nikutolo kama nzwi amunga apro mulimu ukakona kumikonisa kufuma nalitoloko zeo zitisa tuso kwa bana bamunga apro mulimu matoloko ni toloko ya mangolo kuna nisesimwi selufumana mateni kapa lui inzi kwa tasi kubona hala kuli matuku aluna ainzi kwa tasi kono mapulelo ya mulimu kuna niforiso yeli teni mwateni. Linzwi la mulimu halisinuzwi halufumani mwateni sinulo yeto kwa hala linzwi la mungapro mulimu likakona kulutusa mokungi. Kachwalo moya yake nile kiena yako na kuluyezisa fera chwalo. Kwanda moya yake nile hakuna ze kona kupanga hala. Kachwalo halunze lutalima kalulo yelubala kuyona fa. Kalulo ivoni sakuli. Nenika kupa bomuluti kuli bomuluti bakutere onatimanae muteleze kuli moya yake nile hasa ferize kuselwa hasa ferize kufiwa hasa ferize kuveiwa fahalimu a mutu musebezu wa hae ukona kuba musebezu ochwane nenika tabela kuli no bomuluti bakutere timanae swana ya Samuele wa pili kauhanyo ya 16 kubara mwa 13 bomuluti.
1: Samuele 16 kubala mwa 13. Samuele anga mafula olive mia toza Davida fapila aba ulwani bahaye moya wa munga vupilo wakena ku Davida miwainele la kuyena kukalalo naliza zileo
0: esimu atere za fo sesibulera kwa mananiti mana yo kasamulaho amoya ya kenire hasa keni ku Davida amukonisa. Kuna ninto ya pili Yesu anakuwe zahara kumutu ni mutu. Hase ye zahezi kio na ye katisa kulino moya ya kenire akone kukena kuyo na mutu yo. Kachwalo ne kusika akona hala kuli mulimu ye na mungi atahe ato swala fahalimu atoho ya Davida. Ili kuli moya ya kenire amukene. Kono munga vupiro mulimu musebezu wa hai wana ezize kikuluma mutu kayena. Kuluma mutu mutu ya swana ni mina ni kutaha hasa tire mutu yo atoeza musebezi woka pa atoeza severezo yeo kasamulaho aseverezo ya kuselwa kioli kasamulaho aseverezo ya kuswali wafatoho kasamulaho aseverezo ya kulaperelwa kikafomo yake nile ukona kuungasivaka kakuli ya ezize musebezi wo kimutu ya alumirwe kimunga promulimu kaufela runa kuna nibatu babangata bababu wanahalire kulumiwa mahala mpilo waluna kuli misebezi yelu yeza ikone kutokona. Bungata waluna luparelwa kweza misebezi yelu yeza bakensa kuli lusweli lwa nyazereza kezo ya mulimu yeneswa na kweza halafahari mwaluna ilikuli lukoni swe kweza lipisi nsizaluna. Ilikuli lukoni swe kweza misebezi yaluna. Ilikuli lukoni swe kweza misebezi kaofera yene lukako na kweza. Kachwalo batu bungata waluna luhupula kuli mwendi taba ya kulapelelwa mwendi taba ya kuselwa oli iseveza fela kabakala kuli kimutu ya saya kwa kukutaza iseveza fela kwa bakutazi kimoli ngara zaluna zupolera kono taba yebulera fa kyakuli hamu

0: Katari mali sebelezo zeo Davida aezize kasamu laho akuseri waki oli. Kupona halire kuli misebezi ya hae eza halire. Mulimu na asika musera oli kuli ayolwana. Kono mulimu umuselire oli kuli no ayoba mulena wa Israele. Kono kataba ya kuli ayoba mulena. Kuna nindu ayeli teni fateni. Ona nindu ayeli teni fateni kuli mutu ayoba mulena. Na samu famu ya yake nire. Kasamu laho akumu famu ya yake nire. Kikuli batu sistata aliso kao fela sesikataha fapira ahae. Asina kukwanisa bakenisa mata amoe yake nire ya inzi fahalimu ahae. Akuna sesikakwa na kumuvitela fafasi ni haka kalamu sevezi ufi kamba ufi ukakwa na kweza zato kwa kweza kao fela zona. Kakuliketerero ya moya yake nire kie inzi fahalimu ahae. Aluya kabutungi. Lubone kuli, haluse luya kabutungi kuli, lukone kuziba kuli no, sesto kwa hala kuli no, lukone kuziba luli moya yake nire hasa selirwe kumutu. Kisikamani, lubale timana ya Zakaria kauhanyo ya bune kubala mwa 6. Zakaria kauhanyo ya bune kubala mwa 6. Vomuruti, Zakaria kauhanyo ya bune kubala ma 6. Mi haluze luteleze kakuli timana yenze ivaliwa. Itaha kumutu ni mutu. Aiba lelwi bakensa kuli kuna ni pulelo ye mutu wa mateni. Ye vulela mutu ye muziba kuli muendi kuna nsana seyeza haizi kuyena. Ivulela mangi. Mutu ni mutu haba la timana. Na elikuli autwe mateni lingusa la haye ye namungi lelitaha kuyena. Kuli akone kusiba kuli musebezi wa munga apuro mulimu kapa musebezi wa mwaya ya kenile fahali mwa haye. Kimusebezi ovile ochwani. Kasamu laho akuketiwa kimunga apuro mulimu. Umuruti Zakaria
1: kaonyo ya 4 kubala mwa 6 bulachwana miali kuna le kilinzu ila mngavu pilo lilita kuwena Zerubabele akikamata hao kono kikamoya wa mulena
0: le kilinzu leo mngavu pro mulimu abulezi kuli mulimu walutobosa fokuswewu kuli kukona kwa luna kwa misevezi yenu zelueza. Hakikataba ya mata alu na bengi. Hakikataba ya kuli no lutire, lunaningana, lunanibutari, kuli lukone kweza misevezi yelueza. Kukona lika kuli lufite kwa maferezo azona. Kwanda akuli mungapro mulimu alu femoya ya kenire ya kako na kulukonisa. Kika fo bakensa kuli luitingile kwa mata aluna. Luitingile kwa butari waluna. Ona butari bo luitingile kubona. Kibona bobu lupare liswa bakensa kuli lupare wa kuzibaguli. Kimu ngapro mulimu yako na kulukonisa kamoya ya haya ya kenire. Bungata waluna kifkafo kubona hala kudino. Lwako na kukala misebezi ya luna kamukana. Lwako na kukala lipisinisi. Lwako na kukala misebezi ye mimuyelu toko kudino luyeze. Kono misebezi ya luna kiyama kutela kaofi. Sapiri musebeze au kala bakensa kuli uipona kuli kimata mungapro mulimu wakuta kwa tuko miwaku siya kuli no uzamae kakuli waziba kuli no kuna nisikonkwani fo mata ahawe na mungi akona kuferera konu mungapro mulimu uvereka fo aferera mata ahawe kona faa karela kuya kwa piri kachualo lukone kubani zibo ya kuli moya yake nire kiako na kulukonisa kweza misebezi yeminde. Yomutu kasona abu za kuli esi mwendi moya yake nire yo kiakuli ukona kufiwa fera bakutazi. Ukona kufiwa fera batanga bamulimu. Ukona kufiwa fera batu bamulimu. Kono hakona chwalo kakuli moya yake nire ukona kufiwa mangi ya saba munga apro mulimu. Kuli haka la misebezi ya hae wakona kukona. Wabona munga atawabatu baba mwi baba itingile kumunga apro mulimu. Misebezi ya bona isweli ya konda. Misebezi ya bona isweli ya kona hala. Bakensa kuli bazwelapili kukuteka mulimu. Bazwelapili kubafaka ufi ni munga apro mulimu. Alubale hape matimana yezwela mwa Makorinte wa pili. Makorinte wa pili kauhanyo ya wani kubala mwa 27.
1: Makorinte kauhanyo ya pili kubala mwa 27.

0: Ono mulimu ketile kavomu sesi upulwa kivali fasikuli asina tuso.
1: Hmm.
0: Iliku swavisa vatu papa mata nika kutela.
1: Hmm.
0: Kono mulimu ketile kavomu sesi upulwa kivali fasi kuli asina tuso.
1: Hmm.
0: Ili kuswavisa vatu papa mata.
1: Mwaitele zafo halubulera kwa manani kwa timana yeluzwela ku Davida. Davida nabona halire kulino na kungulezu kwa tuko. Davida nabona halire kulino hakuna sako na kweza. Chwele Fatima na elubulea kulino, mulimu uyeza kavomu. Ha, tabaye kitaba yetu na mina. Mulimu uyeza kavomu, wako na kweza kavomu kuketa nto, ye mshunguzi mina, ye mbona kulino haina musebezi kumina. Kiyo nao na yeo ya yonopa, ilikuli akone kuisebelisa kuswabisa baba butali kaofera balifasile. Kakuli wako na kweza chwalo mungapro mulimu. Rovareti mana yemu hape likezo kauhanyo ya wani kubala mwa 8. Likezo kauhanyo ya wani kubala mwa 8.
0: Likezo kawanyo ya pili kubala mwa 8. Kono mutaba ni mata mwaya oke nile aso otile kumina. Mimutaba li pakizaka mwa Jerusalema mwa na haka ufele ya Judea ni ya Samaria mani ni nikoli ofele la lifasi.
1: Yoki Jesu Kriste ya abulere la ba apostola la ba hae. Hana ba laeza ababulere la kuli. Mwe yake ni ukata afari mwamina. Yaka mikoni sa kweza msebezi, mwa Jerusalema, kwa Judea, kakai ni kakai. Mani timana isabule ya kulino kuyo isa kwa mafelelezo alifasi. Uka akona kumikoni sa. Kwanda mwe yake nile kiena ya akona kumikoni sa. Kachualo batanga bamulimu, purelo ye, kapa kauhanyo ye, kapa onakalo ye, yelu itutile. Lukone kuziba kulino, lukupe mwoya yake nile kumunga apro mulimu, ilikuli akone kulukoni sa. Mimunga baba ezali kezo za chokoma.

Kinwanyi FM nako kiwano klau makande avali waki mutalipula matalan katonga makete mwalifasika WHO kalumbi emi atu ya Namibia kutisa kwa alavela kwa makete aschaba kusikame la fakutisa andu ya naafu alimu akwekeza ya kwa malaria niwete ilo uzo la pili kwa kama iso ya kwa imu Afrika yote katonga ize kuli Namibia hivi ileta wazee batakulika na 28,000 za malaria kana kwa alivi ikiza pili za ili shumi kasamula kunela kwa pula ingata kutisema zualilo Amande Aminangi Riva kaze ingilizi kati mamulilo Andara Nkurenkuru Otapi Ninyangana kize ingzeta serizo vumaswe. Anelia la valiko la makete ya mwani katonga WHO ni valika ni wavangwi. Lika kuzimi hato maliki itize mwabutata za Zambezi Kavango East ni Kavango West. Miato ingilizi kwekeza litatu wakalafu ya nkufile ni kwekeza kufaila mahalami yao. Mani ni kuhasanya mashiri Aminangi Kavungata. Katonga WHO hape kabulezi kana mipia eka ungeka mkopano wa solisano ya kama iso ya kwa imu Afrika. Anavulela kwa mkopano muva kweli kulikuwa mbio ya makete nilisebeo za aschava. Suze njaleka ukupie solisano ya skriti eti ile kutatula mtio ohula wa matuku angu nganyo kwa kwai nikumbosha faza kutisezo kwa mila wa Afrika yote. Mwemeli wa WHO mwana mibia Richard Banda ukali mezi kuli kubeleksa kwa eki kukungo kutisamafu anako na kutibuelo mwalifasi siulu mwalinamu kwa mwela lituelo ze kwa tasi nifali hali. Mwokopano upulezi kakunchafaza vuita mwokuswela mwalinaza Afrika nivalikani kutisa miato ya kama iso ya kwai kufukuza matuko angunganya kwa kwai ni kunano la schava sesu mwamakete mwalihaelote. Siku atakara temu na mibiasu ini elimendu ze mashumi ya maneka ze peri kwa kukinano ya 23 ya katengo ka Union of African Karate Federation's Region South Karate Championship ze ungekezi mwangola ukala kala 14 kisa kala 17 kandao 2026. Siku ataskole ki elimendu za gauda ze ene elimendu za silver ze elishumi kaze talo elimendu za bronze mashumi ya mabili kaze ketalizo kana kwa kukinano ingeles waipapata wazo mambuelo Afrika yote. ZF Soccer Tournament litile masukwata Savana Sakata ili mubabala alo Kian Stearman, Gino Sibati ni Bailen Grove

vahwinira Gordon Komoki yaNamibia. Stillman Wize musevezi wamumunda waNamibia masikwata sakata usosomaize sikwata kawafela sihulu sina asitavela kubona ala kwa sikwata savavahulu sapiri sakata mwanaha kuzwa 2019. Wekeze kuli vungato wa vatu ni vaye meri mwana vatata farize wino kwa bapoti. Na kulicha Osteel Manuize, vuitukiso mamu hupulo ni kutoko mela kumutu sizi mwakina no kafela. Tulo ya mendula na mibia isupeza zopi za na makarate mwa Afrika. Kawava pali ya vashimbulukezi kwa kutoko mela kukina no ya Afrika. Eta kwa mafelo asirimo. United States US ili manisesu alele kukena kama lao kwa vaya eva inerezi pasipa pilie ma Democratic Republic of Congo, DRC, Uganda kapa South Sudan kama zazama shima mbelika ili ngwi kufali vakala pila ya Ebola. Vaya eva US ni wabana ni makadi ambala omtala haba nakuwa hanilo akapakala Ebola kama zazama shima malalu kono CDC ya US ize kuekeza kutibela hapana ni makadi amatala kwa ato kwa ala kwa msako kwa nukena mwana senta kama iso nsirezo ya butu kuize kubereksa mata kwa baya yawa inelezi kamlao kana kwe kuswani kulika nyeza sirezo ya maketi ya schava ni kama iso ya limbuleze ya lavila kwa liputako kati yonka maketi mwalifasi kahuli size kwa kozi yetu na ulo mfuta bad bag yo wa Ebola wa Kasuela kukufetu ile kuzua kwa butu kuma DRC mikatu mse kuzua kwa butu ku mwana haani mwa Uganda kwa pila yalo ya putako ya alifasi. Kuzwa makalo andu wa Iran linazema shima vili kaze supile lishimbulu kile kukala kubulu kali vili kisoza utata zeko na kufumana kapili tusu wa mashiringi kuzela mingendenge ya lipanka za alifasi. Panka ya alifasi haisikavi za alifizola na haka papalo ya litusu wa mashiringi ikupiwa. Kusupelize kulina zeta lirumelezili velekso zencha kuza mfififala upaita teka mwayowa hairi zengwi lisafirileza mungende ngemu. Nduwa nilista talisa wa misika ya mata mwalifasi litaselize kwa asanywa nikutibe la kuiswa kalisepe msutelo wa buto kwa kufita mwani na zezo ya lapiri mwalifasi. Mwafisa wa Kenya ni Iraq vanitifalize kuliva batali tusu wa mashiri nkaputako kuzela panka alifasi kwa alavira kwa lista talisa za nduwa zechu alika kuekeza kwa liteko za mafula. Linaze mashima vili kaze supire kizengi za ze mwanda kailingwi. Zefu manali tusu wa mashiringi ze lukisizwe kuverekisa mwabutata kungea ze mashima ya kitazo kazene. Zenya tezimu kwa wakuala vila kaputako ili kukulumea lina kuverekisa 10% ya litusu wa mashiringi askari fiwa kare. Makanda felire atatama hakika 4 o'clock.

Nchengwe kemu sangari kemu sangari pere chema sangari suma mwale mbae Vae kutuwa puwa suna uzi kafa kuonze mundo pa msangari wo Na kwa chwale mwamwe wakina wame nanamani ya seta Tapo ISBC misima atavu chone Ya mani minama program ya Inembo ya Afrika Mwale kula lipina zindese mna tunati Zeo pezu kwa la kiwana wali hae La isu Leo Anshangwe la muvulo kala 25 kandao kutabela zazilali hai la Afrika the man himself on top of the hour tamani ya seta from the blue city mangalesba

Adjust. Get program in Africa. Oh, yes.

Kim sari wa manzi wani vatelezi mwana kwa chole NBC mwanya FM 7 mina mwa program ya za banana kala na koni kuisa na kere ya 4 o'clock mi hiyo mkabani na mwa kaloe kina alivutuwa ulita mi kone kwa mwa banana kina komol mifasi baka sakuli mkone kulmesa ni kwe ketra tupina mizwai ni valikani minu mbo fakuni tuwa ki 253088 mbo ki 253088 mkone kwa chua banana inesi baka kisamina mbona ki kapina kilfuwa ki Patricia Majalisa kuzwa mwa album Walimala Rufuno.

ene khona khona cha bathalaze ke ma program ya zavanana ene sinalize kuliki program ya zavanana me number ke 253088 number ke 253088 mkole kuza cha banana ene mkone kuli za sibaka kusamina mkone kulmesa mizwale ne Vatican ni kuiketa tupina mwa nako ya chwale me number ke 253088

Miyalvona ngibathelezi nakho yethu manje defa 13 past 3 kona nakho kuzwa kwani kwa ma studios mayor sabza piki ma programo ya zavana na boka mtsalva fanga siba kavana na kuliba kone kul mesami zwale ni balkan kuiketa tupina ni kubale bakona kupeta mikanga ene ke nako ya mina vana na mkone kweza chwalo ene ke kuzwa NBC mwanyo FM miki programo ya matakwisa na kwale ya 4 o'clock ya makande

Mi alvone vatezi ki kapina kilfuwa ki squatta Toes and Figs izi nyembezi mwa programu ya za vanana na koketo manene fa 18 past 3 kwa na kukuzwa konu kwa mastudios. Mi anza utama kwa mi hala kusa kuzize kulitu hene wanala kuri mwente vanana vasapata ele mwono mwale hene kubapala. Kono kina kwa yavona hene kufale wako na kuliza wako na kuza cho nombo kitu 53088. Mi alvode kwa na ekuzwa pini kapina kwa kilfuwa ki squatta Toes and Figs izi nyembezi.

Albert Engelbertsen, okay, tulipane nefa 24 minutes to 4 na kukuzwa kwa nukwama studios. Mi handzo tama kwa mihara kusa kuzize kulitu ini kinako ya Zavanana. Mi akusina avaliza ini kwa mpeto alukuzife la peto zape. Umtavisa mwatu pina to tumunati kada kwa chole Kispine and Green Kids.

17 minutes to 4 kwa nako kuzwa kwa nuko ma studios me kwa mihala kusa kuzize kuli tu kinako ya zavana na mbo kitu 5 3 0 8 ene ya kusina avaliza petro halu kuzifea alu zapi kumtafisa maa tupina tutu mnati.

Mi alfa ngi vatezi kakuta ima kubonala kuli awa na konyo na kia vto kwa isa ulima kulukone yu kuzwa pini kalo ye ya zavana na mi faa kufolka vile mezi mwariza zila kachinu mi ulukone kufa va makandisi baka vato itukse vato fa makandika na kuyo ya 4 o'clock

Iya, ke NBC ngwanyo fam na koki 4 o'clock. Makanda kia ambalirwa kina mumba matalim. Remember azaka tengo ka malena, malikiti zaka vango esti, nika vango westi. Vahepe tse pera ro fari mwa kutuwa kwa sulisano, halamu vuso. Meheka maiswa sizo, fari mwa itabu za mubu. Remember afi tse maikuto, kala kumkopa, nwa ikavara maikuto. Nihika tanka vai mirivandu ya milao, kazo upiri ya bukua, mata kanyani ni kwa vamuvu. Watu wa kuchamfazo wa kumulao, kubwana kubayata wapa talaza, kumbojifazo mikuwa ya kama isu ya muvu, nihika kufari kabilo zeri kanelezi, kwa remembala za sikia vamu. Mwiraspura katengo, kavai mirivandu ya milao, Clemencia Kutsi, ulira kuli bungata, walipira elo, lilivani nyingu walisara muvu, kubera kwa kwezi kamalao ni kusabereka kwa malao litengana kuyem uri katengo kandi milao kakabereka fari mweta bazei kotsa sichaba sisi nyandamu kwekeza membalo wa kutea sizo iya hambukusho Frederick Rugaro ubuli yako mkopano utelekana kwa butokwa na kio kameso iya muvu wa sichaba manamibia etelemani mutio wasichava sisi hula kwa ene kula hai membro katengo ka Selena Dagobert Mokoya uhatele zukuli mula wasizo aho meri kubea muvu mwalu kwa kwa hamo chono ili mwuri sara muvu kwa nakuli cholo kurani mula ubrela kata taba za kungwuri sara muvu mwuri na wakuta yao kwa ngali Hompa Eugene Kudumo ulera kuli batu baka ile kule kisamu wasichava mehe kule kisamu kukaa ikezea haya mubuzu hapire kungoliswa ama bizu wasichava kutsa mazola bangata kule kama ubuka bungata mlena wakuta ya gireku hompa haruvita kayoka watela kule batu wasikava aperezwa kungolisa mubu wabona sina hauka abatseza kunyanda hulu. Wireless ya sichaba ya Claras 102.3 FM ya kirizali sabirizo masi ya Claras na hako anibu tata wa mashiringi simbole sabuto kwa samangusa toto ni kutabisa masi chaba sambo ya lakuzwa sirimu 2080 wireless ifeli sabirizo kwa batalezi kuzwa kerman swap ni minzi ya poto hiri ni masimu mwana livi maze 8 AM ka samala yandu ziri sabelezo kwi salutroets wato semu za maiswa station sawelese mona liz bason wato sense of mark and the nbc kuri katonga kran chonongo fa kata mikile mangolo ari mpuyeto matrope ya karasberg ne munzi wa clovis bason bulela kole kwa kukatsa sicha bakufumana mali ka amulela kwisa sabelezo mopara wa skeleti kusina ya kongolelo kwa tuko wose pere kutisezwa kwa kunyankufa kwa mula wa makanda sichaba waka kozu kirilo kwa mangu sana kombole sana kamihala ka hatu saka tango ka UNESCO ka hakule lakule uka hatu saku sa piritishini za wairisi ya sichaba basonu ule lakule minyako isiala ya kwa lohile na hakuwa nebutatu buchwale kamali kule kisali bire kiso ni kulifa bapata lazim mwetere wana Nigeria Bola Tinubu uka kangisa na mwarike tisa kuri ya sope ka mwetere li wana iana ni palo ya batu wanga talo mwalifa asila Afrika ya hali bire ziku kietwa kipapata hape mwako panu ya hae samula kupasa etoka ulo kamulao za kopano ya hai ya All Progressives Congress APC Tinubu kaketwa kuba mipapati mwaliketi za mwetere lisilimu sesitaha kwa ake za amule na ingiwa buja kacheno kuzwa mana waketwa la pirimu asilimu 2023 Tinubu uzibarize takazo ya kubereka teme ya ubeli ya lili muzene kwa ake mele upaki ya batu wake talizo kabala alumu tulo ya hai ya pili zibalizwe busubo ferile ka yako pano ya tabe zimu hato kubata hato ya pusu ya sichaba
votre mani monal business Stanley Osifo ya sinyo zuma alika na 1,2 million Namibia dollars atu kero kangisa na nimu etelele maama za ze atu aliko pano ze shutana ze ulo anisana zebe zu kangisa na nikunge kamiko pano kukete ata kangisa na nimu etelele mwakwiri ya sope sirimu sista. Maazo olaba itakareza kuchamfaza maemu abu ino mwana US kufana makada matala baani kweza chualo kwa ndana kaa kwerekisa lilukola na hamu katengo waka wana za abu ino nilisabelezo za baza maika US USCIS kaazo walizemu hato kamulao wala ila maofisa kunya kisa itaba za buto kwa nimangusa kwa ya kama emu ni kushuta na kwa lisabelezo zetu kuhala. Ka ule bona za sirerezo ya buye no mona US yeza ma isagatengo ka US CIS ya bula kwe mula ulume la mikuwa ya baza mai kubereka kakutala katengo ka US CIS ka bula kule ka taro kula wabereki kusikame na fakul kusalitaba ze muim katengo ka hiyaz ka alituso ka akafari sabirezo kwa ba balehi kaeza katengo ka USCIS na yaka pereza kutela kwari na zena nilikozi watu wa bandukire kwa kuzama iswa yesi kamulao watu wa nyandiswa ni vana nabe kendilwe wako na kulukisari kupoza mapa mpiri amatala kuwarumela kuinerela mwana hamu makante aferile atalatela kina kama zibona ya 7 o'clock.

afani mi referee kilum ponchani eni muzivene kena ya zama isa papalika dako ye mi fwanala kole ye na matomola ukonle kumuwisa mweni ma box ye na linekela captain wa squatter sa Leo Chita mi ki pen out eni lumponjani eni haskava ni ma neke fani eni ukonle kusupafela kule ki pen out mi fale eni kubata la baba fale tuso fani eni kuliba kule kuyo tuso fani mi papa yenane kubonala kuli mbola peto isali mamali eni makrikitari peto hako na hale just number 36 na kamta eni papa li papa neo papa owa eni kubala kuisaka ikima vizu amanga takuena eni yena neo mi matomola eni bam this is a fan the fire kula kula kufuma nari to so fan mi ka mpola bonala kula kipe out mi yena linekela yena captain wa squatter Sario Chita eni bonala kula sasa kula kambo tafa ne refoe yena lumponjani kono mufrela kula hakuna kuchwanika pachwani ni wena ukonle kubola kula ze kula kwa za fire kill command mi kipe out mimusili wali kuliki mwana na ya sabode ziku chiloka hulu mwaka loe ya kusama isali papali yena lumponjani ukonde kubani misipiri ya minga tangataka fale mwana ha ya South Africa mi kama niti utaka ziwe hae ni kusupe la kulia wa mbola evapolo chwani kimwana na ya konile kuinilari kalo zengata kakuba assistance referee ya zama sanga kasira Mancho kiyomu ya konile kuwa nikolo ya kuina lalikalo za VAR yena lumponjani. Kimwana na yazu wa mvano mwa skriti. Mwana yazu wa mvano mwa na Namibia. Alifone fare ya ule zi mpola kiva Blue Chiefs kada kwa chuale shoot. Edi mpola hante ntente. Eni imwaka nyandiku zuela kwa kalonda fani. Eni nusize hante ntente mpola yani yena kalonda. Eni mvapari wa squatter sa Blue Chiefs. Me serie 1-0 kada koye abone ki 1-1 wa kesakuli va squatter Sario Chita va bona isi ku itada wa kudu sampola mikele va za equalize mi va kalari kepeleri ncha eni mwana konie va kwata zeperi iri squatter Sario Chita le squatter sa Blue Chiefs eni 1-1 kada koye Sario Chita 1 squatter sa Blue Chiefs 1 Me ivapa paliente snaba kabona la kukala ape kubona kuliki mane akava nikolo ya kutela yobumwe makalo ya pili kithroen baitana wa squatter sa Blue Chiefs vataman kafale vata yoda petras koro kona la kuli jezi number 4 ya na David Jacobs ene uzisi zemporale ki squatter sa masole mimusila liguli squatter se Eni kakalo ya masole vana Namibia vana squatter sisi vapala mwa Namibia in Premier League. Eni squatter sisi zivala ka Mighty Gunners. Eni squatter sa Mighty Gunners kuzwela kafale Mount Fontaine. Eni sisi vapala mwa Premier League. Mi kwado kwa hayo na squatter sa Rio Chita. Mi kufodala kule askapo sa ande vapale wa squatter sa Blue Chiefs. Iva bola ikavapala kafale kuzwela kone pembe. Eni wa squatter sa Rio Chita. Nepembe wapo sande in the final watamulika na eka fa United's number 13 pounds kolombola bahali mpale tolaya hanyani center seko kwa kwa mla wakafale tofa na mshibani ya mkuswan iye na muhinda tofa na hape wai kutisa kafale na muhinda wahada watamulika na eka fale iye na bike ya mswew kwa aline kula kafale kwa nzoto mi ipinge Victor wa mchingota fane itona tuakato kafale kuzwa ku Petras kiva Rio Chita mwana kwa chole otakul fane ene kubadala kule likando Ene chisela kula kumviza chalo kimarara wa squatter sa Blue Chiefs mshimani yomtele. Kwa naiko yukumarara kulisela ni muviri. Ene kimana ya mapanga squatter sale sa Super Eagles. Ene kuzela fale faka enda yeda likando. Na kwa niya ikuta kwa nile kule. Ene kimaya kile vainga wa squatter sale yo chita kwa rush. Ene kama telopeto kapao. Salvole kafale kufali mutata kwa vale ki offside. Eni va bola squatter sa Blue Chiefs. Wanala kule umangale wa

yena papa neo ene mitangara shangwe vario chita vonala kutaka muhari me alfone kafa wa mata yena captain muselezo wa blue chiefs salimbola haya alfone kuleza kupula fale kiri kamara wateneka kono awa umusweli fale ene watu ndana lore wa squatter sario chita yena nepembe ene ki papa shangwe ente papa levo dala kuzawa handende ene ke mitangara vavonala kutira va blue chiefs mtangara vavonala kuyeba ka kutira lole va squatter sario chita 1-1 mwana koni ya kuzula kwa nukwa lopo laka Tima Sports Complex miyavone kikona yeka mapalo wa kiva Blue Chiefs alvone linekela yena captain wa squatter ene alvone ki ipakwa ufumana yellow card wa squatter sa Rio Chita unawa kumendu vule na holo yena ipakwa ene melu mponchan umufa yellow card fan mi uva mavuka ya hae kana kwe ni wana la fare mponjan saem zanya ni mpora kule ene na sa vea ipakwa mwavuka ya hae fane alvone vale wavuka ya kule vakone vaparafela hane wana kwe likando mancho ni wavatale wa squatter sari yo chita wana ya kule nebasi yukuno kashana fane ene alvone kada kwa chwale kima nkafale ke pause bola ente ende nkafale itena to kafale ke goalkeeper shivute kono isalim bola ya va squatter sa blue chiefs kuzera ko risasi so cross kafale kuta kafale ku just number 11 alvone michael ene muswao kono va hana vario chita kafale alvone mere masie itof mana muhinda ushimani omkuso alikuwa mlo kafa ene kota kafale kodo yena shivute hande ndende ene mtangana yo mutere squatter sa Rio Chita mwana kole mivule abakani bahaye ene kuri mkole kuya kwa pili bola ta mi bapa hande ndende bola itof manali kando fa center fani itof manaba kafa msirizo wa Alexa ene wezao bateke hande ndende msirizo ene kodo ashe ene ke ene ufita bala bona ene kono chest number 15 Petrus Kafale wahana ene korashe askava parahante yena siombe ene wario chita askava parahante polare mi kada kwe ke mpola eka poswa izwile kuzwela ku Ruben wa blue chiefs Ruben ene vatezi kwa mula wakafa wario chita kwa ene kulanzoto ikuta hape kuweda Ruben Kimbola evonala kuva ye itanda kia mahalimu mwana konye. Iko taline kule lava blue chiefs. Eni tough managers number 9 kafale Sakaria. Kono halamulu meri shangwe. Eni Robin. Eni kwa mula kafale. Unala kuliva itanda. Eni ashe. Eni vaparese la mbola fale. Yena ipakwa. Eni mbola yale. Dakona kusuta fapiri fani. Kono yena ipakwa. Alvone ki ipakwa kono ki linekela. Ene ke linekela. Jeze number 2. Ene linekela. Ene ki ala hirempola wa squatter sa Rio Chita. Ki 1-1 kakuya kari nepo. Ene kufunala kule niyo na maemari harimu. Kufunala kule kuna ni maluko lo kwa futumala. Ene kutari nekulare. Itofmana yena Petrus Kafale kwa nekulare ikuta kujes number 14 ipinge Victor. Kono ene to enga pale watene kande risazi muswewo. Isare risazi muswewo. Alfo de ke risazi muswewo. Ene kono kela vayo munga tao kono sarie na risazi watene ka. Ene uvafumani shangwe vasquato asario chita valare hile pale kuzo yako Fredericks Kafale. Mina kwe kumadawa kuli kufiri mafo sabi kimbola ikava ya squatter sabo chiefs iva free kick. Kwa hile kulare la nzoto. Eni rizazi musweo. Eni uvafumani vario chita va sky tukseza. Kono iva kaulo yengwi ya kule ke mbola ya va blue chiefs kafale. Vario chita va vupari motafale kuzwe ya kupetras ipinge. Mi wahana kafale kwa mlao. Ene kivario chita mamvalo wavona wa yelo. Ene wamata kafale watisa lori wario chita kodo. Ene muhenda kwa mlao. Omunga hande ndende.

ene sinabu tata kono mpola akuna ya ten kafa mi ivambola ya skwata sa rio chita kushuvute ene kuta kafare kishuvute wikut sako linekera captain ikuta kafare kiva rio chita ene kujes namba alfone fare vatamari kafare uvata nepembe ikuta kafare kose wambe kono wahana yena Robin kwari ne kule lavulio mariza silaka cheno bonara kuri waseweza lori kuta kafale ko gift ene kwari ne kulale lanzo toko na muhinda anosu hapo mahandend ene kuta kafale ko musilizo kono ye na ne pembe ole waka wena kacheno ikuta coaches number 13 Paus ikuta kafale ko linekela kere nekela kada kwa chole ikuta kafale ko siombe Siombe cross oh ene mshimani yale ena sakari yale ene Fredericks wapuma kafale kiwa yo chita konashe kambola akuna tu safani ene ne rimbola ente kafela vuna ne vavu hapa hapa ne na vavu ha kono kona na kule wivu ne kule ambola haya haifiti kwa goya haya me ne kusina ya kona kutu safani kono ivago cake ye kama pola kiskwata sa Blue Chiefs ma nakwe ene squatter says kwe sava porake yomumi yana vadala kweza hande ente wa squatter say yena Andrew manichalo nes mana ene kwabangwe bakire baba pa squatter says sa Blue Chiefs smana hamocho ni Andrew manichalo ni lingwangwa ene mative kyomumi yana vapala kwa ene ko lavulo ene kwa mlaho kiyomu ya nako lekuwa ni musipiru wa mtele na holo basku ataka pakubadina ene na pembe fani ene na pembe ene vonala kuwa ni vuzu wa fani peto kawelo kahae ene kiku waluri wale zakuli hauko na hali mifale refre ya naolu mponjani Oya kwe na fare miwai kambo tani na ku to kule mayemu hahe achwan me getrain bonara kule ki papari bonara kuba yevu hali ene bonara fare Fredericks kula kuna ya mtu safani tofmana man kafare ki gift edo vapara mbola ya ntugu valile fani yena gift Ikuta kafa ko Robin. Ikuta ko Musereza. Alfane kono wahana. Yana madkafare ke pause. Ikuta ko Robin. Uchinchari ne kufane ikuta kafare ko just number 8 bataka londa. Pause. Alfane fare. Sakari ya peto. Wanara kule. Kima kiriki chanifane. Ikota kafaa ko ipakwa wekota kafale ko ipinge Victor kolo gift kwa ile kulale shangwe lanzo tokie na Theranosi bonala kule vasquata sario chita mwenza bonala katala fali kolo Tofmana linakira linakira fali to under the first floor aims under the blue chiefs why safari ene kota kafale ko musilezo kolo shvute ene bonala kule wetane sfane ikota ko linakira captain Vapala hande ndeko no wamu hanewa fani. Wapro chiefs yena kalonda. Ikuta kafaa ku matomora. Ikuta kafale ku kalonda. Ene kono mbola hizile fale. Kikona alvone kigo kick. Alvone fale. Ene ki mbola ikaba pala kiva rio chita. Ene wanawa kule just number 5 yena siwombe. Ene ukoleko ya msewezu wa munde fani Ene kutawala ya na kalonda Shivote Uvatama ni kafale ki ipinge ya na Victor Itofma la gift kafale Waikutsa Ila hula kwa pili kafale kwa musio Michael Kono wahana ya na Petras kafale Miki go kick Ya squatters Rio Chita Kikayo ya second division Ene ili mwatukso za 2025

2026 ni vapara ma games amalalo ni kuzoea kwa no kwa complex mancholo ni kwa yuna mkafani me squatter sa blue chiefs kusisinzi kwa hae mwana kwa chwale me squatter sa rio cheetahs kone kutamam spirit kutama kwa squatter sa blue chiefs mikipa pari yovonara kwa ente sna yovonara kwa ni misi wa hande ndeka kwa nilimbola zepiri mwana kwa chwale me na pembe wae tukseza fane kukena kuta mahali yelamba pari wa squatter sa rio cheetahs inekela Ubata Amani Kafale, Ubata Sakaria, kono mitangana yena muhinda amo cholo ni masie. Va Blue Chiefs vahana itofumana Amani Kafake ipakwa. Papa Lambola ete Kafale, mi Papa Fadi. Mbola yale nesela takumu Kenya, bagazubara sinamu alo mbola yale na Papa. Eni jezi number 36. Kivetren, ene maari papalize, mona yavo na ize, kula pa alikuwa taze ngata ngata. Ene kuyo kalea kwa sikuwa tasare, sare duwariaz, manako ya haya ana sahola ye na papaneo. Ene papalize, sikuwa tasare, sa Green Eagles. Ploto wapa sikuwa tasa, Kingfisher. Ene, mi, uko ni ukuta, wapa sikuwa tasare, sa Katumodras. Me nakoni umasquata sa Blue Chiefs. Me usiarakubo da cholo kakuva mwapale yasre za go. Ene ikota kafako musirizo. Alfone musirizo kera kera ma boxi. Ene korashe kambola kare kavile kakanyane. Me shuvute. Ene uvode zeku itani afale. Ito yusu hande de kese wambe. And the assistant referee, Bola Rezure, Miki Floyd, Vakaposa, Vablo Chiefs, Kuzuela, Robin. Robin, Zakaria, Ricardo, and the Kamu Vizako, the Kichi Zera, Ikota Kafa, Koban Kafa, Robin. Top standard, the first full of Fala Kuzuela, just number 7, Ipakwa. And the Kodavamu is the Fala Kuzuela, Matomola. Kiaze mafosa fani ene mi matomola ene ufumana yellow card ene over mavoka ya lumponjani yena matomola ufumana yellow card fani ene wakisa kuhila samukali mezikale kolokela kutuwa hape kuhila mafosa mi kachualo over mavoka ya referee yena matomola Bapali wa squatter sa Blue Chiefs, David Jacobs. Bapala mpola yeya madizon kafale kono mitangana kivava tele kafale gifti wa squatter sa Blue Chiefs wahana. Me kethro edeka bapala kafaa kwa nde kuku ne pembe. Shimali yomkoswan. Eni lisole la na haramibia. Eni wadala kule askapo sande. Eni posize wa kuswa enge kibutu ya sweli chapo. Yena ne pembe. Ene ke Ruben. Ene bodala kole as. Bodala kole Ruben ni na skapo sande. Ni na kwali ne kole. Ene sabata ko bapala mbola ya mazo ya vasari. Yena Ruben. Ne pembe ke la posa hande de kara kwa chwale. Ikota kafale ko just number 13 pounds. Ene kiva squata sa Blue Chiefs kwa mla kafale kota ko Ricardo. Shot. Oh! Eni papa. Kumonara kuli papa se ni pi ufe na shangwe. Papa Peto kumonara kuli. Se ni pi ufe se iwana. Muviri Peto hile. Papa Neo goalkeeper Blue Chiefs. Atatatata. Miki kona kana kwe. kuna yola tala li papa li vateres evi kupapa mbola seri pilufera anyani mbola ani anyani evi bali yo chitele se vata kufala mbola ale kono akswani ulikile uzi size mbola ale

yochita na tuande de katoka fale kusela ko matomo alvoreki na kwa chole eni mpola iafa half time kara kwa chole vya fa pumulonyana eni kiof manaka lo ya mafelezo litayo kuzoya kwa matichele vavo na vona maluti eni kwa zavaso ya kweza mapa pali kele kamani miva half time manako nie miva ya fa pumulo kakuba nilimbola ze peri mapa pali ya peri Rio Chita 1 Blue Chiefs 1 kada kwe miga chova telezi eni lukave lukutile Ini kumifaka ulo ya buveri, mimana kwa chwe lukodeku za tiku mtavisa mwa atopina.

amadolo phezulu awu mangwele kwa ho

tangazwa ni mtangada ya volezi kusemeza kata talule kwa line kulale la Nzoto ni ke Frederick Siangwe ke azwe mi kene jese number 10 ye na Jacob kivari ochita ni 3-1 kana kwe ni kipa pali evonas nani zekuli papali imaketo ya squatter sa Rio Chita ikuta kafare ko Siwombe. Throwball ikuta kafare ko Shane ka ikuta ko Siwombe. Alvone sale Siwombe Shangwe. Shot! Eni meke kona. Alvone Farik iva goal kick. Eni iva goal kick ya squatter sa Blue Chiefs. Eni badala ko iva squatter sa Rio Chita. Eni se vavone sa kule avukwala kwabona. Kule huipite zikai. Wanala kulimendi mwaka loo ya pili. Nevasika kutakale. Eni kuba mama emu amante. Mikada kwa ye. Eni kile wa supeza kule. Kalo ye kapayona papali ye. Kiavona mwariza zi la kachenu. Feka. Ikota kafale kwa pause. Ikota kwa number 7 ipakwa. Ikota kafale kwa Jacob. Eni dust. Oh alfone. Ah, eni yena Jacob Shangwe. Mbola kimbola. Mbola kimbola. Kwanda kuba ni mupu ande. Ikota kuyena Jacob. Eni mshimari omkuswani. Eni uaskwata sari ochita. Wana kulivaita ana ya. Kwa parafale vaskwata sablo chiefs. Ikota koroben. Kira inga yena Jacob. Eni vatasi wombe kafale. Kwa hini kulare Lanzota. Siwombe okera mwa box blocked. Hini na three shot yende pare. Kono yena Dylan. Uhanile kwa hini kulare yena Dylan. Defender wa squatter sa Blue Chiefs. Mikile vale mwakule faulu afita. Mese na siwekuno ulumeafa manyuklia wuna shangwe vari ochita. Hini kwako ya squatter sa Blue Chiefs. Alvane kikona. Eka vapala ke Siwombe kafani. Vapala koda entende. Natu wakeito kafale kuzwa ku Dylan. Ikuta kafale ku Kante. Mshimani mkuswari wa squatter sa Blue Chiefs. Mivakapo sa kuzwa kafale ku Siveso. Eni wa squatter sa Rio Chita Siveso. Waposa ande nde fani. Siwombe ikuta kwe na Siveso. Ikuta itofu manaba ni kafajes number 10. Yena Rizazi. Kono fahari fahana ipakwa. Eni vaskwata sari ochita. Kono dust kafani. Kimpola ya hai. Eni mpola yetelele kafale ya mwaharimu. Itofumara kivari ochita vafteri fahari fa. Vavapala hande vataman kafale ipakwa. Machincharide kuikuta kafale kofeka. Alfone feka. Feka sabata shot. Blocked kafale kuzwela kofeka. Alfone feka. Eni kono wahana kafale yena ipakwa. Shot kuzwela kafale kumasie. Eni kono mbola izwile. Mivakapo sa vaskwata sa Blue Chiefs. 3-1 kanako ya chwale. Eni wanala kule skwata sa Black Buffalo. Sika vapala ni alvone fale kubile ni mafosa kolu vempo. Eni salimpola ya squatter. Eni ke squatter sa Rio Chita vuna ko Luvembo. Mwaku kena fila Luvembo. Ofumana kolofal. Kika chembere. Kamusweli. Luvembo. Mwaku kena fila shangwe. Vuna la kuli papale hayamza mayande. Iko na kolo pulisa mwapale wa squatter sa Daha England kwa World Cup ya Slimo sa 2002. Mwada kule afuma na kolo falo eswada ni ya Luvembo. Yena Michael Owen. Kupale vasako na kule mwada Daha England hale vapala kwa World Cup ya Slimo sa 2002. Kuzwe na kafale mwa Japan. Luvembo niye na kufona la kule mwenti niye na anakuta. Training peto ya pala. Eni miwa kupanga kule. Hali eni kwa training. Wenzi offside. Shatika. Eni.

Oh!

0: kivitumelo vaikuteli vapo esoko va naminape mwaka uloye yalipata la so sauna sangwa nye FM karakone vatelezi na Maila Harris senikava namina mwapro kia ki program ya sa na enye mi loka ikopanya fa nivo Morgan Saisai mi vatelezi loka hatela holo hape ni fatava ili ya vto kwa evo nala kutisa vtata ili mwa slalanda sauna nilivaka ze lupotolo hile kinako foku vonala kuli kuna ni votata va akuli lifolofolo za naenge se lisutela vuka ofi niliva kama kupila vatu kacholo kuvonala kuva ni koma no amocholo ni mifilifili mi mwa ngambo la kacheno anga iko panya fani vo Morgan Saisai va kautro seza kwa mana ni ona kozie ya kuvatengi kwa lifolofolo za naenge hala Elva kama kupira vato hamocholo nimi hatu emingwe yoko na kulimbeka kuvona kuri uko na kutivana chwanye ili kozi zengwe zemaswe altari mafa maemo a kuri mwindi vato vipana ma linzala mukufita ona refolofolo zana yingi kimi tumela kuva nimi na hapi mngaka mi lo itumela kutolopotela ma studio zauna
1: lo itumeza holu vo maira
0: ancha
1: kakufumana kufiwa nako ya kuri wiko panya ni sichava salu na ma script
0: Ancha.
1: Uluwe ni kwa mbola kuwa ni kutusiso. Kabu tata vobuli maskiriti salu na suluo na nako ya chole kuwana hala kuli. Kumano ma hala li folo folo ni vatu. Inzi ipamata ahulu. Nikuswenya ahulu. Sule kupa kuba chava salu na kutereza hahulu kami inero mikwa niri keza halo zelu seveza na ze ko na ze tisaguli lube ni butata wobuchwalo
0: mi Aruska mzivaza simuvuso vahuswa lile fakalo yo. Kivo Morgan Saisai mi kikuzwe la kwa aliko lirivu na za apavalelo lirivu ka zese lirizwe. Nika mifasi waka hape sakuli mkone kuizivaza simuvuso ni mila mgaka.
1: Shangwe lwe tumezi chavasa yesu.

Kina maiva, nsala takula te. Kina maiva sai sai. Lari luluwe kwa tuko la moge. Nizwele rakoli kolo wazanda hing. Mushitu nivupoti. Kwa mutai kapa division. Yene kire ya vupo mwesiri mwasa 2016. Mwa kweri ya September kwa kamera hulu. Kuluwa nisa uzumi isi kamlao. Imi, miyaku bachualo. Tuto zaka kaskoro sesu pahami. Ni ezize za nahing. Mwavu pala wana nakafela. So kakutu siso, ni zibo eo. Kukubanakuli kwa buto kwa ucha ziba bo. Mane, ni kasi pepo saka. Kupepua maskiriti salu na sesa Zambezi. Mwani ulezi. Ni kukutiwa kubwana wino babu liteni mateni kutuli. Fani za 58 years. Kwa kuli kizenga tazese ni voni. Kuzwa kwa wandana mwani utwezi, mwanji mo, mwavundui, mwamsevezi yengi. Mwoli baka zese lufaluzi. Kisikiriti sena nizi wa hulu ya teni. Kisikiriti salu na sasa Zambezi. Mi kukopa nyakaka nisicha waka chenu. Ni vata kutalima ahulu fa komano. Ya ee ni mahala avatu. Nisicha wa. Siulu ni ame ifasi waka sa. Salu bizaguli kikuando. Wildlife dispersal area. Kapa likurulu. La nzira li follow follow. Mozi zama ya manzira yelu zivakuli ki kwando wildlife dispersal area. Nzira ye, nzira ye tuna ahulu. Haluka ya magatengo kare galina haze ke talizoho. Fa kaza transfrontia conservation area. Skirite saluna kyo na pilu. Yayo na kaza. Transfrontier conservation area. Ni mateni mo linahaze ni mateni ki Angola, Botswana, Namibia, Zambia, ni Zimbabwe. Kona security sa kaza. Nao kwanu kwa Namibia yaluna, ma security saluna. Una ni nzira tuna. Kapali nzira tuna ze riteni mateni. Ze tomahanya. Kuzo na linahaze mwezi kona kuzama lifolofolo. Ilikuli lube ni mbwe shafazo. Yabu piro. Mwaschawa saluna. Kazo na lifolofolo limbure zeri teni mwaskiriti. Kakweza bupoti. Kakweza kalulo zengata ngata zeri kona ulimi. Kimwali kalulo zengata. Iku tali mafera kuli. Fon kona kupangalu kaulo lungata. Kikakai. So ulimi. Kikalulo zengata. So, nzira ya kwandu, wildlife dispersal area. Izwana haya Botswana. Ikena ma Namibia. Iyo kena ma Angola. Mane isakena ni kwa Zambia. Hapelu na ninzira yengi, yezi bahala ka Chove, Zambezi, wildlife dispersal area. Yezi wa ma Zambia. Chove, Zambezi. Yezi wa ma Botswana. Ikena Namibia ya Zambia. Mana hape isako na kukuta hape kukena kwa Ngola. So, faya kachenu, ni vata kuwa kama yemu aliteni, fanzira ya kwando wildlife dispersal area, ye maskiriti saluna, izwele la simu ya sichava, ya vamunu conservancy, zoti conservancy, Vovu paro conservancy, vobarerwa, vomashi, vomayuni, vokwando, vosobe. Mimwate ni mo, kusafu mana halivakaze sirerelizwe hape, za vokasa lupara, national park, vomdumu national park, vobobata national park. Mane ndivakaze ngi, mokusiyo, mokusina masimu asichaba, wanama conservancies. So, uzofate ni security saluna. Si ezize vuitukisu. Kwa makalulo ya kuseverisa. Kwa muvu.

0: Muscadet. Yeye vizwa kuli ki Zambezi Regional Integrated Land Use Plan. Mulereo ulelewe uhatisizwe wasebeza. So toko afera kuli watu waweze wasebelise. Niku kuteka na mulereo wale wasebelise wa mbu Muscadet. Kuzwa fate ni kusana ni mulao wa communal wa move
1: wasizo
0: kimla wa 2002 number 2 wa 2002 uzwa fateni usana nimlao wa pukerezo wazana hein kwene kukerwe kulukisa kalo yale yakukutsa mata kwa sichava kuseverisa mane niku mamera limbure rifazeri kuzona kivona kasichava yona yalo biza community based natural resource management. That was the amendment act number 6 of 1996 kulondo luketuluze watereri butrolo tokiswa mata kulwa muhamata ka modelu vavalera limbure rifa mane nikuli severisa chwalo bwateleri batoro chinchafate ni 4 kachwalo kuyeza hara likalolomanyi yonanzira ye kinzira yeri abutokwa hahulu hulu hulu hulu hulu hulu tomanya lina zene zeni konile kwa makuzona kona kuli kuzafate ni 4 ifumana ya maskiriti sakaza sinahani vuleri kuna niri nuka kapa ma wetland systems aliteni mateni manzira e una ni system yezwele kwa risaleri tunala liambezi linyanti mane ni kwandu nikalonya na kwa zambezi so inukaze zifita manzira ya sumana ya manzira ya kwandu likurula li folo mikona linzira ze kapo nanzira ye losafumana tuswa hulu kuzona kamezi kwa sichava munanu zabona mane ndi folo ze likeni ndi teni masim nani mezi maskiriti se mimezi kiavutoka kwa kupiro kachwalo tof manakuli una nzira ye kasi yesi rubura kuli it has a critical significance ecological significance utokwa kuzea pupo zarifa ze liteni maskiriti saluna kuzwa vateni mo lusafu manakuli sindantolo kile liva kaze sirelizwe kuna ni nkasa lupara wokuandu mdumu national park bwabata national park ema swimu aserelezwe amuvuswa aliteni mateni zwavateni na ulutai kwa buino wo buliteni ehe win
1: kufumana ya kuli skirit sauna sasa mbezi sinzi mwanzira ya vuto kwa mkufita ali folo zingata sana hengi ni uture famu vlezi kuli mini toko kutawu sasa ni vaterezi waona kuli luskelo atari ma kufuwa nali folo folo za na hengi kuli kiko zifera kulu na vateri yes. Kono lutari meifaka ulu ya kuli onali folo folo za na hengi zei kuli kukone kupili sana hande nizona kukona kuwa ni vunde hape mwasile landa sauna mani chualo ni kwa uka ulu na kaofera
0: kona moku inezi wo maira alubulera upirosa kata alufumana kaku severisa limbule lifaze unanizona zuzwero pili lusai fumana kaku itinga kuseverisa simbule sesi na semu na nisona mi alubulera kalifaze ili teni maskiriti mo skiriti sifu ya uzwi ina ni zimbule zezi na nibutokwi zezi katareha ahulu isifera mwana na mibia kwa maskiriti sauna kwa kono ni kwande alina za kwande ama wate zimbule zezi riteni mateni kiza butokwa yee nika mtala nivule rikuli luna ni big four kapa big

0: five, moi ce qu'il dit ça là, big five
1: et
0: tau
1: tau
0: linali siembere ni lingau na leopard alu yake za faten lufafu mana kuvu eni ni wana kia mwamezi mwana yona big five king hazi mizwa big five ki big five ya kukuli kizai katale ya hulu mwaka lulo ya vupoti kwa lina ha za wo Europa kou kwa basi nazona zifumana afera mwa Namibia yalu na kapa mwa Afrika so za katale ha ni kalulo yezi vapala mwa pupo ya rifasi ye ni tolo kekuli skiriti saluna ki skiriti sasina ni bulu meri ya hulu wobu tiire wobu tuna so mutu ya pira maskiriti saza mbezi uswa narago ba ni wiku mso kazo na rifaze una niona mezi kia butokwa mezi niona kikalo ye ngu ya rifa sfa sese severiswa mwabu poti lutrobo na munda oto ye shafa ba tu ne mungu ni yo mungu neze basi ya malapavona uya kwa mkulera matera kwa ngoma matera kaka ikafera kwa nekufita mezi kama karakuli kisimbule sabutokwa mikisimbule sisi swenya sisi tisa kozi kuli hasi siyo muka utuwa kuli kupa nikubira era hulu kaka hulu tokwa mezi halu na mezi kaka hulu nangi kuno simbule seo hapa stovu wona halasto batin miseveri sezo seri abu sinyi ya kutokwa tokomero so lukupas chava ku tusi sa hulu kuli ona lifaze kizeri za kutokwa hulu kukamunu iluki mialu ya ka vivere mulimu asa feri ze hulu kisa kubupa ufire mutu kamunu mata yana eze maswanso sahai kuli atoko mere ona simbule so etu. Mana nikia na anafama vizo mutu. Weno kulu, weno skamanyi. Kwa hale kima bala kari kuchecholo, cholo, cholo, cholo. So kaku ya kasi ukafupiru wasiru meri. Mana ni mwali zo zalu na. Yona limbuleze kizabuto kwa ahulu, hulu, hulu. Kulu na wabatu. So luba swanaraku ba. Ni toko mere ya kumamolu luseveri seza. Hazi wafaka ofi niluna. Lusikelu wa ikutuwa kuli zalu sitatarisira. Kono luwe kuli, lufu ya uzwi. Nari hai ilifaka ufi, kuna nima millions. To hai iliteni faka ufi. Ta hai iliteni faka ufi. Lule lule, lwa masherenyi. So lubata kumamerisa hulu batu balu nakuli. Baba nkere babu wana mama simu ya iliteni asichaba. Wana makonza bensi kuli. Sekuna nilizwe lupiri, mwateni. Zisweriku isava na valikolo. Kwa ma university vale baba shevile mwaasicha mose baize masimu so mezi akataza maskiriti zero pirialu ka bulera ka miriro ya magesi kiriti mone kusina mukulera wakuzwa malundu kupotolo ha mane mane kuyo ya kwa mashikwali so mana kuli batu sabana ni miriro mama mota mandu abona mama haya abona kwa munye hamalira loza abona so lizwero pirizani lukau luzwire kai kifari folo folo zelu na nizwa na maskiriti mikiwi kuu muso waluna luswa narako ba nikuli tokome rahulu kulibabale rahulu hazifita faka ufi zitokwa maino zitokwa sirero ze kuluna kuna mzibona zita faka ufi niluna kwa kuna nikozi zumi wahulu lito zika matakwa teni zika zama ya kubata kwa zitofu manakozo kozo toa muherwa kuina nizona aluzi bona bukaufi akuri mwendi zitoru lwanisa batiri zitaha kutobata bukerezo sina kapupo mutu mwa Facebook mata kimunga kupiro ku balera kuri na basireleza mwa ya kwa mukafumana kuri lipizi zinobala fula ndiko muzaluma balisani baputali ko mukware kwa busubia kwa kona wino kose buliteni kiko existence mwaka sani mwani za afitana ni vatu eni kuna vase wa lemu hire kuli rikaze kuna kupira zonu zonu amusazi nyemisi amusazi.

penyi mugafuma nakuri mwakose mukwana kuzwara nzona mama zo kuitume disani zona hazina vutata kwere mikwa yale yakusa ina handeka kuri stokomera wo bona fera hei kuyeza inya a

0: zweropiri zamukwakwa neni mwari zweropiri zamukwakwa zayezizwebo mukafumana kuri mamatukwa mukwakwa kwana mabaina abatu kuri babere bunoro kwakufumana ari mota kwakuzamaya ehe mane babangu Yesu ni masimu abo na Yesu kuri maruri famukwakwa liko muzifulisezwa famukwakwa zitisa likozi famukwakwa so ani kuta kwa ale kwa silumeli kafumana kuri Kiruna likomba za popo yali fasi yali faka fera za kupira mulimo Kiruna baba baleri ma managers eh ma stewardship kasi yes yes zitaya kuruna lube ni kama iso ne amire hanyinya ni fa kalulo yale ya mlero wo lerire ma security wa kuverexa mwa muvu ukusonara kuseverisezwa mwa security kia buto kwa na kalo ya nero weze maskiriti. Kukulu luze baku likuwa, kuna nisikame nkwari, kuna nikwani, utoko toko halangi, lule dide. Kukuli, puzo kia kuli, wana mulero wale, lwa sebeza kawona, kapa lusebeza kwa nda mulero yale. Nari nzira yeze ni mulera. Ite nifateni. Kwa nda dispesa wale. Plus tu nzira totu nitolu baya kuli, kuma local level. Mga ya masu baka mwari baka zari mga fumana kuli. Kuna ni mwakuna ni masain. Toko mera makarero anzira ali folo folo. Toko mera mafererezo anzira ali folo folo. Ndeni plasi mwaba inavatu. Kiruna baba ya zemirero ya ali. Kuswana rafi toko mera. Yona likalozo. So maino ya kuma baka mwakuna ni mezi. Mkulera. Ni mwami kwa kwa. Kona kuli halu ina. Luina fera. Lusa toko meri, yona makululu ali nzira zali folo folo. Nikuwa hali mkulele wanuka, ni mami kwa kwa mwolu ina. Li nzira zani zao vonisakuli zizama ya zikai. Kono lu ina inafira. Ni alu li mama simu alu na muvu wa alu zwikuli. Una ni mbibaka zesu nga kuseveri swa kabu poti. Una ni mbibaka zeseveri swa kaku ina. Una ni mbibaka zeseveri swa kani njimo zeko na kuyezi wa chualo chualo chualo. Ma personal rights mugo ya hiwa minzi likolo likamanyo litoropo zide rirwe mwa mulero wa severiso ya mugu mwa security saluna na kuyafafa asifa mwa falo la mazama ya ani wafita kwa sangwali yoko mokwa kuli likaza 10 chikuluani samulero wani Baba fa muvu maino zonari kutaza una. Na mulero wano sanago banizona. Mama ofisi ya wana. Na VDC. Tengo talizo lupini ma likiriti.
1: Mi, munga kakutari ma faka ulo emtro hatela fa. Ni wana kuli kienze la yengwi ya osichava. Wako nako veriksa kuzi wakuli. Haivalo toko kufukuza wana likomano ze nilifolofolo za nai. Kwanda akuli wetu te kuli kanti li folofolo za nai li severi sa li nzila lifi.
0: Yes.
1: Halule mwile nzila kuli fako na fukufitela li folofolo za nai. Kikuwa futuwa kufura kuli luske lwa ya havu kawafili li nzila zeo. Luske lwa vani masimu mwali nzila zei chuala kuli lufuku zika ulewe kwekeza fate.
0: Yes. Kona haluna niko mano. Zelu bereka. Zelu seveza. Haziza maereri. Nibule zibu na ndiva kaze sirele rizwe. Kwa nizi lao na zeyo zabu po, zari folo folo. Munga fumana kuli mwani zari folo folo. Kapa mkulera mwari waka za masimu. Makonzavensi masimu asichaba. Nibu na waezi ze mako area mate. Munga fumana kuli kuzo nari waka zani. Sesi sevezwa mate nikisi kamengu. Munga fumana kuli mutu yori ma. Buka ufi. Nisiva kaze sirelezwe. 50 meters. Kwa siva kaze sirelezwe. Uyobe ya simu. 50 meters. Kwa siva kaze sirelezwe. Uyobe ya mula kawalikomu. Hazi ya iredi. Zalo ani sana. Mwanzira ya rifolo folo mwani. Mwamu kulela ya teni. Kwa mwari nzira. Kwa wama simu. Kwa wama mira kawalikomu. Mwawana. Seri komano. Ya tisa komano. Kimanyi. Stewardship, manager, wapupo. Hala tereri, mirero.

0: was for granted kuti vakana varima movalimera movalatera akuna toyeka kuna hala matete kono ngohola tula nizoba nimukopa numakaenda talimire maino mayemo kwa mukulera wanu kali nyante nizoba nakuluka fondi tata nekuchire muliro mituna tuna mwateni mezi nakalire mwateni muliro wane se kusina alicho mwateni kalire kubona ali folo folo za kena fakikia zia kai tweni savero nikiki afale nezi kena kwa mini ngona kona kuna nilicho nilikio ke kena fa cut line ya lusu zama ya cut line ya lusu ya niko kena mwa mama zoba mane kwa punya yesu kwa sanchinga fumani ili bubize ili teni mwateni maino ali folo folo mwago na halera mwateni nizoba bulele la vale kulimitu kiseze
1: kuna ni butata
0: tata wata kwa hale ya kusana maino batu ne bali maa hulu kwa opportunity ene ili teni omukulera wabo walinuka kona kona bashivisti ulimi kwa teni kukuna kona kuna ni mukamu leo lima nchelela yewe babulera yewe bulero so niko na kwale baizova niko mano kuchire hakuna sicho mezi mwari mputa mwaku mwana ya mwana kusiezi mezi wana mwale ni wana trakita wapo tolosa fukusi baku fukuna ni mezi fukuse pire nto ifini fipa mezi yani baba ngi mezi yani aliteni ni mputo basi nyashinya wake na mateni wana waezabu ndui pia za mezi yani bumaswe mutu ni manyi Yesu kututa ape kukala msipiri. Wakubata mezi. Ya kuitu sisa. So, kima korido yale nzira ya kwandu. Zile. Kono ni nendakuli hani zama ya nikena B8 hape. Ni wanakuli litoze ni wana ze zama ya kwari. Ze kena kwari. Zia kai. Tofumanakuli mariba kaze hazizwi. Ewa kukuzwa Yesu kwa sumana fanukwa fare. Mala nukwa ni mguba. Maguza kapenga maguza yale. Korido yale ya kuzwa mamu dumu.
1: Kiona.
0: Ya kukena kwa state forest. Mshitu kwa hale. Mwone zisazwi. Na uswanara kuweza kuli. Utu seguli. Kini.
1: Kini alisazwi.
0: Zikenera kwa hale. Nzo kena katilaini yenu. Yetu swanara kutozwe la fabito.
1: Kono.
0: Mwana kuli. Azizwi kwa. Yeni. Zale zene zitofita kwa nukwa zambezi kwa toropo.
1: Ayo.
0: Yo kena rabu sebali hesi azu yo kena kwa kona stofita kwa zambezi hapo siku tachwana. So wa utusisa. Na settlement ichwani. Kubereki wangi mahali mo. Ani zama ya mambi umbiulu. Wafufa ni mahelikopta. Lukala kufuma na mafensi. Makwakwa. Mateni mo. Makwakwa ni ama ngui. Ave potolo size masa mezi hafu mani ha mateni. Kona kuli vangi vama kwakwa wani. Kere batisabu tata. Zona ni influence. Mezi ba kwalera. Sifera kwali folo folo mane ni kwa batu babanga. Seri aka ni nos. Lisare ni fumana ha mwalera mezi.
1: Seri lisaraka.
0: Zezi pira mane hape ni baba ngwezi ku kalamu sipiri. Yo bata
1: lutute.
0: Nilicho lutute. Mwana ziye manga mamshitu yale mane ku kwalire nka mafensi. Suma zito. Na kalulo zale manzira. Ndilo suwa mwela kutusisa. Now, zikaza maya fedha. Tofu mana mwoku sina mafensi. Mwoku na nimasa. Ibatama ino mwateni. Nibwa na mwale. Wakala nwa na masimu aspani. Kaka yama kule mama uza likamanyi. Wale ma nibwa na wakwa lula. Kusi ya lafa atuma pockets.
1: Totu inyani fedha.
0: Totu inyani.
1: Mevo bali ni bavize kuri kiboma eva basalata bola
0: kam
1: kwa kusaba nako ya unafa kikozi esa ile mwire kuri vatu nibona bakona kutisa vutata kwa follow follow zanai ri follow follow zanai nzona likona kutisa vutata kwa vatu mari cholo ni maluwa bona mamizozo ya kufeleza fera esem kona kutawuseza hulu shaba saisu maskritsa zambezi fakaulo ya kufukuza ona likozi ze za likomana
0: kwa buto kwa hulu ma mitigation kako mano lokali encourage compatible activities kasi yes luba kuli luyeze ze vere kwa ze yere za satisi kwa mano yes heva kumanzira ali follow kikwa sivagasese sirererizwe luzwise kwa

0: nibulimi walikomu uze kwateni ulimi walimera rube kwateni tumaloji maloji sizavu potizani hakuna komano lukanyi nyifaza namba 2 lubulera kuli u linzira ze likutekiwe folo zibera kuli faya kuna ninzira ali folo folo likuteke luitoko mere luimamere namba nto avulalu lukali kuzo nali nzira zani lube lubulera masiyesiyezi luweze maximize ma benefits limbuleze liteni mwateni zina ributoku zina ni wiku mso za katariha so hazi liteni mwateni luweze vunde wakupa nizona kuru umbesha faze upiro zwa vateni luli wanaku kalue nswe lukubulera fa awe nesirezi lutesi chava saluna kawi ino nimi kwa mwuluswa nera kui nera hehe zwa vateni luli liba kama ino alifolo folo kanji mwoni kaze nguze lubeleka kere zisi nyama ino alifolo folo hee zifera kwa maindame na wamizi halio sinama ino kwa ale tuale totu siyara kwa matuku wa mzi nizu anakuwa na mwuzi kata so nili restoration of habitats alifolo folo ika tusa kusa kufukuza likomano zwa pateni practice sustainable agriculture practices luli conservation agriculture amgaya kumari vakaze swa neke choma mahekere irini kutola mateni 15 20 tons kono luna masimu alu na elu bona mo 100 hectares wa kwalula kono yo kutula 1 ton kapa ikwani chale kaza ni mili mere chwana weze kuli bulimi woru kamera hande ndende rufuma nerika kuzwafate nini ili vale valikuta baba famivu hava famuvu vafemuvu kakuyerera ni mulao wa muvu mane chwalo ni tukiso yeye zizo ya mulao mulero wa mulao kuseverisa mbumaskiriti yitumezi
1: asaisai kirita vaza vuto kwa zemtro lo ambola ni una maliza zi lake cheno mi mutro vya fakalo ya kuli kuna nika maiso ya muvu yeo sichama vasu wako ziva kuli pili nisika ya hakari fa
0: fa
1: nizive kuli fa foni ya fa
0: kuswa na erkule iriwe ingi
1: hakisi waka saka ninose
0: yes
1: kuna kufonara kuli hakuna sisi wanara mwendivu si kuna ni lifolo folo zeto upu mwanela
0: nga yes
1: kwa mwoli fitela kuna kuli kirita vaya vuto kwa yani mtro na solo ni kaulu ya kuli elikuta za sezo likone kuvelekisa na nisichaba kuvaluta ona milao ye ya pukelezo ya slalama hamocho lo litaba yungu ya vutoko ili tumeza olu kikaulu ya kulika kuli lo like kuvelekisa njimo ye ipitezi losike lua sinya holo ilivakaze ngata mokupila lifolofolo za nahengi kono luvelekise sivakase sinyani kuvani kutolo yende
0: kava kala kuli kuzo na lifolofolo ze kaparifaze kona zelu itingira hulu kuzona kavu mbeshafa za upiro walu na mane nilizuwa lupiri ze lutokwa sinalu wana maskeri mali kiri tse nsevana ni malaiti ava nyandimezi sevana ni kere nge mwateni mwari vakaze swana ike kwa sana kwa nivoka vula vula nne basu wala wakuli kwena kikukuna nilinuka ni milapo ye inerezi ya mezi kone wakarireku bari kikubali kere nge yepera chaba sabo na bazusa manoka basu narikomana za kuli usweli kukwena mwezi ya sindui ya ka
1: ya
0: ka lo na ka pini ni ko kwa na ka mulumba kuvu ai ni za kuli kuyo kamezi bakali le kuba ama pipe ma light basiri kutusa ni banana kuisa kwa liko so limbulezani hazi bafaka ofi wiko te kuba ni to honoro uzo hera hulu kuluna acha vitumezi
1: lwitumeza holo hotele zine liko panyize ni vo Morgan sai sai mi evali roba vize kuli kivo maiva kuzoela kwa alikolo la zana ingi ni pavalelo ya mshitu ni Slalanda mi nili kuto lukeni seza hande faka ulo ye ya za kutibela ona likomana wala lifolofolo zana ingi amo ucholo ni unavatu amo ucholo ni mihatu ya mingi avutokwa ya usuna kulimbeka kufukuza ona likaulo ze
0: mane tokomelo ye ingi hape kutusiso yiswa nara kuwa ni kutusiso ya kuchincha kongze kuchincha lipetu hoze eza hala Nari peto zare nizo naluzito nene. Zeni, luka alemu hakuli hakuva ni peto hesisiko na kutakisika mingi. Miru kapira chwangi. Vitumezi.
1: Kuvani zivo ya kuziva kuli sese za la
0: faki sema. Sinu volezi kuli pula ye nerira hulu sirimose. Izu sizari follow follow mwari wakaze ngui. Nukuli nisa vuma shabati.
1: Aincha.
0: Vitumezi.
1: Vitumezi hono kwa zivo ya mtoka.

Hey, hey, hey.

judgment. What am I supposed to do now?

Yeah.

ke NBC ngwanyo FM na kwa ke 7 o'clock. Makandakia ambarirwa ke na Mumba Matalim. Rekora mangu sana kwa mbole sana kami hala, lia ile matawala amane amancha, alise wazo mihala, moskitsa kavangu westi, kaya kwa kala mihato ya kwa lisuba, hala kwe kambota kari jitao, mwasitia basa matakanyani. Kaya kwa reksa kampana MTC, matawala mabili, apa ikilwe, mwasalalo sampungu, hasalalo satondoro, ninchunchuni, lia mwezi tawala ilimu, salalo ni salalo. Bayi baswaka samu papama nemenze poto ile ba mwezi zulo pili kakulera koli tawala inorofa za ngambolo kamihala neka birori sebrezo za internet yaraba ka governor waskiti sa hangwenda amena ko za ferile Sebastian Detunga yanari kwa simu ya hai kwa munzi watare ofitse wetumelo kamsebezo akumba chafaza lesebrezo za mihala na hako choko pire mvuso hako mbachifazo mikuwa kwa haa mocho nilisabelezo zawa ya lesem mwana kwe kuswane vaya vava mwiba salalanda sato ndoro vaheza kulibutata waliselo za mihala habuzo apiri na hako beire tawala encha mwasipoka Rikolo lanjimo bundu imezi nikuwa pa muvu. Rika kuzi mgende ngi wa kuchamfaza tutengo tuwa kama iso kumbwa chifaza kama iso limbula za mezi katuse ya sichaba. Viki rikolo rika kuzi mgende ngi waeka vera maikutu mwa kama iso ya orange fish basin kwa kirima swap. Kwa kutiza witamu kwa babuto kwa mwako pano obo nikuwa tengi kwa babuto kwa kuzi ya aliketi za hata ni Claras. Kwa kuzisiku kasakia kwa pata kutalimana ni ukete lwa kwa tutengo haamu chanyi ni membala za kama isom mkupuna hapo tolo kile msebezo kwa tengo farimu wakuti esi za kubireka kwa kama iso ya rimbule za mezi mwafisi wa mwuri alichazi wa itaba za mezi olivye numwa ulelakuli babuto kwa habato kwa li abwa kwa aluhanywa mwari kalulo kabaka lakishuta na kwa mwamezi abirekisezwa mwariba kazi shutana ya etangirekizwe la mkopano Gabriel Frye wato lakileta kazo ya eto kwa alozi shutana kama iso ya sizo ni wato wali pisnisi kako ya kamirelo ya zuro pili palo efite la muandali mbututu zeshe bile lifiro na kwa uveli ya upilo hape katusu ya center ya Rauch Elohim Foundation katengo kakabu kereza banana kakabu itamu wa kutibu la kuyumbwa kwa mbututu ni kwa barela zeki ndilwe ni banana banyendiswa katengo kazi waeze kana kwa potu ya suwa wandwe milao sara kwa ngeula matila kwa amu ya hukwa soko pumundi kwa hane uziribiwa na zali sebelezo kaza zinu. Kwa wangira madila watile zibuto kwa wakutu saba siza na wapa itwala kutibela kuyumbwa kwa rimbututu ni kukenda ze muimu. Katanga iza kwa rimbututu ze 50 mwala ze 50 la muanda. Ze babarezu imaririmu ze 50 la zene ze ferile. Nibapulo sizwe kama mbukisi abu kereza mbututu. Katengo hape kafaa maino kwa banana waba kendirwe naba nyandiswa mwopala wana hamu. Mwosimulu wa katengo Roneo Peters ulewakuli mutomu wabona kikuba nina yalu kuluhile farima kiumbari mbututu ni kuzibaza mangusa kutokwa hamu. Mwota walifasi ofa maemo Moody's Ratings uvere kuva hande kuzwa kakuva mbubo kwa wipuso wa South Africa lwapiri kuzwa masirimo 2007. Hapo utisereze chualo maemo asifumu sana ha niloka ulo kwa nda kana kueterele fa maemo ABA2. Sibukeo sana sa mwezima hato kakule lakuli uye melazo wapiri abuisepi mwaka mesema la sichaba sana South Africa. Newe tambo mvuso kumbwa chifaza sifumu. Kamila osakata ilitangim.
katango ka mudi kabule lakole zo pirimira kweza hande kwa sfu musana ha nebeta musaka tafari mu akuchinche milao nika garezo zebo nisako hula hande katango ka fama emwa karibere zipro kero sakata ye mira kimira osakata kuzaman kola kwa sfu musana ha 4% masiri mo 2028 katengu hape kapele mamela ya kuzo la pili kwa tengu waliko zi kuongela kufokolo kwa misika hapitata wazo pili ya miyaho kwa sari kanila ni kupahama kwa litifo za likolo timu. Sihe kwa ta savai meri sambole ya mauto vana Senegal vene bata mire kwa tela kutamfifiri kwa na haa ni koloba kutamu wa kuna ya Africa Cup of Nations wapere maferezo mwa Morocco mwakiri ya sope wa ya kutezi mwana haka samara kuswalelwa Kiritunga wa Morocco Kiritunga Mohamed wa Abusilela uswale ziba emeli kama ya mwabuntu kwa yake zarepu mwle ya Muslim ya Eid al-Adam mwetele wana Senegal uba zero Diomaye Faye wa mwesi kwa ta sabai meli bama nofita kwa liba ala fulai ebose weda kam wa olombe mivuso ya Morocco fali mwaswale lom

Senegal wini rekuna no yari haye fari mana ha Morocco marabat kweri ya sope kwa mshu kaka samulao kwetere la hano fire kwa na ha ya ungi kile mwakura yo wa halikuta zana ha Morocco la hatu leziba emeri ba 18 bana ha Senegal wena ba tamiri mwana ha kupekari kweri zetalo kuya kuzarika na sirimo Baba lao ni balo kuluzu matolongo, fahali haku ya lialongo. Kasama la kufeza kupika koto ya liku ya lize talo. Kulata kulukulu wakabona, bai ba sanaga va lishumi kabaka talizoho. Waasi ya zima stokise, kasama lao kwa atule wa rekoto ze muha liku ya lize selezi kuya kuze kwa nasiri momu. Sorelo ya Selena ya ma vali shumi kaba ketalizo homu. Makande, afelile.

NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kunga kabelo yetu na esu kwa masamina. Kana ikuli kupama kwa liteko, kumihapireza kutamalu kandamu. Kachulo mkama kala kuzibakuli NBC, ASK KZ4 za mangolo awa ili sema swaniso, karirimozi 22. Katifu ya ili sema swaniso, ya malalika na $5 kakweli. Wasupari na kao fela hawa kwa nakuteleza kwa litishin za wailisi manipuwa ziwa tabela. Nekuba ni wiki ya telo falimu alimpito zetalo za NBC za wailisi ya maswani somu. Me balu yoma wailisi ya maswani somu haba ncha baliri moze mwatasi aze 60 wa sari fela 56 cents kazazi. Yuko kwa lama kande kao fela amuhalana haa ni kwa ndana. Kufaka ulo ya mpia na mpulu haya mbesa makululu. Yuko kwa lipo niso za wana rogo yobana mibia. Nekuteleza kwa lipina ziba kanyizu handika kwa lamu. Mwekoleza witabiso 24/7 kuituta ni kuzibisa fate kwe swana kayaku ya kamumu tabela. Na kwe mwi hama nime laka mbekelo mwekupuwa kulifela ringolo la mina halawili sema swani somu. Kayata wakabutungi mwilizeze nombolo 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kapa kumela imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunam.

makala ari mafelo a selemo naakwane go phagama kwa diteko tsa dijo ne mafelo a le mo tekalam NBC taba go fetsa batomelotona 14 ari mo a kolotosa go tanguta makanda naha go zamaela ne maemo a naha go isa sebele za NBC za welesi ni welese masoniso go fa sa go tsaya ka zazi kwa bereka ba fetelela meanda e selezi ba NBC ba neletse fa mosebetsi ne nako ye kosone go tesa mo setšhaba sa naga ga go boisa dikezalo ga lentse le zagalam go tabisa go zebisa ne kota setšhaba sa namibia ga ba sa kgone go lefela welese ya masoniso go esa lesebelezo kwa setšhaba sa namibia ka ya ketosa limbole za makanda mo bophelo lo ya tumela kwa go lefela lengolo la welese ne kwa molekane wa go ya kuile ka ya tsoba ka botong molese 061-291-3111 ka apa 061-291-2100 kare hora za msebeze kapa mulumele imele kwa tv license at nbc.na NBC kialunam.

NBC TV license. Kesi kamangi sawala mfana vya vena mibia malalikana 56 cents kazazi. Kaswita kutafuna katofi kapamboksi ya mankisimu. Itabazende kizemu. Mwamalalikana 56 cents kazazi mkwana kufumanaka vila makande amuhala na nilifasi mafirimu itabaze makaza. Futukandu ya mila vya mibia masopiz hapa maikuto. Ipapali zeta visa haringambolo zea hisa. Nilipio zuchu nungufaza ipapali za muhala na nizalifasimu. Mwuzika mwalibaritishi ni zemu tabela kawa fila za wairisi mwalipu za mwala na hamu. Kama lalikina 56 cents kazazi mwasiwa kasamina kapa $204 kasimo. Tengwala mina la wairisi ya maswaniso kibu ikumusu wa mara amina. Kachualo nako ye mkava ni mari akambekelo mwalifari ngwala mina la wairisi ya maswaniso. Kuli mutuse NBC kuzwa pirikuluta kutabisa nikule msasichaba sana mibiamu. Kaita bazengata mulize 061-291-3111 kapa 061-291-2100 karihola za msebezi kapa mulumele imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunam.

enako tshwala ne sura lesibiso za likepelom yesen sura fa pira ke perezwa leze kuvo besha mwaka semvula mwana zambia mwamunzi wasma hwewe iyakamizwa leni barikane ka ofela bona bazibisizwe karifola bonyande basere baholo vo semvula sara regina bene bazwa karibizo labo matom koreke pero iyabona tabatenka muso kana kana no clock ya kusasana kama tutaiti asima hwewe leto kuso itazamas na chwa nam kanako ya 7 o'clock ya kusasana batu wakopane kwa lipu mulelo la aspata la sayeta May 8 o'clock watu watafunduka kuliba kwa sima hwewe kwa kepelo itavela tangem me kusazi biso cholo ni kereke ya sabata kopano ya muni mambango kwa tukisa sabelezo ni wali mota kyo tusam kazi biso ya kepelo ya zolezi kuvobesha mwaka simvula mwana zambia mwamunzi wa sima hwewe iyakamizwale ni barikani kaufela waone bazi bisizwe karifu labo nyandi basari bahulu vosi mvula sara regina waone bazi bala karibizo labo matom kuleke pelebona itabatenka muso ka 9 o'clock kwa matuta iti asma huwe

Renseng Solafa Iakapelo, Izoleskova Navaholo, Vobrenden, Mwekezokavend, Kwahai Kwalinyanti, Iakabatukafela, Bonivazibisezwe, Kaharifrawonyande, Vokalvin, Matananga Chelezo, Benbazwala Kalivizo, Laslasken, Atwakopanele kwa spatela ka 6 o'clock. Meri mote atafunduka kanako ya kora to 7 kuliva kwa hai kwa linyantim. Sichaba skupua kubulukanako nekereke ya sabata kopano ya linyanti kuyotuksa sibelezo ni bari mota kiyo to sam. Kezibiso ya kipelo ya zwelezi kwa bana bahulu. Vua Brandon Mwekezokavend kwa hai kwa linyanti iyaka mizwali ni barikane bao ni bazi bisizwe kahari fulabo nyande vua Kelvin Matenanga Chelezo bane bazwala karibizo Laslasken kureke pirabona ikabata nkamuso kwa hai kwa linyanti letukso litabas na chwanam watu wakopanere kwa spatela ka 6 o'clock. Meri mota atafunduka kanako ya kora to 7 kuliva kwa hai kwa linyantem. Watu wakupua kubulukanako wakupua wakirekea sabata kopano ya linyanti kuituksa sabelezo ni bari mota kiyo tusamu. Riziviso za likepelo zene niswali riferile mia oska mwela za maswavi maziwana akachenom.

0: Nimea mwene vatelezi vavalatea maprogramu ya matangu mi kina mshovandala ya mkapatea nye na maprogramu ye. Mivatelezi ilu ikopanya ni mamusali mwolo uvo Florence kuzuela kwanu kwa kalumba. Luvafekolo ya kuli vakone kumi lumelisa. Sivaka kisami nalu wa miyamuhela.
1: Luitumezi kwanu kwa kalumba kina liseri hape kwanu kwa kalumba Florence na mutu ya divizo laka. Nina nikakande nyana fave kuliange kami nabandana babana nivuzwa. Musalimu hulu yo na ana ni bana baba nzi 12. Bashima ni kisikisi basiza ni 6. Umayi wa musalimu hulu yo bashia mifasi na bana na vao na batimezi. Basi ya asi ala ni wana bana na vao. Bana na vao na mbamu kanya maka tukutuku. Maka zuma kakasi na mwalu kaka eza kuli. Nasa koni kuikapo la kapa kui. Kue kunyanganya mwana kwa kona kunyanganya za. Bana na vao kuna zene vakona kueza mwamu pilo wabu wana ni haike kaka inyani. Na vaina anga fera. Likota hai siena. Mezi hai siena. Kuya kwa masimu anosi, kulwalali kota kiena. Hayo lwalala tu andelala tu hae hae keze lizeka muliro. Banana vale vato ina kupotolo hae na kwe hasa na kwa kwa kwa olera muliro. Mchembero yo hake na mabu tatabuzi edize. Haya mamushitu kuyo vataza kuchia hayo yanga tuwa yo yanga. Tusalifa toho banana vao kafera kale bafeza kuchompala chompala kuti haka alusi zuma hasi kawasi wafera hakuna sisi nzumateni. Kali zazire ni muhana hile kwa ku vataza kuchia. Ayo fumani wa mateni kimu salimu hulu. Salimu hulu ya mvulera kuli mama mkakena mabutata. Hape mkashwali fula zupudu mkira baki nsava na vami na vale. Hamu sababa terimuli yani kuli vandana vale. Bakone kumitusa anga kinyi. Hapa mvulera kuli hakuna koni kavata muli yani nani ka ufumana kai muli yani woka kona kwa alafa basi batu vale kafera. Mwanifuona vupiro kwa kakibwa kuipianga. Koni ka ufumana mashere nika kayali. Amuye mbateri vandana vale muli yani. Kani iti msali wa muhera li manzuo na hao. Asa fitire ato senakambita bato chera fa toholi chozeo. Habusa ana nuha aya famunzi omu mufana mkaka nyerize musalimu hulu ayo fumana vana vao. Ya ambola nipu wana nani butata vana vaka kichuwa na nituwa na nituwa na vako nikuweza chua ngapo vulela kuli mani fuki muli ya nubu nolo. Ataha nikataha manzi wani toi kopa nyani vana na vao. Mikava niluli manzi wani ataha mwanayo hato fita kupu wana vana na vao. Hato haba kupuka nyama vulela kuli. Kamu soni batakuli nitomi alafa. Tuala ni tire kuli nituwa mipulele la kuli za msona la kuweza kiri kama ngumali kalafazaka. Minavana mina, mwiyolu wala lali kota mbele fale. Minavasali wabala alu, mwiyye nivu mamina, mwiyoye za wanazeza ba yeza anga za kucha. Minavasali basiza ni wabala alu, mfiere fala pa unafa, uluka to pangeramu lupa walu naonao. Muna ya vule la kuli nakuta, kama msona nzivu ya nini, tenifazi seho mzieze. Lizaza siri pazu wabala alu, vaya ni mkukubuma avu na kwa kuyo wanyanga za uzene vayanga anga. Vaba baba ana batute kali kota kupea. Vaba bala alu baksi ala kupiera falapa. Manzi wani muna yo na yoli ya haa inyane. Hata haluli kasuala la esa visa. Hato fitaba bulela kule. Fahalu na kweza mulupa o. Nitumezi maseri kota kisale. Mulualezi baba muibaire nifo umabwana. Alupone kumine yasi kakula. Fumtali kafera na lukusi manesizi msizu magisale selu ya nehire fale saluchu. Zenilu mivera kule nimi na mtocha. Mutali anitumezi. Tuale kamuso. Ikona nikata hachole mulupo toeza hala. Muna ya wakuta kwa hae kupo kwa lapala hae. Asa kutulo kwa lapala hae valobezi. Kakusasa ni sasa nifera baba siza ni vao kafera wana. Baba muna yo asika ya navulezi ba saliva ulupa hao ni vana nava kuli. Mina kafera mina muye ni voma amina. Muyo batasa kuzakucha. Mina basi bana muekeze falikota fani. Bana baekeze falikota basi siza ni vaya ni voma wana. Bayo yeza zeo zene bachanga. Basi siza ni vayo chako kukula. Kwa hivyo shima ni baba basi yeza bato ufita. Batiro cha sisu masirisi mfateni. Zeri zuma ze muze. Seri kuzi ya neha fakala ni kutalimela. Seri li choze ngata ngata. Muna ya hasa taha sato ufita. Fala pa unafo. Kuto wende sabule rakuli. Mweza zeni mfuleze mtali. Ni mani luezi. Zemani ze mkizale. Ze mki. Luyane hile ze mulikota. Kizi luye keri ze falikota. Kima nga sa utu mulirofo kumina. Mani kafera luna lua utu. Mani amvoni kwa luinezi kwa nukwa kule kule. Yo fani. Bome kivale fani. Muna wa sababu lera kuli. Kwa kutoka ni muliani hape onika miala famina vandana. Onao woko na muliani onao. Omi inisa inge musapiri hande onao. Wona zaza ni

0: ulerezi, mmina vana mubone kuli mulema masimu mwalima. Mulwala leli kota mube ili kuli musike mwaikina mwahali. Mwa uyo mumu kuina yo mumu kwapata kusira yo mumu. Kona mulia noni kamiala. Mina wasizani mweza nivu mami noona zeza vaheza na ze. Muka wabona niva tukubakava wabangata wana faba kata kumina kuli sekuchi wa mwacha. Baa muhera mumu lia niwona o vanana wana vao. Bakala kweza angacholo wana. Basika shima bazazama tere. Vashemi wabona vao basi baba salini wana. Vashua kusiyaba nana wana vale. Wanafoko wanafoku tahakirezo ya kuli. Luna wanana wabaza kuli. Lusiere, siere, siwa shemvalu na inge vasebeza misebezi. Inge lubata limezi. Mani wataha kubo maho. Utoongali kotaza vo maho kona zoyo wa pehisa. Utoonga meza. Mani nikufo kubaba mbalobezi fena mama ntubo maho wana kona vaba mata mata kubaba tala za kucha. Hazi tire mani yanakia na ya zuha. Basa feza fela kwa peha wazua. Kuyo nanula pota waka la kucha. Lusiye mkwa ocho. Mafuana kwezi. Seasa visa. Yenayo yosepire na yokulikia na kakuweza zanga za kucha. Ukashwa kukusia wena ukayaga kai. Yeso hoka avalisho ulifera la maferezo. Cholo lusieta vahe cholo. Kona likandala kaleni mikandika la banana. Musike mwaeza cholo kumaswe. Neitumezi.
1: Lufitse witu belo tuna kubo msali mulu kwa litagule lindelani. Lelina nikelezo. Mini Stepani ukola kuli. Vatelezi monopile fate nikelezo. Iye monatiani. Kuna mulu kusimu vata mwa programu ye ya matangu.

안녕, 꽤.

Mama, what?

0: abatereze ikibutumi kuno tari patalazi mafira viki za NBC Munye FM na kachana mwami ya wakina mwamba matali ma programi ya tiku sababira WLC imbasta kamika lupata anga nsukwata sauna sababira WLC habari mwezi mazi wana kachenu di mtala sinachwana
1: papari ya wana kachenu kieti makulu wano anya andi sixpensi kalo ya vula olu zapari kafira azimi terasi na chualo luitumezi shaba na miamwela hasi lufitile chwana kwa hanikwa hae eni lufitse musipiru wawo na moluza maezi kauke neva kule vava holo waka alu swalera hakintu yurusa kone kupata miru kaivulero na choro mwe inezi luiku pere maizu swalero kwa sichaba sisi kubakani faka ufera mi luiku pere maizu swalero kwa vava holo kaufera wa intenifa luna vava familia wa sixpence mi maizu swalero wa luiku pere alu kupa kia chwana halu vulera fava sixpence ya basika alu sia vapira vamos patera
2: ha ha ha sa
1: amska nutwa
2: aluti kwano aluti munotisa munotisa
1: kauke muniswalere kamska nutwa mina luna valuba siru abo sixpence
3: ndire mina
1: ili kupira maiswalero akutomi kubika kutomi kubika nyatwana halubulera fa abo sixpence abaskalu sia vamas patera vakula ni mimu sawale wane uzwire wakuli vo sixpence valu siire. Hausika avateni. Nikona kuli luikupera maiswa lero mulusua lera holo. Nikona tavese riteni fa. Likakao fera zelu yezize. Ya kumata mata kukena mwale ni kukena moku. Lekama kasketi kuluksandu ya mufu. Likama nikao fera licho kao fera zile kiluwe fa. Lukazi wa mulukazi yezeza. Hairi kwa saide ya mafu, akusana mafu mwa haemo. Ni seri kuli lukuli sevo sixpence, mochua na mawa wanara kuli vahindu masipatela. Mi kwa kalulo ye ngui, anizivi konje wakuna nipuzo.
2: Namutuele pilipili, lukavuza.
1: Nikona kulifaru vulera vo sixpence, luvasire mazo a Dr. Lulimi. Ni tifo ya likala fozabona, ilifirwe. Miyevo wa finance waka fita kuyona.
2: Ona focho wale wakene mufeza.
1: Ni mfushemi.
2: Kanti. Yana shangumuzi. Taba ye yali fukimanyi.
1: Vashemi luitumezea huru kwa puzo yende. Yana shangumuzi taba ye kilu na vafemiri. Nilufumanili ngusareli zuhere ya kudokta Lulimi. Kulivo sixpence valu siire.
2: Kono eke papira?
1: Ni.
2: Ha, chwele kikari bakari finie na Dr. Lulimi wa mina yo. Hana avule lata bayo kuli sixpence ushu ile kanti wapira.
1: Nani fumana kuli lulikiro kuyo mubuza. Misa lumubulera kuluka lumukwa ulede muzeko. Ni kuli towo ya ezi aiswaneri. Mi bo sixpence wana vankasi vili sabayi kupera maesu. Sava kupani kubulera kuli. Vona kona elva mkupire kuli. Aba tuse chualo kaluwe wafuma ne kalafo. Mi muende nisimvulele chwana. Luna kathera unelu inzifa. Kima nyazi wa Dr. Lulimi.
2: Luna fela madoko talo waziva kono mabizo. Alua azivi hande ndati.
1: Kapa nibuze chwana. Kima nyana skafu onelu waki Dr. Lulimi kuluna wa family ya wa sixpence.
2: Kufuone onelu wa utwa. Ni mafoni na alira.
1: Tuele ni mwia zesu kama nikuwa mana ni mafoni ya wana alira hao.
2: Lulane lukae zanyi kwa nukolu inzi kwa nukwa matakanyani. Na lukae zanyi. Ni mashele nyaye za kuli matransporte ateni. Kukwela faa kuya kangweze. Kuya nukukuta. Ule katu tululito tuveri fateni. Na lukae yeza chualo.
4: Mama nenu tuile chuale. Tata nipate ile ahulu. Nina doktor mi na yolo limi. Nani kataza. Mfwe na foninga. Ainya nifera kala foninga.
2: Ona mipateo ya mina ni mina.
4: Kimoni zoko magadeni, kimoni kuta kwa likomu. Kimoni kuta kwa sitapa. minarikavungata
2: mipateo
4: nikulere kisarere kisari peva zinesweza kataza mwandu yaka movona lipeva matinesweza matamata kuzitea nisiraya kuzilekela muliani wafazambia aninipateire tomboni likazake nizengata kukuta kumulaka kone luto za makulano yena dokta lulimi udafoninga foninga na uwahae na kurina kumani huku mnesenti misanga foni na foninga mchayo kapakimuna kamudala na foninga
1: kona kuifa kiniti baha vomina baha vonyandi kawesiki nyandi momu muzibela muziba kuli vo dokta lulimi nevalika kumiswala kufona kuli mutuse muha vomina ya inzi masipatela kona kona nevali mwena kukonisi kuponisa chiseo kachenu fa semtovo nisa kuli vo dokta lulimi kimuti ya maswe
4: tarefo yena kanti wapia
2: kanti wana hey, bae mulelo esima iwana
4: esima ndi neri skimbing ni mina ki skimbing so esima ndi fo twale hi twelwe za twani
1: mane tava yeri teni faki kuli
4: ko mtono lo lekisize
1: na mane sise
4: teni lo lekisize ina nyandi
1: eh ni mwezi ze maswe hande
4: twelwe za twani
1: nani tumezi maswe ku doctor yo yaswe kuno swala swala nyandi kulikuwa sipatera kwani mi kuna nifumana kuli heva kuli mvatari tabaka kwa butungi mulibelele na mu sixpence haka fola muto muvuza atotoroka kakuli yeo nelia hai doc sixpence ni doctor wa hai chwele na kwa teni ene nivata kubuza ikuli mina vafumi mina mambombo chwele hamu utuwa fela tabaya kuli sixpence ushwile hakuna zene mupuzi na kuyo mubwana kuli kuli wabwana kuli kini tushwile. Ni minali zene mupulafela na kuli kama kasketi.
2: Oh, esi minali zene mupulafela kuli taba yezu wa kudokuta. Kia niti. Heni, nelu saa zivi kuli kuna nisi kimbi ingifate nifo. Hii? Nelu saa zivi chualo. Kuli taba ye ikaba chwana. Ah, namene nisa zivi. Heni, kuli kato ikatoba mama ye mwaso nasina. Ha? Ha? Na kumona fa tabakere ba yutwa kusukwa kudokuta kia niti
3: esikona
2: en kia niti
3: taba hayi utwalire amafu batu baiza lika likazipanga halire haluto kususpense ushire
2: eni
3: neri kushwa kwa hayi kapana apira neri kushwa
1: mutu au hamuzibi nemsazi bikuri sixpence
3: awa
1: no hakuna anazo bwana kwa sipatira
3: awa zeo kize patirwe muendene zipatirwe heli lifu troli utwa
2: apende na nasako
3: dokota uvule zilifu
2: en
3: kuvula kana doko takera vula kuri peto kufedire peto kwa fera kapa kuferanga
1: ah mina vana na munzi mukere muni swabi kere muni swabi
4: sa namani nivona kuri muzwa kwa kunyaza lunava holo
3: eh
4: lunalvo irutenda lova supali jere mina mi chava samata mata vasa tezi mali ah ani musora ku yobona mwabo mina kuri kinaki kuri kwa situpo sa haise mani kona yena luri kapa kimani kuno mwakuta mweturera cha choto nge mwizu machoto na mo
1: kono mane yeo bashemi yone faa kone ya kanyaziwa kathero na ulfosari kako nimi na baba hulu nimi na mtoto tatabaye nimi na kone ne varimu ya ibuzize kuli hamu nishime ni wabata ni wabona mwana ke ni wabona mwikuli ange kulikini nitiwile hakuna ibulezi mo kapa kona ni mshemi ya ye mifano kubuli ya kulu batakuja kwa spatera ayo wabona niti
2: mane hakuna mwana ke wibuza hande ni wibuza hande kono hape nilu naba shemi hape nilu itali maninu na kumina micha nilu ikutisa kumina micha kuli haa kimina baba na ni mata
4: ulio ni kudriver
2: hakumata mata ni muna tumota ni muswa nila kuli wanataba ye hamu yutua ya nado kutalulimi yo hami lize lize mina baba insifa ni muswa nakumata kuya kuyo ikorisi za kuli haa uhena do kutalulimi taba yo ubulela ye kini itika pachwani eni kono kona mwini nafama foni ya minawa matuna au eni magrupu eni bafudu mawe ba protoko ba transport eni mufu hamusika yo mufona ha
4: mani niye na nyandi ukai kutoa lovu inosi nivolotu nivumai undia
2: mani umavu mai
4: nivuseta ukaba buseta
2: anizili kuni mizota ni manachwani mani musabule ya zovu sekise musabule ya zovu ndatento
1: ye na sixpence yo
2: anizili kuni mizota ni manachwani niye na sixpence hayo babone mama ye muachwalo
4: mwende asikazi bakare
2: kakuni vonane bayela kuyonga stup taba ye mina mani mayo utwa vonane bayela kuyonga stup
4: mani nifoni kuze kumene bayela kwa spatara fai na uzi vile kuri utimezi
2: mani nifasikazi baba na baruna
1: Yena nazibire. Naziba mulero nero wa hai. Luzo mutoro juizo wizo swaba hulu. Maswabisa zo bateni kuri ha obona kuri ba bwena.
2: Ha bwena byo taka bunga.
1: Kwa bungata.
2: Hapeni ni bona kona bakamu hamicha ha. Nilikaribe kona bakamu.
1: Nchere mumai.
2: Ni masuti abona eh.
1: Nchane batamire masuti.
2: En ni masuti abona. Ha. Isimu abazi bakale kuri kima director kwa kwa manampoti kakai kakai.
1: Mune ni batakara kukupa hinyani.
2: Eni.
1: Ni bona kuri tawazazi nakufera. Ni kulaka.
2: Mane kiniti.
1: Chene ni watau kupa mtongoki. Mtongoki mina usiku unoweza siku masa mashiringi. Ya kadone chini ikute.
2: Hape ni mina mbata kusuana mulelo ikena. Mane nina nensari vezifa lufana la izefa. Nilufite kwa mafaino wababulelanga batu. Kuli nina nitoko ya kashiringi. Ya kashiringi na bakani kutise dayona wama mtongoki. Ni kakuli mutu yene nidonete la yoke. Nuhu tukuli wapila. Asika ashwa ne bakani fayona. Eni.
4: Mani wana fuo na mfungi maskabu lelakale mumu tongoki.
2: Eni.
4: Niti fue.
2: Niti fa.
4: Nini lekizeka komu. Eka ya kunyandi. Kama kulanoa nyandi six pesi. Kere ikute sherengi. Isikea ichero kimupi atila. Luna kwa tene rudonetela nyandi. Nuti hazama ya.
2: Maso na mupro nina. Maso ya sana. Nina kaka kakute.
4: Kakute.
2: Wae
1: mwapira. Chole mina msina mavulaza taba ya kukuta.
2: Ni kakute kashere.
1: Mwazi wako ni kasketi ya netola. Kasketi ya netola.
2: Mwane mbureza hande ya mbureza kasketi.
1: Chole yonabo. Lwile kere iyo nisi yakai. Lipitara nyande lani liyakai.
2: Oh, esira pumbekiwa.
4: Esiri vita hapi obtata no hali pumbekiwa kusina mutu mwateni. Hapi ena sixpence kio wapia. Mina kati micha, ni mumata matari chikamu. Fahani, utahuri kasketi yo. Kire niema mwatoho.
2: Nesima ivona.
4: Hapi hakuna nyandi haya mwateni. Hakuna. Sixpence hai mwateni. Hapi rivita liyo nilona. Lia atami. Ena sixpence
1: hai mwateni. Hapi rivita
4: Hapi ronalia hiru, beta kapa
1: kifari. Chani, konone mwangu.
4: Mula tama asweli kamila cha mwavona. Sizo sao na sari sakari sakuye patere, kapa falo avukela. Kono kia mwoye asistina. Mkazi vona, kono zaka wate ni mkutse kutse.
2: Waitina. Lau na kupangutulua.
4: Esi mani vundema hiki kistina. Lua kutsa kutsa kutsa. Mwendi haka hati mera namba tu. Mwendi luka mwia hera. Esi mfaku nizisi nye efera.
2: Kono ni mkai kisa.
1: Lui tumezi. Nige nisika hafaka ni kufuma mtongoki. Kwa hinde kulaka. Nani fuma naku lizipalile. Hakuna sesikuta. Halizibu mtongoki. Hanaka lawe mtongoki. Kwa hana kamba kii nafera ninosi. Hakuna sesikuta. Mwe nselusu kwa nafera kukuta kasketi.
2: Kasketi.
1: Kasketi yo lionga sherengi.
2: Mionga sherengi.
1: Sherengi yo kutona kwa hape kute kwenye na nyandi ena. Yo. Kukuli masherengi ya nere ya hae. Nerudo ni tena nyandi. Kwa kulipa nyandi azo epi ni kupira apire rumo alafiwe.
2: Hape katuro ya boi nduna vaatiri ya iyo handa ya utuhari.
1: Kwa nabona bonera mwini siya ni bulere.
2: Ayu utuhari.
1: Mwini wazika ala waka rumo mtongoki. Ndani fuma nakuli niluweze maswabisi. Maso. Kibulanda kapa. Kini toma yunga yunga.
2: Kiona.
1: Maswabisisa. Mwafemili.
2: Kati mwane sikispensi niya na weza makazo.
1: Kuli mwafemili moko njiku yorubulera kuli niya mtu yu muhabu mina kira ashwa. Kona miozu sa masherengi mapukoto. Kona makulanwa haengeru wa otua. Kono saisi. Mina never sixpence ya katu ufitafa. Mwini ni akune ya katu. Anisepikulu mga tulumera na niena. Mwamuziva mwa inezi mwini mshimari yani mwuna yani. Mwakatosi inera mina mwa haemu.

0: Tiene mwendo mutiru mutibeti bebera tushere yona toto tusiyezi tu.
1: Ah basiri mwendo na mane muibulela hande.
0: Ani zivi uma mtongo.
1: Ah mane mwendo na mane muibulela hande kona moyi nezi. Kimaswa bisa.
2: Eh. Masani bulela fana muswali wa mashereni.
1: Vome ambulere.
2: Mashereni hakuti.
1: Ehe. Gudu.
2: Mashereni hakuti.
1: Gudu.
2: Kafera yasise kapaki $1. Kapaki $2.
3: Mizi mara para bona. Tala.
1: Eh. Ambulele vome.
2: Mani mwakona mbulea ze ngata. Kuli kitala mwala palaka kama kituwa.
4: Kuzwale kitala mwala palaka.
3: Mwaka shwera.
1: Mani amba sieba bulele pili voma mtongoki. Amba festivaka.
2: Mashereni hakuti.
1: Ehe.
2: Na kwecho wana luine 6 pence. Usani zima sipatela.
1: Gudu.
2: Kana kwale kondo luzoli fona yo 75,000 yeo. Isi ukato kwa 6 pence heva unge apira usavata kucha.
1: Ehe.
2: 6 pence zavata kize ngata.
1: Maibona.
2: Hape kome filezo doktora. Hape kasa na aeza mashire nga mangata hape. Naluka alifu sani.
1: Asikona.
2: Fakona na kwezo luzivire kuli. Mwendi moku mwi. Sha?
1: Endi.
2: Moku mwi.
1: Nane
2: lu plot 6 pence ushwire.
3: Kati
2: 6
1: pence.
2: Alo, amu terezi.
1: Endi, batelezi, batu batelezi.
2: Endi. Foku mwendi kikuvona kuli luna va family. Hakula zine lupangire kwa kukula kwa 6
1: pence. Eh, gona yewa.
2: Kwa natavene panga harire fa. Sese ni teni fa.
1: Mawe.
2: Alu vone 6 pence makula nwa hae kwa fera.
1: Kuli haya kai.
2: Notu kufiteza anto kuli mashere. Namo nife $1 yaka.
1: Ah, ah.
2: Mawe na nini toma ni yaka. Vene va donate le ripoto batanga va mulimu muske mwa bani problem. Unge ripoto za mina mukute kwa lapa. Heri mashereni ke hani kuti. Kona litavezi nsfateni. Ni tumezi na wa finance.
1: Mane muibuleze hande boma.
4: Totu chobo tuno tu like le kiro totu sakubukanya.
1: Ah mane lichonizo na za kukataza.
2: Licho azina kukataza hu. Hakuna ze vola fa.
1: Esi.
2: Kuna ni kupi? Kuna ni shuka. Supu. Onyoni. Busunso ma fridge. Hapi kulikula nsesima.
1: Baba saliteni bani, ba chacha kwate.
2: Baba liteni, hawa, na hava kotoka vatu, vazi wako suspense ma sipatera. Baba liteni, vacha.
1: Eni.
2: Hewa kulimato kwa kulimuende mufu, mbona kulinimi natale ya mikataza. Mutonga neka kota na kaka karika maya moyo cha. Mwani lichoasa na butata.
1: Ame lichoasa
2: na butata. Wabani kathera ya lata kathera. Busunso, wacha. Six pence atoko mewa spatera pet.
3: Ntabe ni komoki sana muhaibu. Mafuni mafu. Kwana mkazi bona. Mafuni mafu.
1: Eh ni shambulere.
3: Finance. Mamtongoki.
1: Mane mama mtongoki vainze 100% correct. Masikua.
4: Mani bana ni strategy.
1: Batiri mani abana butata musika kwa banyaza.
4: Bana ni strategy. Watu wose ni bole mwire kisaba utakuri kuna ni mafu. Vata hawa taya kwa mkopano wa pili. Uba pakata rezi karika begi kuri mba pundere fati.
1: Mane bazi ba msevezi.
4: Bala ni maso ni strategy.
1: Na mane ni balata maso kuri ba begi kwa finance.
4: Kabegi kika.
1: Kakuli ni ziba kuri.
4: Kuri mba fefera bana bana mashimbire kabegi.
1: Na mane ni bazi ba kuri hakuna mistake ya mkafumana. Haba sweli finance. Awa. Baiza maiza. Hape ni tu change toto siyala. Vatu tizanga ndaleza kuri kitoto tusiezi. Kona zene balafera. Kono baba mwimo moku ketu anga mo. Kuvuza kuli kusiezi mukai ha mazibona linali mapata kili nali mapata kuvuza kuli kusiezi mukai kwa shere nyene muswala kene uba force za mawe mawe
3: ha
1: ana bateni bana bamulimu
3: fane doneta za mafu
1: ya donetire babuleza ndibo mamtongo kibani tabisa shere nyai kuti ha akuna hata yende inge yo kishere nyanya
3: no nani ile mwire
1: six pence
3: nduna yani niena mara parae mukulenga
4: oh. Esika pei kabona waka chireka alivani. Hape, oh, wena utata wabaye zanga wakuri bangere. Esi nibefo babona kaa ufera kutuwa bundeka.
1: Mano, onona vale kama mbale muhire. Kona babaye zanga kuri basusweza ulu mama mtu ngoki.
3: Kuri vanoko mananga teni.
1: Nisepa kuri fani mama mtu ngoki. Vaswe kuno shuasi shire nyani. Vaswe li babe yako. Ingaba ngobeka, ngobeka watuko. Ingaba fako teni vwe nduna bani. Kona baba vaswe li kuba yemela yemela.
4: Hape nduna ya nini ya na? Uluma la nani unu
1: mane. Kikwai ni muli rima. Mina.
4: Tata.
3: Tombo, kono kwa niya kwele ringu, mwende fama tusizo mamtongo kikono, nani sepe. Neko nyani katuwa wana mashiri nyani batuwa famu, atuwa faina six space.
4: Manu, esi falu ziwa kuwalifuwa kusiezi bukaifa. Na mani ni ngozi, niboniku na nika, mwa phone, phone kasa na iwera mwamezi. Kapa phone kasa na ipachua. Chwale, seni ngola fapa ampiri ya mwavuka yaka. Hape nikuyo hivea hande kwa tasambeta. Kuli chwani kapa chwani kirebu tuwalu moma kapa lipe. Pazi zi ngahiri ya ulumanaha. Azikon kuyo icha. Kuli halu kata kumu kopano. Haba sio wa bure rangi mshwe na altani mashering kuri haa ni una ni bukana ni siyazi. Cash in hand. Kyo na ni katali mafera.
1: Una yao cash in hand.
4: Kyo na ni katali mafera.
1: Ante chibu tata. Watali mafera shirengi. Kolo unwa ituta mate ni zengu. Itaba ye so lesa na ye. Isiki haba ya kutela hape. Ha! Mawe. Na haka ufera.
0: Kono kwa sipatela. Kwa sipatela msezu wa manesi. Kono wa kenezi kwa lafa wa kuli. Nuti na konina kwa kifaa odi kwa sipatela. Mwavali angani sabatu bani.
1: Esi kwa nako na ninako. Nako ya babi ya babule langa masuku wako li visiting hour. Kwa na hili teni. Haba pate hile mwana kwa yobo na waka mile musako li haa pili mulitele hainyani.
0: Kwa na ingi.
1: Hei. Kwa nini basika abie la fela the whole day kuli kivisiting hour. Kwa kuli haba nako ya kweza kuli. Vahala femu bakuli. Chwale niluna. Tu luka utwa fela kubabam. Ona taba yo luka utwa fela kubabam. Hein. Tabate kui latere la kui latere la. Amusazi bako li ayi pundu muziki man. Ma phone kela aya. Ma WhatsApp ayi le. Ma koro ni ma message ayi le.
4: Ni ma grupu.
1: Au. Ha. Kwa latere la. Azu wakai. Yo ya ikarire. Niku bwona hasika yo bwona kwa teni. Hau. Una batu. Luka resi kaseri zo bwona kuli. Nane niliteni. Ehe. Ina nibu niti hande. Hein.
0: Kauke mutuwe za kaloyo ya bula alu yeti makulo anu anya andi sixpence. Mutuwe mpapali mwoki vavu. Detu tishe wajoja mwini kwanzi.
1: Wagive ni sanjai, wapaki mshini.
4: Wanyambo ML, Nelvin Mavuku, bora bo sixpence.
2: Wamonde masamu, noma mtongoki.
0: Nilusiera fo kalo ya bula alu. Mkautu wa kalo ya bune. Masunda itaha. Kozo. Bye bye.
5: Zaga trizi bizo na mwini tukusaka chenu mwa programe ya upari ya wairisi. Sina leo cha hamu itabezi, mwitu mwini patala zo zuma fila viki za NBC Ngonyo FM. Hayari kuna mwini kusua programe ya mba mwini mba matai sinitu msuo wende kuzo kaini kai. Bye.

na kazi ujitokomere ai vano toyaba kwa kuva kengeza kuambira mwana kazi masiku iye mamani mani konjuga zaka kukwenyani nichole zitu zisikapara kukwenyani mamani mani uli hanzika ugazawa kabereki ngombe ni mambwa zonse zibora kukwenyani kusa inazi zizikozwa chile mtokomere kutiza maswe.

0: Ni mitoli seva telezi wala te avangwanyi FM kina intombia sekaya. Queen V mutalipula matani ni miamu ya programu ya kuta ya chava. Anifama nduna vaesu na koho ya kumiamu ya la mwali na nehoza kacheno. Mwamu eleva telezi.
1: Kima anzibu wana matelezi walona. Mwese wamise toko wa sende kamusi. Mwa tereza poe ka ofera wana mtea ni kuma radio mtereze. Kwa nita tina masiku?
2: Kibusu ka ofera si chaba sa esu waba utwa poe ya esu. Alusu tera nye lui tute amoho. Vaki wama nasirere.
3: Kima anzibu wana kibusi uhape. Komuzo mulu tereza mangumbu wali ambaye kai ni kai. Wanana yao nakabu pala nifaku sivazambi ya nibu swana. Ni angola fakalai wa tereza. Musikimu wali balakuli. Kikuta sichawa ye liteni kwano yuturo mishikule la zemu lipiralo za mina zemu ngola zani zemu vuona zemu ze liteni mama haize mikataza musiki mali bakuli mwizi nivonda teta pelo yutumezi
2: kimanzi wana mstere buka ufi lumeme niba na valu na vese wa kumezi kuba niliba kazabona basitere buka ufi nivo na baute kuza ambolwa kulibabe nivutali mwalitaba zemu yutumezi kina manalisa.
0: Luitumezi manduna vaisuru na nilingolo fa, milingolole alizwa kubo manyando. Milingozisi na chwana, vali na milumelisa mwali vizo la mulena vakuta asichava. Ni kupatuso kumina manduna vaisu, vali kuna nikeze lavona ene vaile niena kwa kuyobata upilo. Misa ayo angulwa kivasali baba angwi kuli ayo seveza kubona. Ne sali omu inyani miayo seveza hande kubona basali bao mibali ne baitu meza ahulu kubona. Vamu kutisa kwa skolo, feza skolo mana ayo seveza mamuso. Kasamula wakuseveza na kuetele ato timela kabumai siri Moses Felire. Mikasamu lao akubuluka kwa baliwa uwilu. Mimwa uwilu mo kibona bene bangozi kulikibona avo executor wana basali vao. Vali kuna ni masherengi anazwile sapiri. Mikwa masherengi yao mangi afumanaka velo ya hae. Kono kuzafa sherengi yeo za mamu lao zesu elikuwezala. Vasweli va ikeze zazo na vanosi vasa ikopanyi ni valuvasi. Kono vamlao ne wavulelezi kulikao fela zeza halava no ikopanya ni vona. Hava vuza likafoli za maela. Kufitswa manzwe akuli vona kibona wa mutile ni kumukeni sa skolo. Kiaba kupatu soya mina manduna kuli vaeze chwangi mwama emu ava inzi kuona mwalika ya mana leo. Kivoma nyando baba ngozi. Kiota wanda tena masiku mkene fateni.
1: Voma nyando mulikanaka kezeraka. Kini timu kivoma libizo la mina litalawa nisa luli kima nyando. We tumezi wataba hili ya yende, hili ya uto kwa. Yewo mwendiwa terezi ni wana wakako na kuituta wate nsisi mwe. Wawa swana ni mina wama nyando. Ni muna nikezera mina. Mwana nwa kimi na wala mza mambata mapisuwe kikapa kwa mza mambata upiro. Kezera mina kiyo kebo mbandula wama mwe. Kiyo tabela kulinilu wako na kuhina ni mwana nayo. Kalizwa lulabwa na wasaliba hulu bao. Nibuwa na wali haa. Manyando, mwenyena hao yo. Na mwisa kwa sikolo. Walwa nire ndwa etuna. Kiniti, walwa nire ndwa etuna. Kwisa kezera amina kwa sikolo. Ukeni sikolo kubereka. Pini mivuze wa manyando. Kezera mina, nasika nyala. Nasina mwana, musika vulea hati ni foo. Ukalisia foo, nenge mkutere kungwala, mwala vile puzo ye. Mkutere kungwala, haba mwatele za umanyando. lubata kuziba kuri kezera mina hato nyala hato feza musebezi kukala kubereka nasari omunyinyani kapa nasahulira nasakona kunyala kapa nana ni mwana neba mwale kwatuko ze muluta usezo na mwani ngola namba tu niye fataba ya mina hakiye terele kezera kataba ya mina mwibulezi hande asa ati mezi kezera mina kakao fila zizwe wiru kio yuzwile ima mula onibwa watofita fateni awa kashere nkai mwabuwa nakule awa nilu nakantikwa na mwishima watamu nye naka mchile kwa teni kwa mashere nkabu tungi ahale awa na hako kwa nato zwanga kuli kima livi dezi ya ene mchile kwa ahale ape ya haya ape nshini kwa teni kwa ne mulu watakuli mweze chwanyi hamu buza bali kine nimuke nisesu kolo. Oh, basaliba, hawa nao kumukisa watu vangata. Hawa kenisa mwana mutu sikolo, yesi mwana hao. Petu sa utoko keza li kakao fela kakuli, na kuse pile. Vama nyandu, hamu nimi buza hape. Famu nitao sakuli, nimusinewa shenba mina. Hale mwewe ya nimunyena mina fela ya hale. Kakulutwe hata wa mina, nimunye na mina, ya kuzama kwa mina, kuzama lapa, kuya uko bata za wapiro. Mkaleziri kandela mina fahali. Nifana fana sami kutsa kuli, amuli kare kwa makarelo. Nimi boze kuli, uku kwa mina, havayo, uma mina, havayo, umano menu, havayo. Wanda ta mina, kwa fela, wati mezi mabasitia kwa fela. Hewa wate ni baba ize chwanyi, pali ingivona. Haya nego no buzari tabaze kimina bama nyando kaba kiba shemi bamina hamu manali kalabo zeza mfutao kwa ko nala bama nyando kuli muzezo kimuto ya nasa pepo ni mina ya satro mi ya mu ham santa samke zara mina kono bama nyando taben kaba ta kutusa ni na kwate nikie mukute kwa ale kwa munso Mwewa wale yako mwunisalimu hulu yo, yasa wopa ni mashere ngamu nye naka, nazo mke nisafi ala sikolo, halpe puniena. Hape, nilusa mko niku mtisakuli luboni seka shwau, kuyena, kakulu ulu kenisalizi mwenye nao na sikolo. Kone nilutoko uluzama ili mwopo pilo, baki nisakuli nilu nilutoko tuso, ya mnyanaka. Mnyanaka kwa kwa hini ni ndami niena. Kwa ni hiku tuale, tuana zose weza tuani. Hatu fumani haa. Nina waka hacha tuwacha, nina vani fakwate nikakama. Fafami ya mwilesi tarifi. Machilesa ndasa mnyana amina. Minafake mzoma zozo wafateni. Kama shere nga zwa angali haki ya mangata, number one. Hanika atalima. Kima shere nga za kuli, Alumusika lukula kuluungira liri mwazeka ya momu uso mwa mwana abeleka. Kuli mwenjua kuna kuluwa kuli pension ya inaifita hakai. Kono wamuka ngwala namba tuye ni mikupire ye, mbule ilikuli, unge liri mwazeka inga abeleka. Kono mfona fuo pension izwile, hai izwile, sietoko kuli, nimi na mfuma ni sesi mkwateni. Amu ye kwa manduna, mamuzi. Mbabize zebo induna mwuzi. Fuo faina na fuo msari yoo. Mbabule wasari va, nilitumezi walo utezi mwenye na alona, api alo kuna mwema fosilu kwa nakufumana kuwana. Kono tabese lo bilara kwa teni kie, halo wanye meri. Kono tsanda sisi yezi sani. Nilo kupoko nilu naka pesenti kaka mbalo fi kwa teni, mwema kafumani la nuna walo kutambeo kwa teni. Kwa kena mwenye naka ene nisepile fila anosi. Kwa asema nitima liswani za mwenye naka, pa nianie kumanyi, manduna, maka alabera. Kono mwoso mwosebe dise. Pastari vao, ni mkona koba zusa fati ni foo. Wilu yoo, yako na kuchinchi waki mwoso. Mina hamuka watu kuhililu wana. Hawa luku inera kule hakimu wanabona. Hakuna hawa kupanizi mkowa niena. Kini itu wa mitu sizi kumkenisa sikolo. Kono, hawa wapala papali yeo, kiba kala kumi ozweza. Chwele, taba yaka ini kupa kwa teni kumina kezeraka, kiakuli, amu buwene vamu buso, buwene ni mandona, tikuta rika tusa kwa teni. Kono muso, ono tulua lave la kuli, pa ono ufileta la kuli, ze halizwa, ono wafa kwa teni, amu ya kubwana. Utokuli wakali, mitumezi.
0: Boma na sirene?
4: Nishalu utile pira ilo ya mina, boma nyando. Munyandile luli, hape kiri kaze eza hala. Taba emu ngozi faki ntueso ili kupotolo halifasi kamukana. Chwale taba kie, nikalela kubo na basali bao vene bangire mwanana. Kapaneli bana, kapaneli basali. Kie baba ni tereza. Nini kupa chwa na kuliba kale kakuli kubona ala kuli mwanana ya halu utuwa mani kutina vango lisize. Kimu tuya nasa base pili kulikiba shemba haye ni mamweze lize zingata. Kutamu tu haki ntuebu nolo. Eni. Kono bakale sirikani sabona basi keba ashinya sirikani sabona ni mwanana ya kutasa atimizi. Mwane ba ezelize kwa makalero kakuli kambe kuna ni mwane ba mweza angabu maswe. Nasi kakona kulimana aba be mwama pampiri ya haye. Chwele faa kimu tuya nasa base pili kulikiba shemi. Ni kona kulifaa, mwana abase pezi cholo kulikiba shemi, likazi suwane na kulizizama elele. Ni haike sinasi babuleza wa mandu na kulea, musika lugulea ya kulubuna ni mwana, kapa usireba na kapa chwane, eni. Kona kulizo umulutimilezo na. Chwale, buniti faa bubereke, mwane mkarezi kweza bunde, kuma karelo kwa mwela mwana na yo. Minie na nami berekela. Mina vile ni piru yende, ni mina kwa na mubwa nani mubwa nani mubwa nani mubwa nani kulea mwanana yo, una ni piru yende, semumu isa kwa sukolo. Kizenga tasweli kwa izahara. Chwale kuna kuinolumi kupafera kuli, muzwele piri wana chwalo, musike mwaeza kuli hape faa, kutofu mane ya kuli faa hali hali, sekutabuli angerino. Kakulibuli angerino bose bukata faa, ni mina, amu samamiri buka mikenya mwaka zumaka sinamualo. Kakulibamu uso kwa ale, bakaba tachole bakake bakaba tachole bakaka tataba eni kona kuli minane muzo itamaluchi kwale kuli kimwa nami na luli yazo ya mwamba yami nene mubeire mwamba yami na kapa kimwa nami kapa mubana kapa mubasali kimwa nami na luli luli chwela mukatali mamula huko upuma wako na kumisi ya skoloti mwaibona fo chwela tabayo mane kambe kina mwiwika mbole pili mwahae mwinele mwahae ni manduna. Kakuli mina amu itali mamubwana fea kulina kinene ni muke nisize sikolo. Se mutali mezi fela fapene. Kono mwali bala kulini mina ikona kumitise za butata. Eni. Ikona kumitise za butata kakuli. Minane muzo puma kulikimwa na amina. Niye na mwana nakakubona mwane umuba bale ya. Niye na mwane kuli eni bako na bashemi. Kona kuli litaba kambe kwa kona ala. Mapampiri kafera likakafera zezwa. Pene kafera ezwa itaifanga ndaleza. Mutumutu haikolu sise. Kakuli kulimweze kulimuna upata pata kukumwe. Hakuna tapene yo hakuna yazi wakulifita kai. Kuna kulizika mitisele za butata bale bakaba bakaeza. Hakuna sikasamu uso sisi sebeziwa. Sisi na pepa. Sikari sikasamu uso sina nipampiri ya teni. Yebo nisa kulifa kuzure bukana. Chuala kukona hala. Hamu ine fafasi muika mbote mwa hai. Isika ya kalemane pili kwa mulao. Kakula mukaeza cholo mane bamula obo na bako na kuzikwala. Kukwala kukwale ila kulika fera mina nilu nilu. Eni. Hakuna semu kafumana. Kulio kantimu tuyo mane kantimane nesari ni muyahi wana hae. Mwabona bane batulo lupuma. Yonayo mane ikona kio mikenya tolongo. Chwale, sene nimi kupa fera kikuli. Amu behande ni nibu niti. Minene mwanguzi mutuyo na amisevereza. Musike mwaeza kuti mutu ya saito balezi. Mane vivele ula kuli mutu ya sashwile. Kushua kwa mutu kona kwa butokwa. Faa mane kona kufumuso na ya kuli mubaba lele. Mana kukona la niba family ya hae. Sinamune mwezelize kuyena. Asa apumuzi mwana na yo. Kona kuli kuzofate ni foo. Wo manyando. Lua utu aluli. Ni pira elo ya mina. Yona kita baesa utu ali hande kuli mutu yono upepwa niena. Niena na haba severeza. Kona mbo aneba vile nitakazo ya kweza kuli mwana. Oma aneba kune kupira niena. Mane seba mfetula nge kuliki mwana. Chwale bunita abu sebeze. Nenimi kupafela chwana buma nyando kule. Hamu bate. Mubate piri ba mwakute ya mwahae. mwikopanele tabaye ibile mwa imaseza kwale bamuso nibona kuna nimoba beranga kona litabao na zeze bahana bamuso eh nikakuli bawo nibona basike banga kuli mwendi tabaye ikona ko basi afira nibona kwali ne kuremu bana ni mafosa ene bapangire yakupata yakuyopuma muso kuli kimwana abona esali mwana abona kona kuli tabayo mwinele pili mwa hai kakuli mwendi nibona ababona kuli bona mwenda akona mafosa bali tene kaona chwale babani tereza mafosa nibona aten chwale boniti busebeze sesi zwa kaufera mapepa abona hali amuka abona kuli batongoka hape ni mina musike mwaiza kuti mubatime kikaulo yetu nene baize ni bamunga na mwana hamu kutefera mwine fafasi mulumelelane kakuli mafererezo muso kore wako na kukwala hapa akuna kumukona kuyozeka wako na kukwala kali tono loko na kukwala kufera kusina sisi ezala kakabu mayape kona kukwala kunga bawa kubabea matolongo kule hane mungori samwa nesali wami na kisi kamani kona li tabaze basi soli kuno lugule la kwale kwa homo afeazi kona mbona kezi tisabu tata seri kweza kulineba kuya ni mwana hao kwa leba asika kuhoza bayo kuzemba ukiza ukatolongo zemba ukaona kwale kizo nona li tabaze mfutengo nao hamu basi ya babereke zee mkilu na bengi fama boda fale kuya ni mwana na bari mchembele kingi sile mweza mani yoo ya banana. Mina bachebele tuino. Yela kimu ifuaka. Baka kuzemba ukisa. Kilu na vengi ze mweze uli tuseza zona. Baka nsa kutokwa kusepa hali. Eni. Chwale tawe ya mina mweza maisa ande. Musika imati za kare kwa mula. Mubwona ande mcheke mapepe mwana angoli serize. Mwana bezili kaza hae kaofera. Na sepa kona kerezo ya kayo.
0: Okandelezi. Wanda teta pelo mkene fatena.
3: Woma nyando. Tabami na kie kuswani. Mumu ngole zili ngolo lami na kire kuswani. Tabami na kwana mwai za maera. Sina hamu utule manduna va. Baba torokire. Baba katorokera. Hai ba muna kui utuisi sande. Mungole mwai kutere. Kono muka ya utuisi sa. Mungo sori kuna ngola kise za manduna vamina. Mungo kupile. Hai na kumikataza. Musiki mwai kataza salika. Musiki mai tise za mawenge fafa kaufi. Oredi tabayo. Musiki mai inga kuku inga kuli mwendimane minamu inge kuli. Kinto ye tunahulu kie kuswa nike nyinyane ahulu kiyo. Numuka ipira kui batisa unayo. Musiki mai peyi kisalika kui paeka kuli mane mwendanu ya muye mwalimu. Mulive lele fera hanyinyane fera mkute fafasi. Mukabonari kazami na zakena. Sinamu utuna mandono wale kuli. Amu samameri mwakona kutamera fateni. Muzama iseta bami naandika swanero. Mukute mwine fafasi. Mwambole ni masika. Muka auto mwaka miarabera. Kakuna muka yangu fisha minava nguye. Pupuro, pupuro, pupuro. Mawenge kiao. Tolongo kieo. Onatualo. Chwale muzama iseta bayo kaswanero. Hakuna se muka fumana fwa. Haiba mpupuri kahulu. Hakuna se sika fumane haa. Ni muka pierela. Mweze chwana ni chwana ni chwana hakuna muso wa tama. Habali yangani. Sina mutoba mitolokezi kuli. Waka mindungola angisa kuli. Mapepa nuafuma ni kakika kubu. Pakupuza zono na zeo. Vanga ba muso wana ba kia. Kwa benki. Zeli swa nerezo ni muso na kufuma nali. Kama zikazani kafera mafini. Hakuna neva sisi nyinyani. Kifomu kafufa. Wanachwana nge nyinyani sefufile. Neruli na sisi fufa sisi yafusiri. Nimi na kwa na mungu kaza kuli. Beke insa kuli muso kama yeza kumachwe. Mungu katuta kuzwa. Mwana moka pakika kai kapaka kai. Kui ya kusiri mwende mwyo batazi siri. Chwane zazo no mubira yele zikazwa chwane. Yaka zizama isha kimanyi. Mina mwikete fera. Muli zizama ise hante ni nge mulukulu hile. Tambu, tambu nge mbumbu. Yasa zo pepi wai tutaku hohova. Wai tutaku zama ya. Mukabona za mina za kena hande ndendendendende. Chale haiba musomweza nge poto ese fufura. Fururu fururu. Haiba kuna ya kwa ula kwa teni kuli ibira hande. Muliro watima. Wanafani mwana mwana ya muku fufura fena ni wana muliro watima. Kono mazika vera za mina. Kakuna muka fufure lwa ulu za mina za tima mbu. Hakuna za muka fumana. Hakuna za muka acha. Chwale haiba musike mwayema, musike mwayekeza pofu mwema nusi, muzama mwine ni vatu. Mwambole ni mwubuze kwa ni kwa ni kwa. Mwaka oto baba makami alaba, hande baba sinari toba, baka kutakusiri. chole ona moko na manzira yanga na chole ya kukotole. Ni mani ni musiki mwadi lakuli mani simu ya kwa kuta kapa muye kwa kai kwa polisi kapa.

0: ali me akese mu buza ma mu buza kuri mu ndi fese mu ya fani se kuke mu le mu kuri mu ya fo fo salire kona se mu ngola mangolo kona se mu viraira ngu viraira kera mu kara ku kushinya mu itoko mere yo mu itoko mere baba baba savrele na mo ba habo mina ba mitali mezi ona chua na ku lubuke la meto aba voleli nge ba nyita nga fera kuri oh mutali meza eza yani mulitele muta o mutali mere amuko kumburuka kwa pata yomo muyozeka uto mizekisa muso wa mibuza zona zeo ano eza zekinyi unosi eh hamuzwe lifande muyafera kwa tolongo nobelo sikisi mafi mafelo sa liku kumbiza kwa kota mui mwana bayo tama bato pekinga musoro beta bahande muinne hande kwa kuiketa muzize papa le tabazo ni baba mui kona muruka mikupe rafera mupapa musiki ma ezalika munosi musoro beli tabane baba mui tabami na ikene hande ndende kakuli dizemi na zeo zinzi fabuka ofisi bujuze kale hai ba musazi amulati kuli zibuzwe amuyeze mamukala tera mina bangi luitumezi
1: Raitumezi, wendu na wama analisa.
2: Nilukene fateni. Nilukene fateni. Wama nyando, hani misavisi. Muzeka, nito ye miswanera. Muzeka, seri sabina. Nisikena misavisa kuli, amuka ya kukuchuwa na mkosi hilea. Vatiri. Nikale kaba angula bana babatu. Kima na yazwa mana isiri, kia yazwa mana isiri ya paki. Polu inzi nivona, banona balindi yala. O angula mana mutu kutomweza mveleki. Kiale manana yo wahula, ano wa mwisa ndekwa skolo wa mulifela. Unani mavasi ahaye, unani family ahaye, mapepiwa. Aki kuloso mwanguzi, selima na hauli tenyini vatiri. Unani family ya haku kwazwa. Sishimo sa hao sosa kufire munga upiro mulimu. Sa kutoke nisa mwana mutu skolo. Nikuitombola kweza lituswaka ufira zoko na kutusa. Mwanana wa mwona kiale waki na skolo. Mwana kuyofeza nukala kuseweza. Hakimbu yoti yo. Kimbu yoti yo kimu kumulimu. Kulino sabati kuli mwanana yale. Ayo nyanda. No sabati kuli mwanana yale. Ayo chama dust bini. Kipa mwanana yale. Kamu vule uti street vendor. Mwanga upilo mulimu. Ukufambu yoti ni kukwekeza kwa upilo. Chwele kabu mmai mwanana yo watimera. Asa atimezi. Soli yo kimwana ke eni pepezi. Kakuli kine ene mungi size mapepa. Kakuli kina ya mutile. Ona yeo. Oswa ikingera. Hausa atali mafemili fazwa manana yale. Kimbu tata. Selikozi yoso tisize mafemili ya hao. Kakuli mulimu na atali. Mezu kufambu yoti ya kuzusa manana yale. Mabu botana wana suna kubanibona vunja wana suna kubanibona. Wamunanula. Nivana ba hao, baka yo seveza unachwalo. Hakuli, au nabu masebono hupula. Kono fatabe eta hafa, fatabe abu manyando. Kuli mandana yala saatimezi, babu enasebata, selikina mke nisideskolo. Kina ya mutile. Chole mpuyoti ya munga bupilo, ikusuru era chwani. Kandiwa nato seliku champuyoti ya hao. Mupulo wa hao, akuzusa bubotana. Fa family, falifa pepu wa manana. Mupula wa hao wakususa bunja, fafe milifale fapepu wa manana, ube ile kai. Kuli munga upula mulimu, akufele lentarenta ya na akufile ya shishemo. Pungata wabatu libuka ze mzibula uliba kwa ugo na mvusu wa mulimu, kakutusa. Chowe naso toa alaba, family ye botanile. Kine ni muke nize skolo. Kine ni mutile. Au alaba manzu ya hao, family yale, kutuwa la chwani. Kutuwa na bumaswe. Vabu manyandu. Babilaela, shirengi ya mnye nabona. Nebataba babeli. Kwa neba yozu wapa. Kwa nama ni kapaki mwana ya luna. Nebazama babeli mtu ni mnye na hae. Kinga sabati mwali suwa na uzabona. Mnye nabona baka mulili rakai.

0: Mina vasali mina vavangula vana vavatu nikuvaedza chwalo. Amubone chishemo sapangire mwana nayo. Kimani yazoda kuva mushemi waka. Kipona na baba nikenze sikolo. Havana kusiya family yaka kwa tuko. Vakazama ni family yaka vakaingwata. Akule nikangulisa pamawiri yaka. Ningoliso na vavome ka papa vondate. Kanti vona. Havaivoni lilatola na pangire muchahayo. Muchahayo asikaba ezabu maswe. Hapa muchahayo asikaba ezabu disappoint. Kuli wama nyandu wabu na asikolo sabo na sinema mukenisa. Wama nyandu wabu na akumuta. Kuli waizwe ni mwateni mazoho zoho. Vatiri. Na atari mezu kuli baka atari mafamili ya pepu waniona. Na haba sepa. Na abu wana mwane pamwezeza. Na azila kuli noka wezu hande kimutu. Kwa pata. Wena nifo unyaza angani wena. Kono zona asika zitari ma. Na haba buwani kuli kiboma he. Vona haba sasepahari kwa family kwa pepu wa mwana na yukisikamani. Mbwana nkoma sinazewa kufumana mwa family ya bubu otana ye. Abatu wende wazama babatani sevezi. Nkoma sinazewa sina kufumana mwa teni. Munga mpilo muli mwana nisababu ya ziba saliva. Chwa asevaeza chwa na bo. Bosevaeza bo. Wamichomi vivo. Munga mpilo muli mwana. Kupabe lapuzo kwa libuzo labona. Sishemo sabona sky. Voma nyando. Tabaya minamuizize kwa mulao. Bazo bulele lwakuli semuka fumana ka ufela muika vele ni family chole haiva hava samifa hamukute kwa mulao onako kwa bazo mialava hamukute mulwanela seli samina sisito kwa halakiniti iiva mungisize mapepa pa ndiba mungise iyo mateni momwali ngolo so libulela fela matacho lwa fumana kai kitabe akulonda likaka ufreze balwanezi kona zaba talimezi baba sali kapaki bana kikuzeni yani lwanira kuena mutyo kizengata mane tofutasa toseveza cha kuna sura kuchaniena mampale zvikumota maivona hamuzosema nzwe yao lilato lene muvonisize kumucha hayonga sapira vunde mwana muvonisize kumucha yo niye ndazana avonisize kumina amuzitazeleze naziva kuti hamuna kukongola family ya haye kwa tuko. Naazi wakuli familia haye mkaitali. Maneka kainyani. Maka fumana. Mwendo unaniwa shemi wa haye. Unaniwa shemi wa votanile. Minafamu babula elele kuli babu tanu babu na mwaba inelele mateni. Amu bafe kaka baswanera. Nimi na mwche kaka miswanera. Kali swanero zami na zine mluanile. Harusi bisa sichile mcha hayo. Harusi zivi. Kimunga upilo mwili mwe haziva. Musike mwaeza kuli ingia kimina baba sweli fateni kuli. Nene bataku chamari ya hae. Amu lukulu we hamu inani family. Mulukulu we mani nge mwamuvona mchahayo. Hamu lukulu we mwamuvona le mani mwanamina mwamuvona. Uluwa nina ndo yetu naku mipanga chwalo. Hape minamu topanga michomi bikini. Vanabamule naka ufela mina baba anguziba na babato kuwapanga chwalo. Musike mwafani bumaso babu chwana babu sebaboni size baba sali bahulu baba kibana bahulu. Kibu maswe, mulimu kiene alufa, azalufa munga upula mulimu za aluvezi. Hauna kuzivona kameto. Kono mambasi ya hao kono kabu ni hakuona kuli hao. Bada kia basi daru. Bada kia bani lili daru. Kono fani wana seva seveza. Kono ampo ya kufile mulimu ya kutusafuna kushinyandile. Ya kutusafuna kushevile. Chole mulimu wakuekeza kwa limbu yoti. Chole, nani mibula uloma nyando. Amu kute kono mwinzi. Kupa izo bulera kuli. Sesi kazu waka ufira. Mche hamuhu. Kimu nye na amina. Hape hakuna kumuka mfumana. Uile, uile. Hamu kute kwa teni bamula wa milu kiseze. Ni itumezi.
1: Itumezi. Usepe ne vatele za voma nyando. Nane vatele za chonina ni virahe la kali ngolole manduna. Kona kuli valubasi vanto va muchahayo ne vasiyo konjifero na vasaliva wakezela hai kapachoi kakuli kona kuba kuli vashemi vanyandi kafera mwindi vasapira vahulwa ni vahaya vamwe ni vanyani vahaya vamwe ndi nibona vasapira chole bona vakai mwatavai
2: bomngoli
1: en
2: wanafa wendo na mana umana sabatro bolera nitrole mahakoli manyando akimuyahi ni wazama baba tabu piro amunyana akahalusirele fa Rue rue pata pata na mapisweke. Rue mwana mwendru kwa wana tu pisa nero na kwa na hani puze puzu wakuli. Wama nyando. Wache mba mina vapira kapa bashwile. Wama nyando. Wata kui kejam kui price antu yende. Manyando manaka tabakie. Wakua ala vile hande manduna ba. Mwrezita wa hili ya utokwa. Kula terere. Usiki wa asaba mulao. Sina mwono sika usabera. Hane mwuru kamu nye na amina. Zamaa kwenye wabulezi kuli. Usiki wa atima. Usiki wa atima ba. Paki ole mwakuli. Ba mitima. Kakuli hamu ya. Bali mane. Hamu kazi bulera zio. Hamu nasa andafa. Kini ni mutireo. Nibulezi kuli umanyando, nibulezi kuli, hakiwa na wama hebao. Nimwalo sika habayo, nimwala pepelo habayo, mwane vazwa kukiva kwa hule hule hule. Wendu na fawami bulezi kuli, wanawa sari bao kapakiva ana bao, wakona kutamwa. Kapatilongo lisa mwana, yene simu yahi wanaha. Kono fasa limu yahi wanaha kakuli, utuwa marale swande rozahaye. Utuwa bele kamo mungso. Muso somu ye merafa. Kwa nani bulezi kuli, mubateva shemi mbamina. Mwanana yomu nyena hao manyando. Kimu yahi wanaha. Ungilepa mpiri anaha. Habasa kwa luku mwamu hayo na yo, newa wamu afezi, wamu wabatama bao. Awala kutotamu kima polisa, wamu afezi anabali wamu kima polisa, wamu tama. Minevene wa utamu nyena manyando. Kimi nalikanti kwa hamu hanafa. Mbatakuli, mbele kisefia mahala. Wetumezi masali bawa ni wabile niti kapaki bawa ni wabile niti nzulu lirizwa lirinde. Kuto kensa mnye na mina mama. Mane kiale uzo mbeleka. Semu itumba ni mila kumono sika waluna sekuna ni mbeleki. Nilumela kulikwane bawa uzo manyando. Puzo ya mina mungoli. Kuna liba shimi bawana. Bana ni wahuluwa ni wawana. Mana bana ni mizuwa ni wumaru mawana batini. Tabae basi wabati mayona. Kono babo manyandoba. Bana ni waizibu kawafika kuli. Kibwa na wedo wa zamaya. Nimu nye na wana ni high off manamu sevizi foo. Kibwa na wabana ni wika labelo. Bana ni hanafa ni waluma kuli. Fakute kwa hali kwa mulao. Kumejastrate. Kumejastrate ye. Watu wabi nubule ya kubalu fekwani sanilu zalu nani. Baha hanafa. Kutiki wana mwamuki nisisi kolo. Mwana wana mwamuki mwamutile. Kwa wana mwamuki seni ID. Usawa wako likibu wana mwamuki seni ID. Kiputuwa question mark. Masali wabata miwa. Kukikiwa tuwa nga mutu. Yene si wabu wana. Kwa wato mputele lakuli. Zee na hoki nisisi kolo. Kizaka. Yana kaka kuli mwanyandu mwenyena hawa wapira. Ni mkamu luza yon. Kufane sawa ni mamea mwereena. Ni buze mwenyendo. Iku na yangu mwenyena hao. Na yangu kwa shemba hao. Hala sapila. Na hala sabileka. Nyo na yale ni buze kukute kuluna. Luko nisadirita baze. Hawa kuna yanga kwa hayo. Kukuta kubonda tahe. Kubonda taho. Mwenyendo. Ulelewa shemba hao kuli. Ita. Amutaifa kwa mtuwe nitusa nina. Kono uwe na kiuwe na munga ataba ye, kumunyena hao, na uzama niye na kumabata musebezi. Nurumela kuhani mwabata musebezi, kawa fila mire na mwe putukuli mwenyandile mwabasi. Chari, mutu ya to misura mwama zoho wani, musuma mwenyahalifera. Nzire toko wa hikuli, hayo kumwana waipo na butali, hamu batu kumulao, mwumulao baba fita kubutali. Tu, kuta ya mwaha yene nibule lafaa, Kimwa haya baina boma nyando emwa na musali yo kama muna yo. Mwaba ulali tabazami na kaofera. Hai kapa la funa ifene mufitete boma nyando baba miziba. Fumu ngolela ne funa fofo muinzi fo. Hamu amu ifeta ba yo. Bai se kama nduna kwa ba wenduna sala baka ivea kama yema yona. Baka bandanga basali bao kama bana bao. Kima sholi. Hapa kasana ruba kale za zema swisikia bachwalo. Kono tabaki kuli Woma nyando kwa alave la puzo yami na umu mwari kuri. Woma nyando wa shini baba na lapira. Nisiba iya hiba naha. Niwazama batama pisu weki. Kumata wakubata kumata za upiro. Sida lingola wana ni wani. Hakuza mabata za upiro. Chole. Tawa kia kuli. Baha kweze mbo utiwa shini baba na mateni. Keni bula siku waseo. Kapa? Keni wa shini baba na mateni. Ibaske baba siya kwa toko. Mabaza maise ni buwana, baba kenyi mwanali hafa la buwana. Mawuli tate, ima, kuku, malume, tabaki ye. Alueze chwana. Muniza mwe mwumu lao, luye kwa kuta. Muniza mwe mwumu lao, luye kwa mwumu lao. Kako nevariteni, haba tobu luka mwenye na mina. Nevatile mafamili yao kwa ofela wana. Musike mwase, mafamili yao nariteni fasiriro. Musika mwasikia kumulaho. Mnye na mina, nilimuwa nani alukile, yana watoro hile, yana wana hana kuli, nasinama ngungu. Kona hana atuwa maasiku utokwa, makulu wa mke nye skolo. Kame nana ni mahanyi, kame awasika kena skolo. Nitumezi, nisiku ule puzu ya mina umuoli.
1: Ule tumezi, nani bulezi, usepuki nebatele za umanyando. Ni nani anza panga wao kulingolole kuna sana kwa kikanda toka kuswani fela chwe lokae keze kufelele za mizuzu mwindimu ka alavela kwa tini mizuzu yake talizo mtu ni mtu bali kiboni komokile mana ni pilayelo bavilayela katava ye mahala bona ni mukwenya nabona ya nyezu kumwa nabona Vali kasini mosesi felile na asebe size manzwi ali ni kavata muliani wakuli mwana hao. Akuli vale asikazi wakulikiwe na mahe. Mikama nituli mwana ke hasa niziva. Hakuna litu soza nifani haiva haka inyani. Sina mwana ezanga kwa mulaho. Mimu kwenye na kayo halati kapa kufita foni nzi. Kapa kubulea nina. Chwale wakupatu so kumina wakuta aschavao. Wanda tena masko.
2: Wani kwa mwikile?
1: Eee.
2: Wani kwa mwikile? Ah. Kati nina ni kwa mwikile mina. Mina. Mutu wa mibulia wani watakulo ya mwana hao. Petu mwasiafela wanafu. Amusika mwze kisakini.
3: Ate?
2: He? Mina mutu wa mikupa kulimani. Mekwanyani. Sha. Mwana mina yo. Fanta mwela mwela nina. Kuli bali. Wena kuli bali wena. Ma huni tuse wate nina. Wani kwa mwakile, amu muja kise musario. Mkwele la mina, amu muja kise. Hanga baza mwana mina, wami vule la mina. Kutumusa wanachua kuli mane faa, kusika ngakuli ukako tusapio, ukako libala. Azo kuwena. Kima na hai? Amu mungo ngote. Na yuko sofa za yu mungoli. Kiyo kuswani. Wa mungo ngote yu wa mupuze zeba tu. Kinyana musika mungo. Anafua fezafia likumisa mwakuta. Hali yu kwa huli. Kinyi halo ya mwana. Ulo ya mwana mutu kumbu ya kuli. Fana halo ya mwana hao.
3: Uchipire.
2: Habi mani nime ke mwana kuli kiri kutazele za mwana. Minasa mitusa. Asa zana aliza kafe alisa liyo. Amu mupuze zeba tu. Bamuze kuri sine mutsakura bure cyo kisikamanye nababone cyo ni bunolo uniko mukire mubira cyo ni bunolo mwana mibonera kuri mane utami bure ari njireho miskana sakwa hole na nata bure akuri amo mbize ba mwahaye muna yo bale muskama mbize kwa 10 na kwao mumwise mwahaye hayo mapepwa Amu ndangi, kuli yo wondona, sha, mwakwenye naka, wani bule ya kuli, mwana ke, ba muloya. Kutifaa baka mfamuli ane wakuli, mwana nili bale, asika ntusanga. Mikini te asa ntusanga fa, mwana asa nizokuli kina mwumai. Baka mi alabe la, ba kutayo, ba hayo na yo. Wondona ba, baka wana wana waka satawe kuli, iya mape mwane kuhalika, seribulo yivo. Kivulo yivo. Amulo ili mwana mina kimutelelize. Wenduna, mzule pini?
1: Baba nasire.
4: Kutiki bomani?
1: Woni kwa mokire.
4: Woni kwa mokire. Mukomo kire luli ene, kita baya komo kisa. Kono kona mu bona, bibe rai bule rakuli. Usole luli miro hao. Zemu zeli taba, sinaminaba nabalu nabasizani, muka namulu zieza. Usole luli miro hao. Kakuli kuswana enge, ulo anani mutu kapa mutukwe, ubule afa kune mane na, nani bapali nwena. Wana siri mwese kapa kwelea ina kukuferera. Wena kuna ya zibana kuna kwa mutu ya kulia asieli fasili ashwe. Mutu ya laba kambona kila tunuma na baka alingi.
2: Kiwena.
4: Baka avulelao na pulelo ya lezu ili mumulo mwa hao. Kona bibira ya bula kulusika azu sakareli nzui. Usualelu limi wa hao. Chwale ni mina. Mina basali tunwe. Buo mme mina. Amu itamalu kandaka. Amu itamako kwa mkoma zoni kwa mkoto kingi. Mukona kubulela pulelo ya fitafu. Mina na fo pili kapani vana bao amuna kwa teni mabasi. Sini mina muka wana butoku. Luna ba shemi mane kukala mwamba. Haba mula babonanga batu numa na chua na kibari. Haba mukiri ole. Wana momo angu ezo na mungo na momo ayama na hayalu na kapaka kuma na haka. Yomu mwamu kabuzisa kuli. Mutuwa esi mutiselize. Puhole mwa loza mawali utu. Wali oh. Neri mwa na haenga ituwezi na muha tiri manuka. Munga kulikiri shea. Chole kulikuti wena wakuyonga wena musali anatire busu ni kakuboka au busu. Nika kuboka hausa nukoka kukawe kukawe mbe kafari zoo. Uli baku kenesabu siu niko ya uboni. Kutu utoa inela kutokuto upangao na litabaza mfuto uchwa lozeo. Esi musali mana atire kimu tusi. Kiyo naona usu nela kweza kulea abome fari babona na kulea faa abome ya akwari kakuchaande abana. Hausu kafari haa odu nivai seze bome kapabasa kuna kuikapela. Kona po ina utobaka swakezo na madipwe. Mane wabulela tava ya chwalo yo. Kona amu bona alubulela kuliri kengeza lezi kutere. Kona amu bona nebafama wedding ase kubaturo sinyala na babizanga bachembere kuti tutaa kwa sikama ntu chembere tuwa lenini mbizatona. Kwa zoro toba bulele langazo. Unani kuziba motu moyo inera. Noti wa yema fapate ulifama na asa kufa. Hapa niena mwana na yoni yena. Mana huku mwuku na kunga kui niena mchayo kutimwendi. Ni mwendi kutimwendi kimuliani. Mane ba mwendi ona fo. Weza fela kutimwendi kwa na makani bona andebo msalaka. Yeo hakinto, kisi kutoka fela mine emu ikingela. Kukala kumina kutakuye na omutu ya sababareli mshemu wa hae. Nibivele ibulela kuli mulimu wa hawa fali fasifa. Kimu shemi. Kimu shemi fela. Nikoba kafa pana chwa ni mano wena ukoni kuzusali nzwika pa wena kuli ukongere kuli. Faa kuferira ape kumitusa. Haa yeo bome, mwisikami size. Mana kukona hala heva wanu utu wa faa. Zama kwa makwenye na hawe ikupira. Nikukulela bomu na hawa kulea haa. Amwezesi na mwene mweze zanga kamita. Wiki ngereli mbuyoti. Noti kushongi wake baba mkuli mane na. Faa mane kambe kina. Vale ni basikeba nieza ka. Ni haba kasikeka chwani. Mshemi kimushemu na nikuziba mwongera mshemi. Nuwe naba naba hawa kulibayo kukuteka. Iki ngereli buboleli ndi. Siyele kwa teni baba mu.
1: Nda tetape.
3: Manyando.
1: Woni
3: komo kire. Mnani lingolo la minale pozo ya minae. Aluzi muluka ivera. Kono luka alika fateni. Mnani mwana ya mpepire minaka siviri. Muna yota hauto nyarama na mina. Hato nyarama na mina mutalimezi. Kapa mulobori size, kapa musika lobori sa, mutali mezi. Kuyozwa manzwi. Mwanami na yo, nikamu famuliani, kuliasika miuhupola, nikamu ta. Anisika inelaka leo, mpilo, kiluwa pili. Nesamba ni pepa kiluwa pili kutuwa tawa echo alo, hanisa aziwa kulikimu kwenye na mina. Kapa mbata kulika kuli manduna ba utu. Mulika manduna kuli utu kuli mwaka na kwezi. Kukufulela kichwani. Luka avulela. Haina kukona ala hayu utuari kumwana mina mina madala. Mshemi msali mulu. Kuli mwana mina kutanyari wekwa ni mkutia. Hasika miupula neba kaswiti. Neke kuli. Litabazeo eni za vanga teni wambana. Hapa upuliva shemi babona. Uyo vereka kapa kwa windu kukapuweza chwani kakai. Hava upuli wa shemi babona. Wa shemi banyanda kwa nukwa hae. Kono fema kwenye na mina vao. Hakima tapao. Hao kima tapa. Hava kono kumivulela lizi straight mwa meto wa mina. Mane wa mchuelo baku nata. Ona mivulele lo yeo. wakona kunata mkwenye na wona. Hakili kuteleo kwa ukuba makukapa kuku. Manu wako la sikapa kuteka. Uye minga wavulera kulimu. Mwanamina, nikamufamuliani. Kuli, asikami upula. Zeni kamufaka fela sikapa falitusu. Chwana foki kuli yana mkwenye na mina, mwanamina yo ya nyezi mkwenye na mina yo. Ayotu sava, shemi babu. Muna haya nji. Kwa hiyo ulela likaze suwa nengeze o. Fuhu hasa ataneo mwala paramina. Neba halo kufoninga hakuna hafoningi wako tawaitolela. Kimu anamina mpepile. Niyo na muenda kimu anamina kutubatili. Fuhu se nika kala kuhana kimu anamina yo. Hape weo kimu kwenye anamina uli uli yako naku mivulela chono kumu anamina mpepile uli. Nemuze mfufulelwa. Kweza ze kumubatela ze kumulekela ze kweza zeni zeni zani. Kono eno yoti salinzule suwa nengele o. Yo ki kesi kapami no makona ani mumbule kuri mutamiwe ko no makona kutamira fateni akoro kuvira chora kumwana mina ki kuta yo akoro mo zeki sana muyo ki mukwenya no kwana kunivulera lizuleli tswanengeleo atoroke handa aine pafasi ki ngani toroke la lizuleli tswanengeleo amusangi mwana mina ki munge mwana mina mumu vize pili mumu hoere kwa tuko mwambore niena aiko naliyoni ikayo shwa isa vichwalo kuli mwanami na yonyaliwa kusile asikata leo mara pamina asikata mfasa kucha ayo yo luitumezi
0: elishango woni komokire ya pila yo kuna bapepele bana baba shibandi
3: ni basali
0: ni bulera kuna bapepele bana baba shimani ya pila yo iteni kuyetingile kabana bolupepa olupepile Baba na baba liteni baba basi saliva. Wako na kuyema kubolela. Bani ukusu pavulo ikuli.
3: Hey.
0: Doma tali manami na enye lifaka ufini mina. Mumaloi. Chole lubulele chwana mataba ya mina yo. Ya manami na yo. Ya mkwenye na mina yo. Wa msali. Ya naiboka fali mama na mina wa muna. Liuzileo hali buleli wa manami na wa muna. Na inzi kai. Mina. Haupe pile mwanamu shimani, haka kufasa kuchamani kutusa, lumbwa mulimu. Haupe pile mwanamu shimani, pepe ziri fasi. Baba cha, kiba pepe pile mwanamu sizani. Wazi wakuli, kwa hale makwenye na kanisi na kuisa. Iyo mwamusala kana kunilata. Chole taba yapi na yeo ya kumibula kuli, mane, nikamubata na muliangi, wakuli aliva lemi na bumae, yo munaka. Yo na mtu swadene kuhisia. Na mtu na kuna ni mwanami na kwa mbola. Vana baba na baba. Azwa kuzwa kuwe na mshemi wa hitwa na akucheki. Musala hae na yo. Seria na mae, seria na ndatae. Chwe tape na mtu swadene kuhisia. Kasamu lao wakubulela. Upe pilo yo na nivashemi wa hae. Hala nivashemi wa hae. Amu kuzea mina tabakini. Amu sika ikopanya. Kapawa na masali wakufuma na mami kwa yangwezi. Mwina mwuma kompo ni kaufela mina. Amu yena kwa kukula niba shemi vahaye kwa pepewa. Asika wako halimu musaliyo. Hakili niloi. Kule tuwe mchallenge za kumwa na mina kuli. Mene ukami liba rendeki. Adini tiruli. Mwana mina. Hasa liyobu kaufini mina. Hamu mubizeze batu musaliyo. Mwumubu lelele ni mwana mina. Kale kufulea ni mwana mina pili. Mwumutolo kere sesiliteni. Asa huli kufitafo. Kima nyando wa mina. Ni lumba mwapeli yo mumu. Hana avula kule mubilu wabome. Ni kuteka wabome. Kule mubilu wabome ni lito iletiaka. Kachekuse ni limuna. Yabu nena kutinasuti. Pasali se ni mula mtu. Mula ini mamulaho. Omu telele telele. Kukuni mbona bunde. Kono mubilu wabome ni lito iletiaka. Chimu wa upeli yo ya opera pina yo. Baba mmane wazi tele zanga. Mwanamu shima ni halumba yeteka mahe. Kubona lilato la mshemi wa musari. Asachi, asatini, apile, kimahe. Chwale, amu inge taba yeo. Mwise, kubaba mbaba mingizi buka ufini mina. Paye ambole, bamu vize mkwenye na mina. Kimusari yeo, upepilo, apile na usapepa. Nyeno kapi baba naba shima ni makwenye na haiba kwa mwezo na chwalo. Kulikuwa ikuto chwani. Vivele haipotolohi. Sidi siliteni kwa mulaho. Sikayo bateni kwa pata. Niena ona choro ibra uli oka kani ya lisa mshemi wa hao kachegule. Kwa wala niwa shemi babona. Omu bali mshemi wa hao. Mwana hao uko kweza suna kwa pata. Ulo yukutwa mwana yukutwela mshemi wa hao. Wa yema msala hawa iboka. Nika mfamu liangi. Mane uliwa. Niwa na muna mane wakocho kwa mwana. Kocho.
5: Mm-hmm.
0: Kuina melaka fasi kulifavu mimane. Ha. Watu wa mulena. Tirato la mshemi wa msali kwa vana. Kile lituna. Mwana mina yu wa mvulele nye na mvulele butuna wa mina. Na sepa ni itumezi.
1: Litumezi. Mi lusepe chwa honu kuli nubo. Niko mokile nubo nane vateleza. Lufema nduna vala eze sichava.
2: Ah, litumezi. Waniko mokile mkopa na idaha moho. Nivuma nyando. Haa kuna humusika utwa mungole alo katala kutubulela ni mina. Selo itumila ikuli, mangole mutisa kwa na hakimi na muno osi, kituto kuluna ni baba mkafe wa batelezi. Mungwalila baba mkulu wa eze chualo. Mitumezi, ludele pili kuna ungwala, miwa telezi, mutelezi, hapa munoro sikulu wa nilona. Mulazo kionde tene masiku, kima nzi wana.
4: Ah, duitumezi, mwani komokile. Kitabaye komoki saluli, kononi sepakuli. Basali vae baba tererize, vao vene bayemi, ni kutapola makwenye na uwa na kulimane fani kamufamuli yani. Bazibe kuli, malozi baize kuli, linyalo linungu angakipeba. Zazira kakara kubasikola, kapa, kela aeza machenka, kuli muna ni muna kuna muna ya sina machenka. Kela aeza machenka, ukumbaka yo vihakai basali vao. Mama, uko yo vihakai, vao basibu makwenye na hao, boso iye mafapatelo kuli, ni fani sala takuli mwanami na sutele faka ufini mina. Ukaya kai, ukaya kusikole rafa, makoya na hako nyingi bari nye na muende aseka monata. Na sepa mulaezo kibomba nasiriri.
3: Uma nyando boni komokile, na sepa mulutoni sise batu batu nire, mwaleza dilaka chenu mo. Ii, batereliza hulu hulu hulu, vaitu telese simwi. Niruna baba suri kuna ongo langisa kubu. Lipuzo za mina, zeli mangolo wa mina, nuna lwa ituta sisi mmateni. Falu wa milaeza, kaka yonge, kaka tuke, kibonda tetapelo.
0: Itumezi, kina maana lisayari. Itumezi kwa wangole. Amu ngole, wangolo wangata fale kono. Lwa itumela kwa wateleza wa lubulenga kuli. Lwa utuwa mangolo wa mina. Lwa itumela, amu ngole ni mina. Mm-hmm. Kini kaze mutalimezi. Kina maana lisayari. Sichabasa mule na luzuwe andika uferaluna. Itumezi.
1: Lubone ni nanchombi ya sekaya. Queen V. Mutalipula matani vatezi wa yesu ni mela kareze usivu vunde. Kufuta aluwa mo hape mo programu Yesu wana ekutasichava viki etatama. Bye bye.